היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, וכמידי שבוע אני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים, מדיטציות עם כל מיני צלילים וכלי נגינה מכל העולם. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, כל מה שאתם צריכים לדעת שהמדיטציה, מדיטציה הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה, הקשבה עמוקה. צלילים הם בעצם מפתחות גם לזיכרונות וגם לרגשות. אנחנו בעצם לוקחים פסק זמן ומקשיבים. אנחנו בעצם יכולים לתרגל מיינדפולנס, בעצם למקד את תשומת הלב בצלילים. אנחנו יכולים להקשיב למה עולה בתוכנו, שאנחנו שומעים צליל כזה או אחר, או להירגע, להירדם. ואנחנו חוקרים תוך כדי כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, במוזיקה ובתדרים. אני משדר את התוכנית באמצעות הראש. הראש זה טכנולוגיית שידור מיוחדת, שיש פה בעצם שני מיקרופונים באוזניים של הראש, וככה אנחנו בעצם מדמים את השמיעה האנושית. אתן לכם דוגמה, ואם אתם שמים אוזניות, אתם מרגישים בעצם יחד איתי באולפן. דוגמה, יש לי פה קערות טיבטיות מסביבי. ככה אתם שומעים באוזן ימין, באוזן שמאל. בעצם מקבלים את כל המרחב האקוסטי שמסביבי. אז כן, אז יהיו לנו כמה קערות טיבטיות. יש פה כמה קערות שמסתובבות. יש לי עוד כמה כלים פה יחד איתי. יש לי את הכלי הזה.

שאתה פסנתר, ועוד כל מיני כלים שנשלב תוך כדי. טוב, אז בתוכניות הקרובות אנחנו ממשיכים לחקור את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים. אנחנו כבר בתדר השישי. בעצם הסולם סולפג'ו המקורי היה 6 צלילים עתיקים, ועוד 3 שהתגלו ב-1998 על ידי דוקטור לאונרד הורוויץ, והתדרים הנוספים הם 174 הרץ, 285 הרץ ו-963 הרץ. המקור של הסולם עצמו הוא סולם מאוד מאוד עתיק שנחשב אבוד. יש כאלו שחושבים שהוא אבוד, יש כאלו שחושבים שהוא הוסתר בכוונה על ידי הכנסייה, כי חשבו שהתדרים האלו מחזיקים כוח מאוד מאוד גדול, ופחדו להוציא אותו ככה לכולם, חשבו שרק נבחרים יכולים להשתמש בתדרים האלו, אבל לאורך ההיסטוריה גילו שזה מאוד, זה סולם מאוד מאוד עתיק, ועשו בו שימוש גם בכנסיות, גם באסטרולוגיה, גם בתפילות, במנטרות, והבסיס שלו הוא בעצם כל מיני חישובים מתמטיים, ויש גם הקשרים של הסולפג'ו לגיאומטריה מקודשת, ועוד המון המון הקשרים. בכל מקרה, גם אם אתם מאמינים בכוח שלהם או לא, אפשר בעצם להשתמש בכוונה שמאחורי התדר, ולהיכנס איתה למדיטציה. וזהו, אז בתוכנית הקודמת, הקשבנו לתדר 741 הרץ, שלפי האמונה תומך בתהליכי ניקוי ופתרון בעיות. הערב אנחנו נקשיב לתדר 852 הרץ, הוא נשמע ככה. רגע. זה התדר הטהור, 852 הרץ. שאגב, רק הערה קטנה, בהתחלה לחלק מהאנשים התדר יכול ככה להישמע קצת מציק, לאורך המדיטציה זה כבר נבלע, המוח מתרגל ומתרגלים לזה, אז לא לדאוג. התדר 852 הרץ, לפי האמונה, הוא תומך בחיבור לאינטואיציה, בעצם להקשבה הפנימית שלנו וגם לחוזק הפנימי שלנו, שזה more of the same. אם אנחנו מאמינים בעצמנו ואנחנו חזקים, אנחנו מקשיבים לאינטואיציה שלנו, אז אנחנו בעצם מחוברים פנימה. אז האמת שגם במדיטציה הזאת, גם הקודמת, אפשר להיכנס גם עם שאלה, ולראות איזה תשובה אינטואיטיבית עולה מבפנים. בהרבה תרבויות ותורות מאמינים שאנחנו כבר יש לנו את כל התשובות בפנים, אז יש כאלו שמאמינים שזה מגיע מבחוץ, יש כאלו שמגיע מבפנים, אבל זה לא באמת משנה. מה שעדיף, באמת לא שאלות של כן, לא, או מתי, זה שאלות מצומצמות מדי, ומלט שאלות פתוחות של איך, או מה, נגיד מה עליי לעשות, או איך אני יכול לפתור את, או כל מיני שאלות פתוחות, ככה פשוט נקבל יותר אינפורמציה, ונשאיר יותר מקום לתשובות להגיע. זהו, אז מה התפקיד שלכם במדיטציה? אז כמו תמיד, קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, זה חשוב, שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת. מומלץ כמה שפחות לזוז במהלך המדיטציה, ולנסות להירגע. אנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום, אין שום מטרה. אפשר פשוט להרפות, התשובות מגיעות מההרפיה. חשוב להרפות פנימה, להיכנס, למקד את תשומת הלב בצלילים, פחות במחשבות, ועל ידי כך אנחנו בעצם מרפים, והתשובות כבר הגיעו בצורה אינטואיטיבית. גם אם יש מחשבות, זה דבר נורא נורא טבעי, בעדינות, מחזירים את תשומת הלב לתדר, או לצלילים, וזה הכל. אז יאללה, בואו נתחיל. המדיטציה תצא בסביבות ה-22 דקות. אז יאללה. אז אפשר להתמקם. לעצום עיניים.

ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להרגיש את הדופק, ובכלל להרגיש את תחושות הגוף מהרגליים אל הראש. בואו ניקח נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5 ונוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה דרך האף, נספור עד 5 ושאיפה מהפה גם בספירה עד 5. קח עוד שאיפה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא ביחד צליל של הנחה. זה הרפאה מעולה כמו פיהוק. ושוב ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה. מצוין. עוד פעם אחרונה, ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלכם ללא מאמץ. אפשר למקם את הידיים בצדי הגוף או בכל תנוחה שנוחה לכם. אפשר להרפות את הראש, להרפות את השרירים בלסת, להרפות את הסנטר. אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, ועם כל שאיפה ונשיפה ממש להרפות את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. נאפשר להם ככה לשקוע לתוך המזרון. אפשר להרפות את הגב, לשחרר את הרגליים, להרגיש את המגע עם המזרון.

לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם מהמחשבות לצלילים. נמקד את תשומת הלב בתדרים ולאפשר לעצמכם להתמזג איתם.

לחזור לתחושות הגוף. אפשר לקחת נשימה עמוקה עמוקה ולשחרר ולהרפות את כל התחושות והרגשות, ולאט לאט בזמן שלכם, בעדינות בעדינות, אפשר לפקוח את העיניים או אפשר להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. נסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה, נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, ונמלא את כל הגוף והלב שלנו בתחושות טובות, באנרגיות של אהבה וחמלה. וזה הכל. אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, תמיד שמח לשמוע ממכם. אז תודה רבה ולילה טוב.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם בשידור חי, מדיטציה צלילים. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטציה צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר גם להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. הערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את מלכה ראסל. היי מלכה.
1: שלום,
0: הלו. מלכה היא אמנית סאונד וצלילים, היא סאונד הילרית, זמרת יוצרת וגם די-ג'יי, לריקוד אקסטטי, שמשלבת גם תדרים וגם קול ומוזיקה, שבסוף לוקחים אותנו בחזרה הביתה, ללב. אז מלכה בעצם גם תשאיר לנו במהלך המדיטציה, ככה, ואת האמת הערב אנחנו נמשיך לחקור את התדרים, את סולם התדרים של הסולפג'ו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 528 הרץ, שתומך בתהליכי טרנספורמציה ודמיון, והערב נמשיך לתדר הבא, שהוא 639 הרץ, שלפי האמונה, הסולפג'ו, בעצם התדר הזה תומך בהרמוניה ומערכות יחסים, שזה מעניין, כי בעצם השילוב בעיניי מערכות יחסים זה משהו שהרבה מעבר למערכות יחסים עם אנשים. מערכות יחסים זה בעצם, נכון, שדה היחסים זה משהו שקיים בין כל דבר, כל דבר לכל דבר, וזה קונספט שקצת קשה להבין אותו אינטואיטיבית, אבל למעשה יש לנו קשר בין כל הדברים עצמם. וסתם דוגמה, נגיד אם אנחנו מסתכלים בבית ספר על תלמידים, למה התלמידים מצליחים, אז אנחנו יכולים פשוט למדוד אותם לפי הציונים, כן? אם יש לו ציון יותר גבוה, ציון יותר נמוך, ולפי זה לקבוע את ההצלחה, ואנחנו לפעמים מתעלמים מגורמים אחרים, כמו לדוגמה שהתלמיד משקיע יותר או פחות בלימודים, או שהתלמיד בכלל מאוהב במורה, אז הוא עובד יותר קשה ולומד יותר טוב, או שהסביבה היא פחות נוחה לתלמיד. זאת אומרת, יש מערכת יחסים בין כל הדברים עצמם, שלפעמים אנחנו ככה מסתכלים רק על גורם אחד, ומנסים ככה להיות צודקים בו, אנחנו לא פותרים את כל ה... לא בעצם יורדים ל... לא מתחשבים בכל המערכת היחסים של הדברים מסביב. ולפעמים שאנחנו קצת משנים את הפרספקטיבה, אנחנו יכולים להסתכל על המערכת היחסים והדינמיקה בין הדברים, אז הפתרון יכול להגיע משם. לא, מה את חושבת, מלכה? איך זה בשבילך? מה זה בשבילך מערכת יחסים או שדה היחסים? בהרמוניה, כמובן, הקשר להרמוניה.
1: So, I feel that being in harmony with myself and my heart and all the pieces in my heart and being in harmony with all the moments and the life that's going on around me, it requires a lot of consistent listening. I need to agree to listen to all the different parts. If I'm listening to myself and if I choose to be in harmony with my heart, then that means that I am going to listen to all the parts in my heart. And if I choose to be in harmony with my surroundings, then I'm going to listen to every piece of the moment and what the moment is calling for in order for me to be in harmony with it.
0: וזה מעניין שאת מזכירה את הלב, כי בעצם, אגב, לסולם סולפג'ו, כל תדר מתאים לצ'קרה אחרת, והצ'קרה או המרכז האנרגטי שהצליל, התדר של 639 תומך בו, זה הצ'קרה של הלב, בעצם הצ'קרה הרביעית, המרכז הרביעי. אז באמת הקשר בין המערכות יחסים להרמוניה, ללב, הוא טבוע כבר באמונות של התדר של הסולפג'ו, שאגב זה סולם מאוד מאוד עתיק, שנחשב עבוד כבר לפני יותר משנת 1050 לספירה. אז באמת החיבור הזה מעניין. אז זהו, אנחנו נתחיל במדיטציה, כבר ניכנס לעניינים. אז התפקיד שלכם הוא, אגב, את המדיטציה עצמה, שרתי להסביר, אנחנו משדרים לכם, יש פה מלא מיקרופונים שמפוזרים באולפן, וגם את הראש החמוד הזה פה, שהוא בעצם מעביר לכם צליל היקפי ורב-ממדי, במיוחד אם אתם שמים אוזניות, אז אפשר ליהנות מצליל היקפי. דוגמה קצת.

אפשר ליהנות ככה מכל המרחב, אתם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתנו באולפן, איזה כיף לנו. טוב, אז התפקיד שלכם הוא מאוד מאוד חשוב, הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אם אתם יושבים, אז אפשר שבת זקוף, אבל מומלץ לשכב, ממש, שעה עכשיו 10-6 דקות, אז אפשר ככה לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז במהלך המדיטציה, אפשר להירגע, מומלץ לעצום עיניים, כי אנחנו רוצים בעצם להוריד את כל האינפורמציה שנכנסת מהראייה, ולהתמקד בשמיעה, ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלנו יותר לצלילים ופחות למחשבות. זה בסדר וטבעי שעולות מחשבות במהלך המדיטציה, ממש אם זה קורה אז בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים. אגב, התדר של 639 נשמע ככה. זה התדר הטהור בעצם. גל סינוס בתדר 639 הרץ. וזהו, בהתחלה ככה לוקח זמן להתרגל, ואחרי כמה דקות ככה מתרגלים לתדר, והוא נשמע כבר יותר טבעי. וזהו, מדיטציה תצא בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות. נחמד, כל המשחקים של 22. אנחנו גם ב-20 לפברואר 2022, וגם המדיטציה תהיה 22 דקות. נכון? נשמע מאוד מדויק. כן. אז המדיטציה ב-22 דקות, אז בואו נתחיל.

ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לקחת נשימה עמוקה אל הלב, ולהוציא מהלב. אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה דרך הלב, ולהוציא דרך הלב. שוב פעם נשימה עמוקה, שאוף את האוויר דרך הלב, עמוק עמוק, ולהוציא. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, ונחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק, ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בגוף, אפשר לשים את היד על הלב. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, וביחד נוציא צליל של הנחה. מצוין, פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. זה מאוד מאוד מרגיע, כמו ביוק. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, לא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות את שרירי הלסת, את הלחיים. אפשר להרפות את הצוואר, אפשר להרפות את הכתפיים אחרי כל היום. כל שאיפה ונשיפה של האוויר אפשר להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב. אפשר להרפות את הרגליים, להרגיש אותם שוקעים ככה במזרון, את המגע. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם.

אפשר לחזור לתחושות הגוף, אפשר לקחת נשימה עמוקה, לשחרר את כל התחושות, כל הרגשות, ולאט לאט בזמן שלכם אפשר לפקוח עיניים, אפשר להשאיר את העיניים עצומות, לסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה, להקשבה עמוקה, נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, על כל האהבה, על כל השמחה. נזכור שהכל מסתדר לטובה, ותודה רבה למלכה ראסל עם הקול המהמם והאנרגיות המהממות. תודה רבה, תודה לכם שהקשבתם לנו. מאוד נשמח אם תכתבו לנו בתגובות איך היה לכם. אז תודה רבה ולילה טוב.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות צלילים. אז זהו, אז למי שיצטרף, מצטרף אלינו בפעם, או מצטרפת בפעם הראשונה, מדיטציות צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן, נרגעים קצת מהיום, מהעומס, עוצרים שנייה ומקשיבים. אפשר להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר להירדם ככה לפני השינה, אפשר לתרגל מדיטציה, איזון, או לחקור כל מיני נושאים שונים שאנחנו פה חוקרים בתוכניות שבעיקר קשורים לצלילים. אז בתוכניות הקרובות אנחנו נמשיך לחקור את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 417 הרץ, זה תדר שתומך בתהליך השחרור וטראומות, והערב אנחנו נקשיב לתדר 528 הרץ, אולי המפורסם מתדרי הסולפג'ו, שגם נקרא תדר האהבה והניסים. ובעצם לפי האמונה העתיקה של סולם הסולפג'ו, הכוח של תדר 528 הרץ, 528, תומך בתהליכי טרנספורמציה ודמיון. וזה מאוד מעניין הקשר בין אהבה לניסים, לטרנספורמציה ודמיון, כי בעצם טרנספורמציה זה תהליך בו אנחנו מפנים את תשומת לב פנימה. אנחנו מסתכלים פנימה, ואז אנחנו רואים מה אפשרי עבורנו, מה קיים בתוכנו. ובהתאם לכך אנחנו יכולים, יש לנו את האפשרות לבצע או לעשות שינוי פנימי, ובעקבות השינוי הפנימי אנחנו יכולים בעצם להסתכל, לשנות את ההסתכלות שלנו החוצה על העולם החיצוני, שזה נס בפני עצמו. דמיון, אגב, לפי ההגדרה, היא בעצם היכולת שלנו לדמיין את מה שלא זמין לחושים שלנו. אבל לא רק, דמיון זה הרבה מאוד מעבר לכך, דמיון קשור גם באיך אנחנו יוצרים ערך בתוך החיים שלנו, ובעצם מה אפשרי עבורנו, מה יכול להיות אפשרי, אנחנו יכולים לדמיין את כל האפשרויות, וגם באמצעות הדמיון אנחנו יוצרים ערך ומשמעות ותכלית בתוך החיים שלנו. אז בעצם כל פעם שאנחנו מוסיפים ערך למשהו, אנחנו עושים את זה באמצעות הדמיון. ואז נוצר מצב שבעצם אנחנו יכולים לראות מה אפשרי עבורנו, מעבר למגבלות של העצמי, שלנו, זה יכול להיות מעבר למגבלות של החושים שלנו, ומה נמצא בעצם מעבר לכל מה שאנחנו, למגבלות של עצמנו? אהבה. אהבה בעצם זה מה שנמצא מעבר לכל המגבלות שלנו. אהבה בעצם היא, אפשר להגיד שזה האפשרות להיות עם משהו כמו שהוא, כפי שהוא, ובעצם לשחרר, לתת לחיים להוביל אותנו בסוג של פלואו. זה גם סוג של אהבה. ובעצם הקשר בין אהבה לניסים, לדמיון, לכל האפשרויות, לטרנספורמציה, הוא מה שלדעתי הוא המעניין פה. כמובן שיש, שוב, שאתה, הסולם של הסולפג'ו, הוא במקור, הוא סולם מאוד מאוד עתיק, במקור שלו הוא משנת 1050 לספירה, עשו בו שימוש בתדרים בכל מיני תפילות, בכנסייה, גם באסטרולוגיה, בנורמולוגיה, במנטרות, יש המון המון עדויות לשימוש בתדרים האלו. יש כאלו שמאמינים בכוחות המיסטיים בעצם של התדרים, שמספיק בעצם רק להקשיב לתדר כדי ליהנות מהיתרון שלו, ופה אני משאיר לכם את האופציה, אתם יכולים לבחור להאמין בכוח של התדר, אבל מה שבעיניי הרבה יותר חשוב זה הכוונה. וכי ברגע שאנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי עם צלילים, אז נפתח בעצם הזדמנות לשינוי, אותו שינוי, אותה טרנספורמציה פנימית. ושם אנחנו יכולים באמת להרוויח הרבה. אז זהו, אז אם אנחנו כבר מדברים על תדר 528, תדר האהבה והניסים, בדיוק ככה יום לפני ה-Valentine's Day, ודיברנו על ניסים וטרנספורמציה ועל דמיון, אז אני מזמין אתכם במדיטציה להתבונן פנימה. אפשר לזהות במה אנחנו נאחזים בחיים, ברגע שאנחנו מזהים במה אנחנו נאחזים, אפשר ככה להרפות, לתת קצת למיינד מנוחה, ולאפשר לדמיון, לדמיון לעבוד, לראות מה אפשרי עבורכם, לראות איזה מציאות חדשה אתם יכולים לייצר, אולי מציאות של אהבה, אולי מציאות של זרימה, וליהנות. אז קודם כל התדר עצמו, התדר הטהור, 528 הרץ, נשמע כך. זה התדר עצמו. עכשיו אני אומר מראש, יכול להיות שבהתחלה התדר יכול להפריע בהתחלה, ככה יכול טיפה להעיק, אבל עם הזמן המוח מתרגל, וזה ככה ממש נכנס ומתמזג לתוך המדיטציה, לתוך הצלילים. אגב, בשידור אני גם משתמש בראש, אם אתם שמים אוזניות, זה מאפשר לכם לקבל צליל רב-ממדי והיקפי. סתם דוגמה.
1: ונעשה את זה עם זה.

צלילי הקסמים, אז זה נשמע ככה. טוב, אז המדיטציה בסביבות ה-20 דקות, אז בואו נתחיל. התפקיד שלכם, ממש בקצרה, זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשמור על גב, אם אתם יושבים, לשמור על גב זקוף, אם שוכבים, אז שיהיה נוח, אפשר להתכסות, זה עוזר ככה לגראונדינג, ככה להיכנס פנימה. מומלץ כמה שפחות לזוז, מומלץ להירגע, בסך הכל. וזהו, מומלץ לעצום את העיניים, וכמובן למקד את תשומת הלב בצלילים, ופחות במחשבות, וגם, אני תמיד אומר, יש צלילים שהם יותר נעימים, יש צלילים שהם פחות נעימים, לזכור שהם חולפים. למדיטציה יש התחלה, אמצע וסוף, מומלץ להקשיב עד הסוף. וגם עולות מחשבות, זה נורא טבעי, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לתדרים, לצלילים. טוב, אז בואו נתחיל. אפשר למצוא מקום נוח.

להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5 ונוציא בעדינות, בעדינות. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר, נחזיק וביחד נוציא צליל של אנחה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב. ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק, ונוציא הנחה עמוקה. מצוין. אפשר להרפות את הראש, לשחרר את המחשבות. אפשר להרפות את הלסת, לשחרר את השפתיים, את הלחיים. לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. להרפות את הכתפיים, להרפות את הצוואר, ממש עם כל לקיחת והוצאת אוויר לשחרר עוד קצת ועוד קצת. להרפות את הגב, למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם בצידי הגוף.

ובעדינות להעביר את תשומת הלב לתדר 528, למקד את תשומת הלב בתדר 528.

בעדינות בעדינות אפשר לחזור לאט לאט לתחושות הגוף. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולשחרר את מה שצריך לשחרר ולהרפות לתוך התחושות של הנעימות, להרפות לתוך האהבה, לתוך הזרימה. נסיים בהודיה עמוקה, נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, על כל האהבה, על כל הקסם, על כל האפשרויות, על כל הניסים שקורים לנו כל יום, ונמלא את הלב שלנו באהבה, בחמלה, בסליחה. אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. וזה הכל היום.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם ויוצר לכם בשידור חי מדיטת הצלילים. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה או מצטרפת, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן ופשוט נרגעים, מקשיבים ונרדמים חלקנו. אפשר גם לתגל מדיטציה, וגם על הדרך אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שונים ומעניינים שבעיקר קשורים לצלילים ותדרים. וזהו, אז הפעם יש לנו תוכנית מעניינת, אנחנו ממשיכים לחקור את תדרי הסולפג'ו, שכוללים 9 תדרים. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 396 הרץ, שתומך בשחרור פחדים ואשמה, והערב נקשיב לתדר 417 הרץ, שתומך בתהליכי שחרור וטראומות ושינויים גם. אגב, הוא נשמע ככה. זה התדר הטהור, 417 הרץ. בעצם אומר 417 הרץ, 417 חזרות בשנייה. כן, אגב, נקודה חשובה ש... בתחילת המדיטציה התדר ככה נורא נורא בולט ויכול טיפה להעיק לחלקנו, חלק לא, אבל אחרי זה בעצם המוח מתרגל ומפסיקים לשים לב לתדר, והוא רץ ככה ברקע, וזה באמת התדר הטהור עצמו. אגב, התדר המרכזי והמוכר, חלקכם בטח שמעתם עליו בסולם הסולפג'ו, הוא תדר 528 הרץ, שנקרא גם... תדר האהבה והניסים, או אותו נחקור בתוכנית הבאה. זה בעצם התדר השלישי בסדרה. מקור התדרי סולפג'ו הם בעצם בסולם עתיק שנחשב עבוד כבר בערך משנת 1050 לספירה. זהו סולם שמבוסס על תדרים שונים, ובעצם השיטת כיוונון היא שונה. בעצם לכל תו יש את הכיוונון שלו. היום כבר אין כל כך מוזיקה שמנגנים בסולם הזה, והפיתוח בעצם של התדרים מיוחס לנזירים במאה ה-11 באירופה. השתמשו שם בתדרים לשירה, מזמורים, בעיקר בכנסיות, ויש כסיפור מספר בעצם שהתדרים האלו נעלמו, הסולם הזה נעלם. יש כאלו שחושבים בעצם שהסולם בעצם והתדרים מוסתרו על ידי הכנסייה בגלל כוחם הרב. התדרים האלו מבוססים על כל מיני נוסחות מתמטיות, ויש עדויות שהולכות אפילו יותר אחורה על שימוש בתדרים האלו בתנך, באסטרולוגיה, בתפילות, מנטרות, ואפילו בבית המקדש הראשון. אז אתם יכולים לבחור אם להאמין בעצם לכוח של התדרים, יש כאלו שמאמינים שרק להקשיב להם וכבר הם פועלים, ויש לא מעט עדויות, אבל מה שבעיקר חשוב במדיטציה עם התדרים, היא בעצם הכוונה והאמונה, בעצם הבחירה שלנו למה אנחנו מתכווננים, ובמה אנחנו מאמינים. כי ברגע שאנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי עם צלילים, אז נפתחת הזדמנות לשינוי, ושאנחנו מכניסים כוונה, אז בעצם גם מבחינה נוירולוגית השינוי הזה כבר קורה. אז זהו, אז אם כבר מדברים על התדר 417, 417 הרץ, שבעצם תומך לפי האמונה העתיקה בשינויים ושחרור של טראומות, אז אני מזמין אתכם גם להתבונן ככה בפנים, מה משתחרר בכם, מה מבקש שינוי, מה מבקש תמיכה, וכן הלאה. אגב, הרבה חושבים שטראומה זה משהו שקרה לי, קרה לנו. אבל האמת, השקפה לפחות שאני מאמין בה, שטראומה זה משהו שקורה בנו, בי. כן, הטראומה קורית בפנים. זה בעצם משהו שאירוע שקרה, שהוא שינה את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על העולם, על החיים שלנו. בעצם ההבחנה בין שני הדברים זה קורבנות מול אחריות. בעצם בגישה הרווחת שטראומה זה משהו שקרה לנו, זה גישה יותר קורבנית, ובעצם כשאנחנו מסתכלים על מה השתנה בנו, זה בעצם אנחנו לוקחים אחריות. אנחנו גם מסתכלים מה
איך אנחנו יכולים לשנות את את ההסתכלות ואת את ההשקפה הזאת כתוצאה מהאירוע שקרה לנו. עוד הבחנה חשובה באופן כללי בנוגע לטראומות, זה שיש טראומות שקשורות לדברים רעים שקרו לנו, כמו שנגנב לנו הפלאפון, או שדדו אותנו, או שנולדנו למשפחה ללא אמצעים, כל מיני דברים שקרו לנו, אבל לא רק, יש גם טראומות, בעצם כולנו טראומטים אפשר להגיד, יש גם טראומות של דברים טובים, שלא קרו לנו בעצם, כמו הורים נגיד שלא היו נוכחים בחיים שלנו, או שלא היה מי שיגיב אלינו באהבה ובחמלה באותו זמן. זאת אומרת שטראומה יכולים להיות דברים גם שדברים טובים בעצם שלא קרו לנו, או לא היו נוכחים בחיים שלנו. טוב, אנחנו לא ניכנס את זה יותר מדי, אולי נעשה את זה תוכנית פעם על טראומות, ככה ניכנס את יותר לעומק. מה שחשוב זה שאם במהלך המדיטציה צף משהו, או עולה איזשהו משהו, אז בעצם זה בסדר, פשוט תזכרו שזה בסדר גם להרגיש, זה בסדר גם לספר ולשתף, וזה בעיקר בסדר ומאוד מאוד חשוב לקבל תמיכה. אפשר לחזור לרגע שזה קרה ולספר למישהו שאוהבים על משהו שקרה, אפשר פשוט לדמיין איך מקשיבים לכם ונותנים לכם תמיכה וחיבוק ממש הכי גדול בעולם. זה יכול להיות הורים, משפחה, חברים, או אפילו אפשר לדמיין את עצמכם נותנים חיבוק לעצמכם, או אפילו חיבוק לילד שבכם או לילדה שבכם. טוב, אז את השידור הזה אני משדר באמצעות הראש. אגב, יש לי גם קערות טיבטיות בדיוק בתדר 417 הרץ, אז זה יצא טוב. אני משדר בעצם את השידור באמצעות הראש, אם אתם שמים אוזניות אתם מקבלים צליל היקפי ורב ממדי, אני יכול לדבר עליכם באוזן ימין, אפשר לדבר באוזן שמאל, אפשר גם לשמוע קערה טיבטית.

כן, טוב. אז התפקיד שלכם במדיטציה הוא מאוד מאוד חשוב, קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשמור, אם אתם יושבים, אפשר לשמור על גב זקוף, או שאפשר גם לשכב בנוחות. מומלץ כמה שפחות לזוז, וכמובן לנסות להירגע. ושאתם מוכנים, אז אפשר פשוט לעצום את העיניים, ולהעביר את תשומת הלב לצלילים, ופחות למחשבות. עכשיו, יש צלילים שהם יותר נעימים, יש צלילים שהם פחות נעימים. שוב, יכול להיות שהתדר בהתחלה יהיה לכם קצת לא נעים, אחרי זה המיינד בעצם מתרגל, והוא נהיה חלק יותר נעים במדיטציה. גם אם יש מחשבות שעולות, אפשר ככה לתת להם מקום, אפשר גם להחזיר את תשומת הלב לצלילים. בעדינות, בעדינות. לתדר. טוב. אז המדיטציה תצא בסביבות ה-19 דקות, אני אחזיר אתכם בחזרה בעדינות. אז נתחיל. כמובן שכל המדיטציה וכל הצלילים מקווננים לתדר.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, שלקחת נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5, ולהוציא. ושוב לקחת נשימה עמוקה דרך האף, בספירה עד 5, ולהוציא דרך הפה לאט לאט. ניקח עוד נשימה עמוקה, יותר עמוק, ולהוציא את האוויר דרך הפה.

והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מצוין, אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונוציא הנחה. מצוין, פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה ונוציא הנחה. אפשר להרפות את הראש, לתת וככה לשחרר את הלסת, לשחרר את הלחיים. אפשר להרפות את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, ממש עם כל הוצאת אוויר לשחרר עוד קצת ועוד קצת, להרפות עוד קצת. אפשר לשחרר את הרגליים, להרפות את הגב לתוך המזרון, למקם את הידיים באופן שנוח לכם בצדי הגוף או על הלב. ולאט לאט

0: פודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה אצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אני דרור, וננגן לכם בשידור חי של מדיטציה אצלים. כמו תמיד אני אומר שלמי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אז באמת מדיטציה אצלים הם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, אנחנו מקשיבים לצלילים, נרגעים, נרדמים, היום תהיה תוכנית מרדימה במיוחד. וזהו, משדרים לכם באמת בכל הערוצים השונים, גם בספוטיפיי, גם באתר אינטרנט, גם בפייסבוק, למי שרוצה לראות בווידאו, שירות בדרך הפייסבוק. וזהו, התוכנית משודרת באמצעות הראש, בראש הזה יש שני מיקרופונים, כמו שאתם מכירים כבר, שמים אוזניות, מקבלים צליל היקפי, רב-ממדי, והיום אנחנו נגן על הכלי, אחד הכלים שאני מאוד מאוד אוהב להעביר איתם מדיטציות צלילים, וכל מיני תהליכים גם עם צלילים, כמו חזרה לילדות, לתינוקות, זה הפעמוני קושי הקסומים, אתם יכולים לראות אותם ולשמוע אותם, והאמת שזה נורא נורא נחמד לחזור איתם לילדות, כי הם מזכירים את המובייל שלנו, מי שהיה תינוק, היה לו את המובייל, אז בדרך כלל זה מחזיר לכל מיני תחושות כאלו של ילדות, תינוקות, וזה גם מלא כל מיני זיכרונות, אבל לא רק, זה ממש כלי קסום, זה מלא כל מיני תחושות אחרות, ואני אתן לכם ככה להרגיש לבד, ולראות ככה מה עולה אצלכם. הפעמוני קושי הספציפיים שנעבוד איתם היום, פעמוני קושי באים בארבעה סולמות שונים, יש שתי סולמות מז'וריים, שהם קצת יותר שמחים, ויש שתי סולמות מז'וריים, מינוריים סליחה, שהם יותר עצובים, והם גם משויכים לכל אחד לאלמנטים, יש אדמה, רוח, מים, ואש. אבל האמת שהשיוך של הפעמוני קושי לאלמנטים הוא מקרי לחלוטין, אין קשר, פשוט הממציא שלהם החליטת להם שמות וצבעים, בגלל זה הוא נתן להם את השמות האלו. בכל מקרה מה אנחנו נעבוד עם האיגניס, שהוא אחד מהמז'ורים, צבע אדום. הצליל כזה מאוד מאוד קליל ונעים. וזהו, הפעמוני קושי, אם מסתכלים בפנים, יש שם 8 צ'יימס, אם אתם יכולים לראות זה במסך פה, במין דיסקית כזאת בפנים, שעוברת בין צ'יים לצ'יים, ומה שמיוחד בהם, שהממציא שלהם, ובמפעל שמייצרים אותם, מכוונים אותם בצורה שמוציאה את האוברטונים, את הצלילים העליים של כל צ'יים בנפרד, ככה שהם יהיו בהרמוניה אחד השני, אז ממש עוברים צ'יים צ'יים ועושים לו טיונינג, מכוונים אותו בצורה שהשילוב ביניהם ייצר צליל מאוד מאוד הרמוני, ולכן הוא מאוד מאוד נעים, יש את הבמבוק כתיבת תעודה, יש לו הדהוד ממש ממש ארוך, וכן, כבר כותבים לי, דגנית כותבת לי בפייסבוק שמאוד נעים לה, כן, זה מאוד מאוד נעים. אז כן, אז אנחנו בתוכניות האחרונות מתרגלים הקשבה עמוקה, שהקשבה עמוקה זה פשוט הקשבה ממקום יותר עמוק, יותר פתוח, יותר אכפתי, שמים לב יותר כל מיני רבדים בצלילים, לגוון של הצליל, לגוון של הפעמוני קושי, הוא מאוד מעניין, אז אפשר להקשיב לגוון ולראות כל פעם שזה פוגע באיזה, בצ'יים אחר, אז אפשר ככה להרגיש כל צ'יים ובעצם מה הסולם בעצם שמנו נוצר והתעודה הארוכה, איזה תחושה היא מייצרת אצלכם. אז זהו, כל פעם תנסו ככה להקשיב, ככה לצלילים יותר ויותר לעומק, ולמצוא כל מיני רבדים גם בתוככם, לראות מה עולה, מה אתם מרגישים. והיום יהיו עוד כל מיני צלילים, יש לי את הפסנתר מאחורי, יש לי עוד איזה סינתסייזר מעליי, וכל מיני צלילים נחמדים כמו את שיים זה אלו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז מה נשים לנו? היום חשבתי שנצלול ככה יותר לעומק, אז נשים קצת צלילים של מתחת למים.

זה רציתי את זה. זה שטיח נחמד. רצינים קצת יותר נמוכים. עכשיו שיש לנו קצת רקע וקצת עוגן שאנחנו יכולים לחזור, אני רק אחזור על ההנחיות בקצרה. מה שאתם אומרים לעשות זה פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם. מומלץ מאוד לעצום עיניים. והרעיון הוא פשוט להתבונן בצלילים, שזה אומר למקד את תשומת הלב בצלילים ופחות במחשבות. זהו, אני תמיד אומר, גם אם הצלילים פחות נעימים, למרות שבמקרה הזה הצלילים הם מאוד נעימים, לשמור על איזון ופשוט להירגע. ואני כבר מזהר אתכם, הצלילים של הפעמוני קושי מאוד מרדימים. אז אם תרדמו, זה גם בסדר, אתם יכולים להיסחף ככה לתוך שינה עמוקה וטובה. אז יאללה, בואו נתחיל.

אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר כבר להתמסר לצלילים מסביב. לקחת נשימה עמוקה עמוקה. ולהוציא דרך הפה. נשיפה ארוכה. ספירה עד 5. ושוב ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה בספירה עד 5 דרך האף, ונוציא דרך הפה.

ושוב ניקח נשימה עמוקה, והפעם נחזק את האוויר, נחזק, נחזק, נחזק, נחזק, נחזק, נחזק, ונוציא צליל של אנחה עמוקה, כזאת משחררת. ושוב ניקח נשימה עמוקה, נחזק את האוויר, נחזק את האוויר, ונוציא הנחה עמוקה, ממש כמו פיהוק. ומעולה, פעם אחרונה ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, והפעם נשחרר את כל היום הזה יחד עם ההנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, ופשוט להרפות קצת את הראש, להרפות את שרירי הלחי, את הלחיים, את השפתיים, את העיניים, ממש לשחרר כל אזור בפנים, להרפות עוד קצת ועוד קצת. עכשיו נרפה את הכתפיים, את הצוואר, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר אפשר לשחרר עוד קצת ועוד קצת, להרפות עוד קצת את הגוף, לתת לו לשקוע לתוך המזרון. אפשר לשחרר את הגב, אפשר להרפות את הרגליים, להרגיש את המגע עם המזרון, להרגיש את התחושות בגוף,

לכם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הלב, אפשר בצד, איך שנוח לכם. אפשר להעביר בעדינות את תשומת הלב שלכם לצלילים. אפשר לשים לב מאיזה צד מגיע.

אפשר לשים לב לתעודה של הצליל. אפשר פשוט להרפות לתוך הצלילים. פשוט לתת לצלילים לגעת ככה. לפגוע באור הטוב.

צורך את הנשימות לצלילים, אין צורך לזהות את הצלילים, פשוט להרפות לתוך הקשבה עמוקה.

אסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. מודה לכל מה שטוב בחיים שלנו, מודה לכל מי שעוזר לנו, כל האנשים בדרך, למשפחה, לחברים. נמלא את הלב שלנו באהבה, בחמלה, באנרגיה טובה ומרפאת. וזה הכל. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי כמדי שבוע מדיטציות עם צלילים. אז כמו שאני אומר תמיד, מי שמצטרף אלינו בכל הזמן שלנו מצטרפים חדשים, אז מדיטציות הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, ואנחנו תכף נדבר על זה עוד קצת. אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן מהיום יום, מקשיבים, נרגעים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירגע, להירדם, לתרגל מדיטציה, לחדד את החושים שלנו, את יכולת ההקשבה שלנו. וזהו, אז התוכנית משודרת באמצעות טכנולוגיה מיוחדת, באמצעות הראש שפה מאחוריי. בבקשה. אז בדרך כלל אני שם ככה את הראש ככה מקדימה, הפעם יצרתי איזה סטינג כזה מעניין, שהראש נמצא ככה במרכז השולחן, ומסביב יש המון המון קערות טיבטיות. הראש בעצם מדמה את השמיעה איך שאנחנו שומעים, בעצם יש מיקרופונים בשני האוזניים, ואז אנחנו בעצם, כשאנחנו שמים אוזניות, ששמים אוזניות בבית, אתם בעצם מקבלים צליל רב מימדי, וקפתי ככה את הראש בקערות, ככה שתוכלו לשמוע באמת את הצליל מגיע מסביב, אתן לכם דוגמה.

0: הם ככה הם שרו קצת ברקע, כן, יש להם הדהוד ארוך במיוחד. אז מה זאת בעצם הקשבה עמוקה?
1: רגע.
0: זה יכול להמשיך ככה הרבה זמן. טוב, אז מכירים את זה שבזמן שאנחנו מדברים עם מישהו, פתאום יש לנו דו שיח, מין inner talk, כאילו ממש דיבור כזה בתוך הראש, שמפריע לנו להקשיב, שהם יותר עסוקים בדיאלוג הפנימי, ואז האדם הנוסף בעצם מרגיש שאנחנו לא באמת נוכחים איתו בשיחה. עוד דוגמה שלפעמים אנחנו מכירים אנשים חדשים, זה תאמת קורה לי מדי פעם, שמציגים את עצמם ואיך קוראים להם, ואחרי שתי דקות אנחנו שוכחים את השם שלהם. עכשיו, למה זה קורה? בעיקר בגלל שאנחנו שומעים, אבל אנחנו לא באמת מקשיבים. או במילה אחרת, אנחנו לא באמת נוכחים. ב-2007, ארגון האקדמיה למדע של ארצות הברית הגיע למסקנה שמספיק 60 שניות של התמקדות בנשימה כדי להפעיל אזורים במוח שאחראים למצב רוח ומודעות גבוהה לסביבה, בעצם לכל מה שמסביבנו, וזה חשוב, כי אנחנו כל הזמן באינטראקציה עם הסביבה, מין ריקוד כזה יחד עם הסביבה, ושאנחנו נוכחים, אנחנו יכולים גם להגיף אחרת, וכמובן לסנחן את עצמנו עם מה שקורה מסביבנו, וזה לא רק אנשים, זה בכלל כל מה שקורה מסביבנו, וכאשר אנחנו מתמקדים בנשימה, אנחנו יכולים להרגיע את המחשבות, ואולי יותר חשוב לחזור לרגע, כלומר לתרגל לנוכחות. אבל, וזה אבל גדול, אצל רוב האנשים, המחשבות חוזרות מאוד מאוד מהר, ונוצר רצף של מחשבות בראש שמפריע לנו להיות נוכחים. אז מה עושים? אחת הדרכים הכי מהירות בעצם להיכנס למצב מדיטטיבי היא בתרגול הקשבה עמוקה לצלילים. כן, עם צלילים, כמו שכבר מי שמקשיב לתוכנית למדנו כבר, אבל באמת שאפשר לתרגל הקשבה עמוקה גם בבית, אפשר באמצעות פעמון או קערה טיבטית, וזה בדיוק מה שנתרגל היום ככה עם כל הקערות טיבטיות שמסביב. ואפשר לומר שבעצם הקשבה עמוקה היא הקשבה ממקום כמובן שיותר עמוק, אבל גם מקום יותר פתוח, יותר אכפתי. ממש שמים לב לרבדים יותר עדינים ועמוקים. וזה יכול להיות עם אנשים, וזה יכול להיות גם עם צלילים. אז באמת אם מתרגלים בבית, אפשר לתרגל ככה להשתמש בפעמון או קערה טיבטית אם יש לכם, שמהדהדת לפחות לזה 20-30 שניות, ואם אין לכם, אתם יכולים פשוט להשתמש בהקלטה שאנחנו נקליט היום. והרעיון הוא בעצם למקל את תשומת הלב בצליל, ואחרי זה בדיחה של הצליל, עד שהצליל נגמר. וקערות טיבטיות זה גם מאוד משמעותי, כי שיש איזה דיקי, בעצם יש דיחה של הצליל, אפשר להתחיל לשמוע צלילים אחרים, בעצם אוברטונים אחרים, שמתגלים ממש מתוך הצלילים של הקערות, וזה חלק מהקסם שלהם. ואז אפשר פשוט להתמקד או בשקט או בהדהוד, אפשר גם להתמקד בגובה של הצליל או בעוצמה של הצליל. במקרה של השידור הזה אפשר גם להקשיב מאיזה צד מגיע הצליל, אם מצד ימין, מצד שמאל, מקדימה, ממש כל ההיקף מגיע הצלילים. ואז כל פעם לחזור לתרגיל הזה שוב פעם ושוב פעם, עם הקשבה יותר ויותר נוכחת, וכל פעם שמגיע המחשבות, לא להתעלם מהם, פשוט או להחזיר את תשומת לב לצליל, או פשוט לתת מקום למחשבות, להתבונן בהם, פשוט להרגיש שאנחנו מתבונים במחשבות, ואז בעדינות לחזור לצלילים, בעצם זה מין משחק כזה בין הגירויים החיצוניים שיש לנו, לגירויים הפנימיים, ובסופו של דבר הם מתמזגים בצורה נורא נורא יפה, וזה משפר את יכולת ההתבוננות שלנו גם אם בחוץ וגם מה שעולה מבפנים. טוב, אז התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, למצוא מקום שקט, נוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים, אנחנו רוצים להתמקד בשמיעה או בהקשבה, ופשוט להתבונן בצלילים ופחות במחשבות, פשוט למקד את תשומת הלב בצלילים, ויכול להיות שלפעמים יהיו יותר נעימים, פחות, לפעמים יהיו פחות נעימים, אז פשוט הרעיון לשמור על איזון, ולהתמזג ככה עם הצלילים, להירגע, אפשר גם להכניס כוונה לתוך המדיטציה, וזהו. אז בואו נתחיל, אני אשים לנו קצת צלילי רקע. אני מאוד, שאני עובד עם קארוטי בטט, אני מאוד אוהב את הצליל רקע של הטנפורה, שזה כלי הודי עתיק, שהוא מאפנט. אני גם אסוף לנו עוד כמה צלילים. חלק יותר נמוכים, חלק יותר גבוהים. וגם איתם אני מדי פעם משחק. נסו לשים לב ככה להבדלים. יופי, אז בואו נתמקם, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, וכן זה עובר מהר, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים,

ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. וביחד ניקח נשימה, אפשר לקחת הנשימה מהלב, לספור עד 5, ולהוציא. ושוב לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עד 5, ולהוציא דרך הפה.

ושוב לקח נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, יותר לאט, יותר לאט. ולהוציא דרך הפה לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, אבל הפעם נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של אנחה עמוקה, כזה.

ממש כמו פירוק, זה משחרר, זה מרפא את הגוף. ושוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של אנחה עמוקה. לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כושרי הלסת, את הלחיים, את השפתיים, ממש ככה להרפות כל תו ותו בפנים.

אפשר להרפות את הכתפיים, לשחרר את הצוואר, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר אפשר להרפות עוד קצת הכתפיים.

אפשר לעבור לרגליים, להרפות את הרגליים, להרפות את הגב, לתת לו לשקוע לתוך המזרון, ככה ממש להרגיש איך הגוף נוגע במזרון, להרגיש את הגוף. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצדי הגוף או על הלב או איפה שנוח לכם.

ובעדינות להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים. אפשר לשים לב איך הם משתנים, לדקויות הקטנות.

אפשר לשים לב לעוצמה של הצליל, לציל חזק או ציל חלש. פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. אפשר לקחת נשימה עמוקה.

נסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה, נהיה נוכחים בו, נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, כל מה שעובד בחיים שלנו, כל הברכות, כל האנשים בחיים שלנו, כל האהבות בחיים שלנו, ונמלא את הלב שלנו באהבה, בהכרת תודה, באנרגיות טובות. פשוט ניקח את כל האנרגיה הזאת ונשלח לאהובי ליבנו, נשלח, זה הכל. אני אשמח כמו תמיד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, ועד הפעם הבאה תודה רבה ולילה טוב.

היי, ערב טוב. רק שנייה. הנה. היי, ערב טוב לכולם. סליחה על האקו ככה בהתחלה. ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים שלנו ברדיו מהות החיים. אני דרור, אני מנגן לכם ויוצא לכם בשידור חי, מדיטציה צללים, כמו בכל יום ראשון בשעה 10 בערב. למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שהמדיטציה צללים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, גם פנימה, גם לצלילים. פשוט לוקחים זמן ופסק זמן ומקשיבים, גם להירגע וגם לתרגל כל מיני נושאים שקשורים בצלילים. בתוכניות האחרונות התחלנו נושא הקול, בעצם השימוש בקול שלנו וכמה הוא משמעותי. והיום אנחנו נעבור, תרגלנו את האמת בתוכניות האחרונות גם ווקל טונינג, בעצם שימוש בהעברות על מנת ממש להירגע, ותרגלנו גם עבודה עם הקול ומרכזי אנרגיה בתוכנית האחרונה. והפעם אנחנו נחזור לנושא שכבר רחבנו בו בעבר, שהוא מנטרות, בעצם זה גם עבודה קולית, שמתבססת בעצם על כמה רבדים. קודם כל ברובד הראשוני, המנטרה דורסת אוסף מחשבות קיימות בשכל שלנו. פשוט שאנחנו אומרים מנטרה מסוימת, אז אנחנו דורסים את מה שאנחנו חושבים, איזשהו אוסף מחשבות חדשות עם המשמעות החדשה שלהם. ברובד נוסף, אנחנו שאנחנו חוזרים על מנטרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה יוצר איזשהו איזה כלי, איזה מתודה בעצם שנועדה בעצם לשבור את ההיקשרות שלנו למחשבות או רעיונות מסוימים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לסוג של מונוטוניות כזאת ומביאים את עצמנו למצב ששום דבר לא קורה. ממש סוג של דיסאינטגרציה חושית, ואז אנחנו נכנסים למצב של רגיעה עמוקה. שוב פעם חוזרים, שוב פעם על אותה מנטרה, שוב ושוב. וברובד הנוסף, אולי הכי חשוב, בעצם מנטרה זה עבודה קולית. כשאומרים את המנטרה שוב ושוב, אז בעצם היא הופכת לסוג של רטט שאנחנו מרגישים אותו בגוף. הקול שלנו, אחד הדברים הנהדרים בו, שהוא בא במגע ישירות עם הגוף, וזה מה שהופך אותו למאוד מאוד עוצמתי. והוויברציה, בעצם הצליל של המנטרה, מסתנכנת עם האנרגיה שבגוף ומסביב. בשפות עתיקות כמו סנסקריט וגם בעברית יש משמעות עמוקה לצליל ולכל אות ומילה. וככה גם אפשר לשנות מצבים תודעתיים וגם להביא לאיזון ולהירגות. היום אנחנו נעבוד עם אולי המנטרה הכי מפורסמת שיש, מנטרת האום, או כמו שנהוג להגיד את האום בהינדואיזם. אחד המשמעויות של האום זה בעצם הברהמה, שזה אומר זה שמאחורי הכל, בצורה הכי ראשונית שלו. אנחנו בעצם מתחברים לבראשית, לזה שיצר את הכל. עוד לפני המפץ הגדול, לפני שהיה הכל, אנחנו חוזרים בעצם נקודת ההתחלה, נקודת היצירה. וממש חיבור ליקום או לתחילת היקום. וזה מורכב בעצם מארבע עברות, א, שבעצם מתחילה מהלב. אתם יכולים להרגיש את הצליל א, בלב א, ממש את ההדהוד פה. א, או, או, ואום. א, אום, אום. ואנחנו יכולים לתרגל אותה כמו שנהוג ככה בהודו, 108 פעמים. אם תהיתם מה המשמעות של המלות שבעצם ההודים לובשים, בעצם אם תספרו יש 108 חרוזים, ובעצם משתמשים במלות כדי לספור 108 פעמים. דוגמה באיירוודה, המאמינים שבעצם אחרי, יש לנו בעצם 108 נקודות בגוף, שאנחנו רוצים בעצם להתמיר מהחומר אל הרוח, ואם אנחנו חוזרים על מנטרה 108 פעמים, אז אנחנו בעצם עושים את העבודה כמו שצריך, אז בעצם סופרים עם המעלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היום אין לכם צורך לספור, אני אספור בשבילכם, אז יכולים לשחרר את עצמכם מהספירה, ואנחנו יכולים לחזור על המנטרה 108 פעמים. וזהו, את המדיטת העצמה אני אלווה גם עם צליל אום, שיש לי אותו גם בקולנים, הוא נשמע ככה. Thank you.
בתדר של 136.1 הרץ, הוא מאוד מאוד מרגיע, גם ששמים אותו על הגוף, ככה. ואנחנו בעצם נעביר את ה... בעצם הטיונינג בעצם של המדיטציה תהיה לתדר הזה, תלווה אותנו התנפורה, ונשים אותו כבר, שהיא גם כלי אודי עתיק שמכוון לתדר הזה.

ונשים לנו גם את התדר של 136.1 הרץ, שלווה אותנו ברקע, שירגיע אותנו. ובעצם אנחנו נתרגל סוג של נשימה של משקה 2 על 4. יחד עם הטמפורה אנחנו נספור עד 2, ניקח אוויר. ונוציא האום. זה לא חייב להיות מדויק, איך שיוצא לכם. בכל מקרה אני אלווה אתכם עם הקול שלי, אעשה לכם קצת קולות. אז יאללה, בואו נתחיל. יהיה לנו גם קצת קערות טיבטיות פה ליד. אתם יכולים אז למצוא ככה מקום טוב. לשכב, אפשר גם לשבת. להתמקם, לעצום עיניים. זה בסדר שעולות לכם כל מיני מחשבות, פשוט תחזרו את תשומת לב לקול, למנטרה.

הנה אנחנו כאן. ברגעים האלה של החופש ושקט ומדיטציה ומוזיקה וסיפורים, פינת סיפור. למחפשים, לטיילים, לנוודים הרוחניים, לכאלה שהם על הדרך, במוסע המפואר הזה של החיים. יאלו מכם שירצו לצאת לנדודים, אז יש לכם את הודו, מקומות מופלאים. יש את תאילנד עם מנזרים לתרגול, יש את קוריאה ויש את יפן ללימודי הבודהיזם. לטיבט אין מה לנסוע, קר מאוד ואין לימודים באנגלית. לימודים טיבטיים לומדים בהודו, צפון הודו, בדרמסלה. היום אני אספר לכם על תאילנד, על זרם התראוואדה. בתאילנד יש לכם שתי אפשרויות. יש מנזר בדרום תאילנד, לא רחוק מקו סמואי, ויש מנזר במזרח, 12 שעות נסיעה ברכבת לילה מבנקוק לכיוון לאוס, לרדת בתחנה האחרונה של הרכבת בעיירה קטנה שקוראים לה וורין, ובוורין לחפש טוקטוק שיקח אתכם אל המנזר וואט פננאצ'אט בג'ונגל, ביער. שם יש לימודים באנגלית ואפשר להישאר בחינם. הסיפור היום הוא על המנזר שבדרום, וואט סואן מוק, ליד העיר סורת טני. מסורת טני לוקחים את הספינה לקו סמואי, לקו פנגאן. זמן קצר לפני מותו נתן ראש המנזר הזקן הרצאה לכמה תיירים שבאו מרחוק ללמוד בודיזם ולתרגל מדיטציה. וואט סואן מוק מתחיל בו קורס של 10 ימים בכל ראשון לחודש או משהו כזה, לא רחוק מהאיים המוזבים של דרום תאילנד. היה זה יום חם, ואפילו הזבובים התעצלו לעוף והעדיפו ללכת. כולם ישבו על מחצלות בסוכה גדולה, ואג'אן בודה דאסה הזקן, ראש המנזר, שפירוש של שמו בודה דאסה זה משרת הבודה, הוא דיבר לאט בתאילנדית, ונזיר צעיר ותחול עיניים תרגם את מה שהוא אמר לאנגלית פשוטה. הלב של הבודיזם, כך אמר הזקן באותה הרצאה, נקרא אופדנה. אופדנה, מילה אחת פשוטה שכוללת בתוכה את התורה הבודיסטית כולה. כדי להשתחרר מהסבל או מהכלא הפנימי, עלינו לעקור מתוכנו את האופדנה.

וכך אמר ראש המנזר הזקן. יש זרמים שונים במסורת שלנו. תראוואדה, מהיאנה, זן בודהיזם ובודהיזם טיבטי. כולם שונים בשמות, בטכניקות וגם קצת בטקסים. אך מהות הדרכים הבודהיסטיות כולן היא אחת ויחידה. לעקור את האופדנה, להסיר אותה ולהיפטר ממנה. כך לא יהיה כלא, וכך גם הסבל יהיה פחות נורא.

אני לא יודע איך מתרגמים לאנגלית את המילה אופדנה. הוא אמר בחיוך. ובכל מקרה, מילים רק יבלבלו אתכם. נסו לקחת את המילה אופדנה ולהתייחס אליה כאל מילה חדשה. אולי לא תבינו אותה לגמרי בפעם הראשונה, אבל תרגילו בה את הלשון שלכם, את הפה, את המוח וגם את הרגשה. אופדנה, אופדנה, אופדנה, הוא הוסיף, זה יכול להיות הצמדות רגשית לדברים שאנו אוהבים ויקרים לליבנו, זה יכול להיות היקשרות לדברים חומריים שקשה לנו לוותר עליהם, אבל בעיקר זו האחיזה שלנו במחשבות ובדעות המקיפות אותנו בחומה גבוהה, חומה הקולט בתוכה מצוקה גדולה. עשרה ימים נשארו ארוחים במנזר, אוכלים אוכל צמחוני, טובלים בערב במעיין של מים חמים שיש להם שם במנזר, ובשאר הזמן מנסים להבין מה לכל הרוחות זה אופדנה. כל אחד עם עצמו, כל אחד והאופדנה שלו.

עשרה ימים של שתיקה, הרהור והתנקות. עם כל יום של מדיטציה, וככל שנכנסו עמוק יותר פנימה, הם גילו שיש להם דעה כמעט על כל דבר, ויש הרבה מאוד עבודה לעשות. ובדנה.

בסוף הקורס אמר ראש המנזר, אל תעצבו ואל תרגישו מאוכזבים מכך שאינכם מכירים את כל הפלגים הבודיסטים השונים. אל תהיו מוטרדים מכך שאינכם יכולים ללמוד במנזרים בטיבט, בסרילנקה, בבורמה, בסין וביפן. האמת היא גם שאין צורך וחבל על הזמן. מספיק אם הבנתם את עניין האופדנה, שהרי זו הדרך אל האושר, בה צעד הנסיך סידהרתה, וזו דרכם של הבודות כולם. בשפת הזן מתייחסים לאופדנה כלפתוח את היד של המחשבות. הכוונה היא ליכולת לבחון תמיד מחדש את הדעות, האמונות, העקרונות ואפילו ההחלטות שעשינו בעבר. המוכנות לרענן את האמונות ודפוסי המחשבה מהם מורכבת אישיותנו. צריך לנסות לשמור את המכסה פתוח, המכסה של קופסת המסקנות. להתייחס ככל יכולתנו אל כל הדברים, ללא דעות קדומות, שמסתירות לנו לא פעם את המציאות. לא לפחד לחיות בלי דעות וללא עקרונות. אם אתם סומכים על עצמכם, ונכונים אתם לוותר על אותם דעות ועקרונות, רק טוב יצא לכם מזה. כמו בסיפור על זה שהיה משוכנע שהוא עיוור עד שזרק את המקל, פתח את העיניים מרווחה וגילה להפתעתו שהמציאות היא די שונה מהדעות שהיו לו עליה בתקופה בה היה עיוור.

כדי להיות נקי מדעות קדומות ומדעות מאוחרות. מנסים במנזרים בודיסטיים להגיע עם התלמידים בעזרת מדיטציה למצב שבו כל בוקר מתעוררים אל העולם ורואים אותו בדיוק כמו שהוא, כמו בפעם הראשונה. כמו בפעם הראשונה. לחבק, לאהוב, לטעום, להתרגש.

كوليوم حقيقة אומרים שסוד האושר הוא זיכרון קצר. אנשים עם זיכרון קצר יותר מאושרים מאנשים שכל הזמן זוכרים וסוחבים את עברם ומשווים את ההווה למה שהיה. זיכרון קצר זה יותר כאן ועכשיו. מדיטציה. לנשום. לפתוח את הלב.

גלים של ים, חליל, טוב, גיטרה.

0: Упадана, הסביר בודדסה, היא היכולת ההיצמדות הרגשית לדברים שאוהבים ויקרים או שלא אוהבים, דברים חומריים, אבל בעיקר האחיזה שלנו במחשבות ובדעות מקיפות אותנו כחומה גבוהה. חומה הקולט אותנו בתוכה. הוא פודנו. חופש. מדיטציה.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

Music is the message. ללא ספק. סימנדה. הבריטים הנפלאים פותחים לנו עם סוג של טריביו לאייקון הג'אז, ג'ון קולטריין. מתוך רנסנס, שיצא אחרי הרבה הרבה הרבה שנים, יצא ב-2025, אלבום סול, פאנק. מדהים, מדהים, מלא בנשמה, מלא בשירים טובים. ואפילו מלא בתמימות, כזה כמו אלבומים של פעם. Music is the message, האהבה תציל אותנו. וחדומה, חלקנו התפקח מאז. אני מודה שעדיין כמה שאני יכול להיות ציניקן גדול, יש בי את הצד הזה שאומר וואלה, אולי, אולי, אולי. 7:07 כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי, גוף מכל הצבעים, המינים, השנים, הסוגים. עד השעה 8, אני אמיר פרי, שמח, מוקיר ומחבק את המצטרפים, מצטרפות. הלוואי שהיום הזה יהיה קל, יעיל ושקט. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, אזנה טובה.

ואני מדמיין לעצמי את החברים של פול וולר מהג'אם שירים אותו שער שילי לילית שילי לילפ שילי לילית שילי ליפאפ אחרי הזעם של הג'אם הפאנק המאוד מאוד מולודי ומשובח אבל פתאום שילי לילית שילי לילדם כן, מה שנקרא אנחנו משתנים ומתפתחים עם השנים לתוך קפה בלו בלי הראשון של הסטייל קונסיל No matter what I do 7:11 דקות עכשיו אתם על רדיו מהות החיים כל יום מחדש מהדורת גרובי מונדי אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV פרטנר TV גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי והנה דיבה מספר אחת מיד אחר כך תגיע דיבה מספר 2 טינה טרנר בולד סול סיסטר איזה פאנקי בליב מי

The Eight Wonder של Sugar Hill Gang. הטריו שהביא לנו ב-79-80 את הלהיט הענק, ענק, ענק, Rapper's Delight, אחד ה... מה שנקרא להיטי הראפ, היפ-הופ, הגדולים הראשונים. זה מהשני שלהם ב-81, מי שסימפל את זה, אגב, זה Beastie Boys ו-Shake Your Rump, Busta Rhymes והרבה הרבה אומני היפ-הופ. ושמענו את Aretha Franklin, מה שנקרא Diva No. 2 הבוקר, כל המחדש 7:21. והנה עוד הרכב, סוג של הרכב פורץ דרך, קראו לזה אלקטרופאנק או משהו בסגנון. הדיג'י והמפיק קרטיס מנטרוניק, תחת השם מנטרוניקס, עם הקטע האדיר הזה, Got to have your love, 1989, מנטרוניקס.

0: love and having fun. Let's groove on, cause it's time to move on. Hear the drummer get wicked.
1: Let's groove on, cause it's time to move on. Let's hear the drummer get wicked.
0: Cause it's time to move on.
1: Video Chad Jackson, a DJ, a מפיק, אנגלי עם הלהיט הענק הזה. מסמפל את אפריקה במבטה, את בובי בירד, את גנגסטאר, את קול אנד דה גנג. It's time to move on. 7:31, כל המחדש, מהדורת גרווי מונדי. עם time to move on, חצי שעה מעכשיו, גלוש גלעדי. עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והנה כבר ברי. ברי ווייט. Save my life. It's ecstasy when you lay down next to me. בזמנו סימפל את זה רובי וויליאמס לרוק די ג'יי. ברי ווייט כתב, הפיק, 1977.

אמי סטיוארט, עם להיט הדיסקו הענק, החידוש של המקור של אדי פלויד, 79, זה היה להיט שחרך את הרחבות ואת המצעדים, ושמענו את הצרפתים, רוקטס, On the Road Again, הרכב שעשה כזה ספייס רוק, ספייס פאנק, פעל מ-77, תחילת ה-80s, הצליח מאוד מאוד באירופה, פחות באמריקה, ואצלנו בטוח לא. הרבה באיטליה, הרבה בצורפת. On the road again, רבע לפני שמונה. כל המחדש. אלה כבר טראפיק. הרכב האינסטרומנטלי, שעושה את הקלאסיקה של... בדיוק.

בונגו רוק, אינקרדיבל בונגו בנד. איזה מגניב זה שהייתה להקה כזאת. אתם יודעים מה זה בונגו? בונגו זה שיש כלי הקשה, יש את הקטנים שזה נקרא בונגוס, יש את הברזילים שזה נקרא טימבלס, יש קרבל, יש טמבורין, אז זה בונגו. להקה שלמה שמנגנת רק על הבונגו, בונגו, בונגו. ושמענו את השוויצרי מייק מורי שקורא לעצמו די-ג'יי טרון עם מרקורי מן. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים עוד מהדורה של רגע, תעשו את זה איתי יחד עם הפרקשן, עוד מהדורה של עוד פעם תודה. גרובי מונדי, הדמעות החיים, אוטוטוש, גל הגלעדים, התעוררות, מיד אחר כלי רונטנים, פה זה טוב. כמו כל בוקר, כמו הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, מודה לכם ולכן, על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר, על האינטרנט, על זה שבימים לא פשוטים כבר הרבה מאוד שנים, ימים של שנים, הבנתם את העניין. אנחנו, יש לנו את הבילוי המשותף, הקטן, הצנוע, והכל כך, כל כך, כל כך מספק הזה בבוקר. אז גם תודה על זה. אני הייתי אמיר פרי. תבואו מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן עורכים אחות המוזיקה, אתם שולחים לי הודעות. מודה שקצת בעייתי. יש תור עד סוף אוקטובר. אבל גם אחרי אוקטובר, אני יודע אם תהיה מדינה אחר כך. אשמח, אשמח לשבץ אתכן ואותכם. שיהיה יום קל, קל ושפוי בהחלט. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן בסאונדקלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

0: אנרכיה בהתהוות, או כבר בעמוק לפנים. היי היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מחאה, אהבה, חיבוק, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי, אני גליה. In the UK, פחדתי שאני אצטרך גם להקדיש את זה לאנגלים, אני שמחה שעלו שלב. הברירה, באדם. קצת מחאה, קצת אהבה, כמו שאמרתי, תודה על הביחד. נמשיך בדרכנו הבועטת. Dead Pioneers, Jason Williamson.
1: One time I was
0: in the Smithsonian Museum. The worst among us.

0: חשבתי לרגע לעצמי שלגמרי לניק אני עדיין מאמינה, ואז הוא כזה שר שהוא אומר את האמת, ואז המשכתי לחשוב שזה מרגיש שזה הולך, שמי שאומר את האמת פשוט שולחים אותו אל הכיסא, משהו כזה, כאילו אל המרסי סיט. הכל הפוך, עולם מתהפך אל מול עינינו. כל מה שאפשר לעשות זה לשמור על הלב למעלה, גב זקוף, ולהמשיך בדרך. תודה שאנחנו בדרך הזו ביחד. סו וויליאמס, מחאתי בהווייתו, סינגל ראשון לקראת האלבום החדש ביחד עם מור מאדר וגונג'ה סופי. על מקצב העם הפיאנו המטריף, קונספירסי. סול וויליאמס, דרך אגב את סול וויליאמס הכרתי דרך נדב רביד בזמנו, דרך הקצה שלו, תמיד מודה על זה לנדב. סול וויליאמס, קונספירסי.
1: What to fight and what to report. Build relations within your society merely to survive or eagerly to prosper. Step back to step forward.
0: חדש.
1: Hold tight or let go. The decisions to make in instances without choice. Your own emotions may surprise you. Things may not always go as planned. Some truths are cliche. Discernment and nuanced judgment. Solid reasoning. Willful abandon. You will find yourself in love. You will lose yourself in passion. Work to find yourself again. You'll be forced to reckon with survival. You may find weapons, crutches, props, useful. You'll sing and dance. You'll discover instruments, varied means of communication. You may seek escape. You may depend greatly on outside forces. You may seek amends. You may find strength in prayer and meditation. You may build dependencies. You may choose a desire to belong. You may not have a sense of life's deceptions. You must develop means of questioning each song. Intuitive grace and space. Death is a conspiracy. Violence is reality. Love is in development. It can hold, contract, expand, adapt, take other shapes, laugh in your face. Clumsy with grace. Death is a conspiracy, religious hypocrisy. In the spirit of modesty, we are forever. Financed by darkest means.

מרגישה כזה לא נעים, לא רוצה לאכזב את דייב. סליחה. Depeche Mode. Where's the revolution? Where's the revolution? חמי די וזה. Come on, people, you're letting me down. רדיו ממות החיים, התעוררות.

מוזיקה וביחד. חיכה מיום חמישי, היום נראה לי יש לו סיבה אפילו עוד יותר טובה. הדג נחש, זמן להתעורר, לא ישנים כבר שנים, מה אתם?

0: 100 show. Nobody speak.
1: Nobody get choked.
0: Part 2. עשור אחרי The Mountain Will Fall עם Nobody Speak עם Monday Juice. מוציא די-ג'יי שאדו את החלק השני עם תוספת של דנזל קורי ותיה קורין. די-ג'יי שאדו מדבר תמיד דרך המוזיקה ודרך המסרים של ההיפ-הופ של החברים שלו. Little Sims, that's a no-no. מתוך Sugar Girl.

Lost count of all the disses I influence.

Forgive them, Father. ומתוך The Good Side of Things, אלבום חדש לג'מייקנית קליסה. I don't even know.

פתאום 26. אין אף אחת שאפילו מועמדת לראשות ממשלה, ואפילו לא קרוב. אני מאוד אוהבת את הבנות שלי, אבל אני לגמרי בעד שוויון, גברים, נשים. אבל שוויון. יעל דקלבאום. What about the women? רדיו מהות החיים, התעוררות. Women of the world unite. כל האנשים שרוצים שוויון, שלום, אחווה, בואו נתאחד בכל העולם. Dede. Lonely Planet.

ג'יימס בלייק, מתוך Trying Times. Make something up. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. שמתי אתמול את השיר הבא וחשבתי כמה אני הרגשתי, כמה אני מתגעגעת לעיניים המהירות בזמן שהוא חייך. דן טורן.

to fight fires. יש משהו מלא בכוח במשפט הזה. סול, הקולקטיב הבריטי, מתוך צ'פטר 1 שיצא השנה. Good things will come after the pressure. ומתוך Bring Out the Sound, ביחד עם Just Jack, The Herbalizer, Seize the Day.

כאילו שצריך להתעלם ממה שקורה בחוץ, אבל לא צריך לוותר על החוזק המנטלי והלב הפתוח. The Verve, Lucky Man. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם הפה והטלפיים ו-The Soul of the World.

0: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
1: Mitoch, the road to hell is paved with good intentions. Vegan, Marach John Glacier. A dream goes on forever. Radio Mahut HaChayim Mitoharut, Muzika VeBeyachad, Mashmia LaAchrona Harbe MeHaChada Shel Younger Brother. להתחשק לי הבוקר לשוב אחורה על קטע שבדרך כלל מגיע בימי חמישי אבל אני צריכה את הכוח הזה כבר עכשיו Younger Brother Shine

כמעט הוא מסיים את ההתעוררות שלנו הבוקר. המון המון תודה על הביחד, חיבוק גדול בחזרה, הרבה אהבה. השידור חוזר ב-4, מיד אני אמשיך. האזנה נעימה. מקווה שהמוזיקה הגיעה בטוב ונתנה כוח להמשך היום. בוקר ניפרד עם טוק טוק ו-It's My Life. עד מחר.

0: זה טוב. לירון כהן. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב לגברת, בוקר טוב לאדון, בואו בואו, אפשר למשש את הסחורה. בוקר טוב מאזינות ומאזינים אהובות ואהובים. בוקר טוב קליאנטיות וקליאנטים. יום שני. הבוקר מסתובבים באזורי מה שנקרא אז, ופחות או יותר רק בישראל, גל חדש. פתחנו עם הקיור, נמשיך עם הסמיץ. מה זה משנה?

טוב, בואו נתפקד. בוקר טוב מנחה נופה, בוקר טוב וחיבוק חזרה, נעמה ספקטור. כל הכבוד מנחה, באמת הגעת ראשונה הבוקר. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לשחר יבושבה, בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לאורלי סמרדי. נו, תתחיל. הופה. היידה, דיו, שיר, דיו, יופי. רוני ג'יימס, דיו. נו.

שריק בק. בוקר טוב הילה אפגן דגן. בוקר טוב אביעד ליפקין. האיש שמוצא גיף לכל דבר. כל הכבוד. בוקר טוב ליאת סינגר. הום היפים הלילות בערביאן. בערביה. סוזי אנד בן, שיז ערבי נייטס. אבל זה לא לילות, כן? זה אבירים.

בואו נמשיך לעוד שיר פריצה להרכב שנקרא OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Electricity.

אוקיי, מה שקרה כאן זה מעניין, ואני מיד אפתור את זה, ואני אסביר למה, אוקיי? יש כאן רשת, אינטרנט, מה אני אגיד לכם? לא של הביוקר. למרות שכל שאר הדברים, האנשים נניח של הביוקר, הרשת אינטרנט לא של הביוקר. יש לה מלא תקלות. אז מה שאני עושה זה, אני פותח את ההוטספוט בטלפון שלי, ומחפש את עצמי, ומוצא את עצמי, ומתחבר לעצמי, שכל הדברים האלה נשמעים כמו תוכנית ברדיו מהות החיים, מתחבר לעצמי וזה, ומנסה להמשיך את זה. תודה.

Electricity Orchestral Maneuvers in the Dark בהשפעה ישירה מקראפטוורק, שהייתה להקה to idolize back in those days. 1980 בול, Human League, Being Boiled.

בוקר טוב אייל שלב, בוקר טוב גילי לשם יזו, ועוד מעט שיר אהבה.

Simple Minds Love Song. המתבקש זה לשים את This Is Not A Love Song של PAL, אבל לא. במקום שוב נלך ל-1980 בול, אלבום עם עטיפה מהממת ללהקה אירית, שאז הייתה להקה צעירה. I will follow you too.

בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב יהודי ג'רפי, בוקר טוב מרום הגרנט, בוקר טוב לחברה שלי ריטרון דקר, בוקר טוב נווה בר, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב גילי לשם, XTC, we're only making plans for Nigel.

והנה חלומות של קיץ. The Stranglers, Midnight Summer Dream.

Uncertain Smile the Day. בוקר טוב שרי שלמיה. בוקר טוב לילוש. לא רק אותך האנגלים גמרו, גם את מקסיקו, לא? מהיקו. אני בשלוש, ארבע בבוקר קם רק בשביל איראנים. אין משהו שמספיק מעניין אותי מעבר לזה. רק אומר...

פרפקט סקין, לויד קול אנד קומושן, זה מבחינת השנים, זה מדויק, מבחינת הסגנון וההגדרה של התוכנית היום, לא כל כך, אבל אני כל כך אוהב את השיר הזה. אז מותר לעשות חריגות, ימינה, שמאלה, טיפה, לא, שום דבר לא קרה. לעומת זאת, זה יושב בול. The Mission. Stay with me.

ג'וי דיוויז'ן, No Love Lost. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתם והזנתם. זהו, עד כאן. אני מאוד מקווה שהיום נשמע בשורות טובות. מה עוד? לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן מחר בתשע וחצי בבוקר. כולי תקוות הבוקר, אה? אנחנו מסיימים עם אקו and the bunny man lips like sugar. ביי.

0: המציאות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: צהריים טובים לך, יקירי.
2: שלום, שלום.
1: אסי עזריה, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, אתה נראה קצת עייף.
2: מעט, אתה יודע.
1: החיים.
2: תרדותה.
1: תרדותה.
2: כן, הטיפול והתרדה העולמית.
1: תרדותה. תרדותה.
2: התרדותה.
1: התרדותה. יש לנו את טלי פולק איתנו, ואת סשה, הכלבה. אנחנו מקווים שאתם בטוב. יום רביעי, קצר ולעניין. אנחנו כרגיל פה באים לקצר ולעניין, בנושאים שנוגעים לכולנו, החיים ומה קורה בינינו. בשבוע שעבר, מי שלא מכיר את התוכנית, אני אגיד רק שאנחנו באמת לוקחים איזשהו נושא, ולמשל בשבוע שעבר דיברנו על אכזבות. וניסינו לרדת לעומק העניין, לפרק את המושג הזה, הנושא הזה, אכזבות.
2: מוזמנים לשמוע את התוצאה, יש באון דימנד את התוכניות כולם. מי שישמע את כל רצף התוכניות מובטחת לו הערה במקום.
1: ופלוס טי-שירט של רדיו מהות.
2: ותקליט.
1: חולצה ותקליט. אז בדרך כלל מה שקורה זה שאנחנו עושים את התוכנית שעה של סיור מוחות חי פה בעזרתכם, כי יש לנו בדף הפייסבוק שלנו פוסט שאליו אתם מוזמנים לכתוב ולהגיב על מה, מה, מה, מה אתם חושבים, על מה שאנחנו אומרים, יש לכם מה להוסיף, יש לכם מה להיכנס בנו, מה שאתם רוצים. ואז בסוף התוכנית אנחנו יושבים ביחד וכותבים קצר, אתם מכירים את הקצרים שלנו שהם בין התוכניות משודרים, ומכיוון שדיברנו על אכזבות, אז אנחנו נאכזב אתכם.
2: מדיוק.
1: כי אין לנו קצר הפעם.
2: אבל
1: כי לא יכולנו, לא היה לנו זמן. ובא לנו, התחשק לנו לאכזב אתכם, ושתהיו עם זה. אז אנחנו לא נשמיע
2: כן.
1: את הקצר שלא כתבנו בשבוע שעבר. אז
2: מיד נעבור, לא?
1: ראו, אכזבתם.
2: כן.
1: אבל אנחנו נפצה אתכם על זה. כי הנושא של התוכנית היום, אותי באופן אישי, מאוד מאוד מעניין. והנושא של התוכנית היום הוא
2: שתיקה.
1: שתיקה.
2: שזה די מצחיק שאנחנו הולכים עכשיו לדבר במשך שעה על שתיקה.
1: אז זהו, אז אנחנו לא הולכים, אנחנו הולכים עכשיו 50 דקות לא לדבר בכלל, וגם לא לשים מוזיקה.
2: אתה יודע שיש כזה יצירה מוזיקלית של מלחין, שאני לא יודע כמה מכירים אותו, ג'ון קייג', שנקראת שקט. והיא נמשכת 3 דקות ו-12 שניות בערך, שבהם לא שומעים כלום. וזה אשכרה, הוא עלה על באיזה חל תרבות איפשהו.
1: וככה וזה, ו...
2: אנשים ישבו, עלה בסנטרן, ישב.
1: ושומעים רק שיעולים כזה וסוכריות.
2: לא, לא משתעלים, בין הקטעים משתעלים.
1: אה, נכון, כשהוא התחיל לנגן, אז זה...
2: אבל כן, זה כזה ארס פואטי כזה, אתה יודע.
1: אני חושב, אם אני לא טועה, שיואב קוטנר, בשנות ה-80, אם אינני טועה, עשה בגלי צהל תוכנית שלמה כזאת.
2: של שקט?
1: אם אני לא טועה...
2: קשה לי להאמין.
1: אני, על קוטנר לא קשה לי להאמין, כי הוא עשה כל מיני, למשל, הייתה תוכנית פעם שהוא ניגן את אותו שיר ברצף כל התוכנית. אז הוא עשה כל מיני ניסויים בבני אדם, בתקופה שעוד היה אפשר לעשות ניסויים, ושלא היו הופכים אותך ל... לא סוכלים אותך בכיכר העיר, אז...
2: אתה גם הולך לשתוק בקרוב, נכון?
1: אני הולך לסתום, אני ביום שישי הזה, עם הכל הלך כשורה, אני לקחתי איזשהו חדר בירושלים.
2: לבד?
1: לבד, במנזר, ואני הולך לבלות עם עצמי 3 ימים, באיזשהו, מה שאמרת, קצת שקט לבודד את כל הרעשים שאני יכול לבודד. אני מאחל לעצמי שאני אצליח להשתיק את הטלפון שלי ליום שלם, כל פעם קצת, אתה יודע, לפתוח אותו נגיד פעמיים ביום לראות שהכל קשורה, אבל לא להיות איתו פתוח לידי, ולכתוב. לעשות מדיטציה, לחשוב, לעשות לי קצת סדר בראש. אז זה מה שאני הולך, וזה במקרה, אתה פתאום אמרת לי, כן. בוא נעשה תוכנית השתיקה, אמרתי לך, זה די מדהים שדווקא השבוע בחרת, כי...
2: יש משהו טלפתי בינינו.
1: אני חושש. אני חושש. אז שתיקה.
2: מעלת השתיקה, אתה יודע, יש כל כך הרבה סדנאות שבהם עושים שתיקה במזרח, ממערב אצלנו, יש מושג של תענית דיבור, אתה יודע, יש הרבה שכל חודש אלול, לוקחים על עצמם תענית דיבור, מסתובבים עם פתקים כאלה. שבהם כתוב כל מיני, אני לא, אני בתעני דיבור, כדי שאם מישהו ישאל אותה מה שהם יכולים להראות את הפתק.
1: זה כמו בסדרה הנותרים, ראית את הנותרים?
2: לא, אתה המלצת לי ועדיין לא...
1: כן, זו סדרה שבאמת לא חשוב, זו סדרה מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, אבל יש שם אנשים שבאיזשהו שלב גוזרים על עצמם תעני דיבור, טוטלית אבל, כן, כל טוטלית. הזמן, אז הם מסתובבים כל אחד עם פנקס כזה, והם מתקשרים רק בפתקים.
2: באופן כללי לקחת יום כזה מדי פעם, זה, אם הסביבה שלך מאפשרת לך, זה יופי.
1: מאוד מומלץ.
2: ותכף ננסה להבין למה.
1: כן, אז כל מה שקשור בשתיקה ובהפך, למה אנחנו צריכים כל הזמן לדבר, למה אנחנו צריכים כל הזמן להתבטא, למה חשוב לנו להגיד את הדבר, למה חשוב לנו להגיד את המילה האחרונה, כל מיני דברים כאלה שהם בדיוק הפוך מהשתיקה.
2: זה מעניין, שבית אנחנו מדברים הרבה על דיבור וכוחו של הדיבור, ועשינו אפילו תוכנית כזו עם שרי, והיום, עם כל הכבוד לדיבור ולכוחו, וחופש הביטוי, חופש הביטוי, צריך גם לדבר על זכות השתיקה קצת, לא רק על חופש הביטוי, אתה יודע.
1: כן.
2: שיש משהו בשתיקה שהוא אולי יותר, בלי לדרג, אבל אולי יותר עמוק מדיבור.
1: יש משהו כזה, נכון, במשפט. יש לך זכות השתיקה, לא יודע, I take the fifth, לא? בארצות הברית זה...
2: The fifth amendment?
1: אני חושב, כאילו יש את I'm taking the fifth, כאילו אני שותק.
2: גם בארץ.
1: זכות השתיקה. נדמה לי שדוד, שהוויתן עכשיו שותק
2: זה. לא, הרבה, יש לנו שורה ארוכה של...
1: יש כל כך הרבה שהייתי שמח שישתקו.
2: מדרי ועד בוז'י וכל מיני שתקו.
1: כן, הנה, והקוקייה אמרה לנו, תשתקו עכשיו בעצמכם ונדבר איתכם עוד רגע. נחזור אליכם.

0: אז זאת הייתה ביורק, באמת. House of Quiet. שזה אגב עכשיו גיטית פה באולפן סיפרה לנו שזה חידוש, זה לא שיר מקורי של ביורק.
1: אז באמת חידה למאזינים, מי המקורי?
0: כן, אתם תזכו בשתיקה רועמת מצידנו. אפשר להוריד טיפה את המוזיקת רקע בבקשה? את השטיח הזה?
1: אז בואו ניכנס קצת לנושא של שתיקה, שרצינו לדבר עליו, וחשבנו שאולי כדאי להתבונן רגע על העניין הזה של שתיקות מביכות. זאת אומרת, אתה פוגש מישהו, בעיקר בדייטים, אבל לא רק, וככל שאתה פחות מכיר את האדם, אתם יושבים שניכם יחד עכשיו, ויש איזה קטע כזה שאם שותקים זה לא נעים. נכון? יש איזה מין תחושת לחץ כזאת.
0: צורך להגיד משהו.
1: חייבים לדבר.
0: באוטו זה הרבה פעמים קורה.
1: או, נכון. כי זה חלל אינטימי, וכאילו אתם, ואז אתה, כאילו מה, תשתוק? מה קורה שם? מה הבעיה? למה שלא נשתוק? מה הדיבור, כאילו בורחים אל הדיבור. ממש כאילו הדיבור עוזר לסבול את הסיטואציה.
0: כן.
1: כביכול. אז ככה זה מין שאלה כזאת.
0: מעניין למה, מעניין כאילו, מעניין אם זה משהו, אתה יודע, תמיד שאנחנו מדברים על דברים, אנחנו שואלים את עצמנו, יש סיבה של הטבע, נכון? תמיד יש איזשהו משהו מהתורשה או מהאבולוציה, שכאילו הבן אדם צריך לדבר כדי ל...
1: תמיד אפשר לעלות, כן.
0: מעניין אם יש פה איזשהו...
1: אפשר לחשוב על משהו, אין לי, לא בדקתי סתם ספקולציה, שאתה יודע, אולי יש איזה איום במפגש עם אדם מיצור שאתה לא מכיר, ואז כאילו הדיבור מפיד, אנחנו חשים אחד את השני דרך הדיבור, ואנחנו אותו מאותו בית, הוא לא יעשה
0: כלום. כן, הוא בעדי, הוא נגדי, מה הדיבור שלו, מה הטון דיבור שלו, כי זה לא רק התוכן, זה גם איך...
1: בעיקר לא התוכן.
0: מה שהולך לאיבוד בוואטסאפ, למשל. שתיקות מביכות בוואטסאפ גם יש.
1: כן, נכון, אבל אז אני לא יודע.
0: אז אתה גם, אתה נכנס לסרטים, דיברנו על זה לא פעם.
1: עם אבי הכפול, כן.
0: בדיוק, אתה יודע, כאילו, שתיקה מביכה, מה קורה, מה אמרתי, למה הוא לא מגיב, למה היא לא עונה לי.
1: אבל אתה יודע, מה שעולה מזה, זה פחות מעניין אותי ההסבר האבולוציוני, או שבטוח יש, אבל אלא לראות, זאת אומרת, שיש משהו יותר אינטימי בלשתוק. יש משהו יותר, זאת אומרת, אם אתה יושבים עכשיו, ושותקים יחד,
0: זה אומר שיש בינינו קשר טוב.
1: זה אומר שאנחנו בוטחים אחד בשני, זה אומר שיש בנו אמון, שאנחנו עד כדי כך קרובים, שאנחנו מרשים לעצמנו לשתוק אחד עם השני.
0: נכון.
1: אז יש בזה משהו שחושף אותך כאילו, והדיבור, הפוך, הדיבור, יש בו משהו שכאילו מבדל אותנו, אנחנו...
0: אבל אני חושב...
1: אני מסתתר, סליחה, אני גם מסתתר דרך בתוך הדיבור הזה.
0: כן, יש משהו מביך ורק לעמוד, ואתה מרגיש חשוף משום מה. אבל אני חושב גם שחלק מהעניין... זה ההיכרות עם בן אדם, זה אומר שאני כרגע לא צריך להשיג ממך משהו. אני לא מנסה להרשים אותך. אני לא מנסה, אתה יודע, להחצן את עצמי בשום דבר. אני פשוט איתך, אתה יודע.
1: אז לא, אבל נגיד סתם, הרי זה לא בהכרח כשאתה צריך משהו. לפעמים סתם אתה נקלע לתוך אוטו עם מישהו, או למעלית, או אני לא יודע מה, ותמיד יש את התחושה הזו של המבוכה. האם אתה אין לך שום צורך בו. עצם השהות בשתיקה עם אנשים, או בחלל שהוא כביכול אינטימי, היא מייצרת איזושהי מבוכה.
0: לא רק זה, לפעמים זה יכול להתקבל כחוסר נימוס.
1: כן.
0: במוניות נגיד, זה נורא מעניין. כשאתה נכנס למונית, כמובן שהנהג ברוב הפעמים מנסה לקשור איתך שיחה, אבל זה אולי מי שעמו, ואתה יודע, מחלק מהעבודה זה להיות עם אנשים. אבל לפעמים אתה...
1: אין לך כוח.
0: אין לך כוח, וזה בסדר, ולפעמים יש לך כוח, וזה גם בסדר, אבל... צריך לבדוק, תבדקו את עצמכם כמה פעמים אתה נכנס לסיטואציה כזאת ואתה לא בא לך לדבר, אבל אתה בכל זאת מדבר.
1: כן, כן.
0: כדי לא לצאת, נגיד, לא מנומס, או כדי לא לצאת אנטיפט.
1: מה עם גבולות השתיקה? זה כאילו...
0: גבולות השתיקה זה מעניין.
1: עד איפה אפשר לשתוק וזה לא יהפוך לאיזה אקט?
0: כן, לאיזה...
1: השתיקה תהפוך להיות רועמת, אתה יודע. שאז היא לא שתיקה. אז באמת, אתה יודע, זה ככה נקודה להתבוננות, אין לנו יותר מדי הסברים על המבוכה הזו. יש, אתה יודע, ולכן שתיקה היא באמת מעלה גדולה. יש סיפור משעשע מהמזרח על תלמיד אחד, שלמד אצל איזשהו, אצל רבו, ואז יצא למאסטר מרוחק כדי לרכוש, שהיה נודע בזה שהוא רכש את מעלת השתיקה, שהוא היה שתקן גדול. ואז אותו תלמיד הלך והיה אצלו שנים וככה התאמן בזה, ואז הוא חזר ורבו שואל אותו, נו, מה סוד השתיקה? אז הוא חשב מעט אם לענות לו ובסוף שתק.
0: שמע, זה סטארט-אפ מעולה, אתה אומר, המורה הכי טוב בעולם לשתיקה, באים אליך, אתה לא אומר כלום, וכמה שאתה יותר לא אומר, אתה יוצא יותר גדול.
1: שמע, נו, זה הרב הנזיר, אתה יודע, הרב הנזיר היה ידוע בזה שהוא שתקן גדול. הוא בכלל דיבר, כל התורה שלו הייתה על הקשבה, שצריך ללמוד להקשיב, שזה עניין. כן. שתיקה והקשבה, עוד נדבר על זה הולכות יחד. והיה ידוע שהוא נגיד תלמידים ככה עם חיבוטי נפש, הולכים להתייעצות איתו כשהיה להם קשה, היו יושבים אצלו, לצידו, ככה הולכים אליו בערב, הוא היה שותק להם חצי שעה בערך, ויוצאים מזוכחים ומרגישים ש...
0: מוציא חשבונית. כן. שמה, גם מי שראה את הסדרה על אושו,
1: כן.
0: גם אושו, בכל התקופה הזאת שהם נסעו לאורגון עם החווה, אחרי שהוא עבר לארצות הברית, הוא שתה כמעט 3 שנים.
1: כן, ככה שמעתי.
0: אתה מבין? כאילו, כן. המאסטר הגדול שכולם כן. באים לשמוע אותו,
1: כן.
0: לא מוציא מילה.
1: כן, זה די מדהים.
0: זה מאוד חזק. אז אנחנו גם נשתוק רגע. טוב.

שאנשי הפסיק אוהב את הנקודה, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, שהוא פסיק על ידה, שהוא פסיק על ידה.

0: יוסי בנאי, מתי כספי.
1: איזה יופי של שיר.
0: אדיר. אז באמת יש קשר, הקטע הזה של שתיקה.
1: מרוב אהבה שותק.
0: מרוב אהבה שותק. מה, לא, איך זה כאילו, זאת אומרת, הרגש הוא כל כך חזק וכל כך ש...
1: זה כמו שדיברנו על השתיקות המביכות, שאתה דווקא במקום של אינטימיות אתה יכול לשתוק.
0: כן.
1: המילים הרבה פעמים הם סוג של כיסוי, אתה יודע. סוג של בגד שאנחנו לובשים. באמת בקבלה מתייחסים למחשבה ודיבור בתור לבושים של הנפש. או בגד שאתה לובש. עכשיו, בגד, אתה יודע, יש לו תפקיד כפול, הוא גם מגן עליך, אבל הוא גם מסתיר אותך. אתה יודע, בגד מלשון בגידה, מעיל מלשון מעילה. יש כל מיני... אז יש, לא, יש ממד באמת שאתה מסתתר מאחורי המילים, ולשתוק ליד מישהו, ליד עצמך, עזוב, בוא ניקח את זה יותר מזה. אתה מסתתר בתוך מילים כל הזמן, כשאתה לבד אפילו. כי אתה לא באמת לבד. אתה יכול להיות עכשיו במנזר הזה בסוף השבוע, ולא באמת לשתוק. כאילו לשתוק חיצונית, אבל פנימית הראש לא יפסיק.
0: בוודאי.
1: למה כל כך קשה באמת, כל המדיטציות מנסים להגיע לכזאת שתיקה, כן? פנימית.
0: כן.
1: למה זה כל כך קשה? כל הזמן בורחים לתוך מחשבות. כאילו שרגע לא נעמוד...
0: מול כלום.
1: מול הכלום, אתה יודע. מול עצמנו, מול...
0: אנחנו נראה לי, הזכרנו פה כבר פעם את היצירה הנהדרת של ביאליק. גילוי וכיסוי בלשון. שכשאתה לא מדבר, אתה מאפשר לאיזושהי תהום שמתחתיך להיפער.
1: כן.
0: ואז אתה מנסה לסתום את החורים האלה של הכלום במילים.
1: נכון, תראה, רואים את זה ממש על הנייר. איך, איך כן. אנחנו קוראים בספר? יש לך את הלבן.
0: כן.
1: נכון? הלבן זה הרקע, זה מה שיש שם, זה האור, אתה לא רואה שחור. ואז יש אותיות שחורות, מה זה אותיות? זה הסתרה של הלבן. אתה מבין את זה? כן. אני מחסה, ואת מה שאנחנו רואים זה את העדר הלובן. המילה, אני לא יודע אם הרעיון הזה ברור, אבל... שכאילו המילים הן באות, הן מחשיכות כדי לגלות, הן מסתירות כדי לגלות. כי כמה אני כבר יכול לבטא במילים, אתה יודע.
0: תשמע, יש אפילו את הפרסומות האלה, כשיגמרו לך המילים, אז בעצם כאילו יבוא ה... אבל באמת, אפרופו מרוב האהבה שותק, לפעמים אתה אומר, יש דברים ש... או למשל תמונה שווה 1,000 מילים. כל הדברים האלה, יש דברים שמילים לא מסוגלות... לבטא.
1: נכון.
0: אתה יודע, הרבה, כל הקטע של משוררים ודברים.
1: אומנות כאלה. בכלל.
0: כן.
1: מניסיון לבטא משהו לא... באופן שהוא לא מילולי.
0: אבל נגיד, אני מדבר על כן מילים, נגיד כן. על, על, על משוררים שמנסים לדייק תחושה או, או, או השקפה או לבטא משהו שהם ראו במילה. אתה יודע, זה נשפחות כל כך הרבה מילים על הדברים האלה, ועדיין אתה אומר, זה כמו היום, אתה יודע, הצורך הזה לצלם. היום הצילום החליף את המילה, אימוג'י או צילומים, אנשים, הביטוי או וידאו.
1: כן.
0: כי אתה רוצה, מה שנקרא, to capture, לתפוס את הרגע ולנסות להעביר את החוויה אליך, ואתה מכיר את זה שאתה נמצא במקום, נגיד, מול חוף ים מדהים, ואז אתה אומר, אני חייב לצלם את זה לשלוח לאסי, ואתה אומר, אי אפשר, אפילו בתמונה אי אפשר.
1: לא, זה ממש נכון, כי אתה יושב שם ברגע הקסום הזה, ואז מה שמטריד אותך זה איך אני שומר את זה, כי אתה יודע, זה כל כך נפלא שאתה אומר, רגע, אני לא רוצה שזה ילך לאיבוד, אבל אין מצב, אין לך דרך לשלוט בזה, אתה לא יכול. אז אנחנו כותבים, עושים, מנסים נורא לתפוס את זה באיזשהו כלי, אבל הכלי הוא לא הדבר, המילה היא לא הדבר. אתה יודע, יש מאמר בפרקי אבות שמזכיר לי, שאומר, לא זוכר מה שמו, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ככה הוא אומר. אז זה פשוט יחסית. אז רבי נחמן מברסלב מחדש, מה זה בין החכמים? איפה הוא מצא את התורה? בין החכמים, נגיד בינינו, אתה מדבר ואני מדבר, זה לא במה שאני אומר ולא במה שאתה אומר, אלא במרחב שבינינו, בלבן שבין האותיות.
0: זה מקסים.
1: בשתיקה שבין המילים.
0: זה מקסים.
1: כן.
0: בשתיקה ובסינרגיה שבין המילים. כמו במוזיקה, אתה יודע, שזה גם קלישה, שאתה אומר שבעצם מה שיוצר את המוזיקה זה ההפסקות.
1: כן.
0: זה לא התווים, אלא זה איפה המלחין בוחר לא לנגן.
1: נכון.
0: זה מה שיוצר בעצם את המוזיקה, כי אחרת היא עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה לא מעניין, אבל היא עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, פתאום יש לך קצב, כי פתאום החסרת דווקא, לא הוספת.
1: נכון, אבל אנחנו כאילו נורא מתרכזים ביש, בגלוי, במילה, במה שאפשר לקלוט ולראות, ושוכחים שהשורש נמצא דווקא במקור של המילה, שהוא שקט, שהוא שתיקה.
0: מה שבכלל מעניין זה שאם תשאל, אני לא יודע להגיד לך סתם, אני אזרוק, 90% מהאנשים ברחוב, תגידו, מה אתה הכי מאחל עצמך? אני אגיד לך שקט. תן לי רגע שקט. עכשיו, אתה שואל אותו רגע, אתה עושה משהו בשביל זה?
1: לא, הוא שעות בחדשות כל יום.
0: מה זה חדשות? אנשים שמים פושה, אתה יודע, נוטיפיקיישן ועוד ועוד ועוד רעש.
1: הוא כאילו רוצה שקט, אבל הוא כל היום בחדשות.
0: כן, כי חס וחלילה פתאום אם יהיה שקט, הוא ימצא את עצמו רק עם כלום.
1: וזהו, את הקוקייה מזכירה לנו שאחרי שנשמע את השיר הנפלא שבטח גיטית שמה לנו, אז אנחנו נרצה לדבר על מה כל כך מפחיד בלהיות בשקט.
0: כן, טוב, תשתוק רגע.

0: אחד השירים הכי יפים של שלמה ארצי ובכלל המוזיקה הישראלית. מהן המילים אם לא שתיקה? אז סיימנו קודם באמת בעניין הזה של...
1: זה הפחד מלהיות בשקט.
0: הפחד מלהיות בשקט.
1: גם מול אנשים, אבל גם סתם ככה כשאתה עם עצמך.
0: אז מה מפחיד בלהיות בשקט?
1: אני לא יודע, זו שאלה. כנראה, אתה יודע, לפגוש שם משהו.
0: מה
1: כל
0: לפגוש?
1: הזמן, אתה יודע, המחשבה לא עוצרת. הרי כל העבודה של המדיטציה היא, כן. היא להגיע לאיזושהי השתקה. אתה יודע, אני אקריא לך, יש איזה משהו יפה שמצאתי,
0: כן.
1: מהאדמור מפיאצסנה.
0: אופה, זה
1: קלוני מוסקלמן שפירה, זה אדמור שפחות מוכר. אדם, נכון. הסיפור שלו מדהים, בהזדמנות צריך לספר, הוא ככה הלך לשואה. הלך לשואה. ותוך כדי בגטו ורשה, יש ספר שלם שהוא כתב דרשות בגטו ורשה, אתה לא מבין איזה אופטימיות, כאילו, איזה חיזוק, לא משנה, זה לא הגיוני. אז בין השאר הוא מתייחס לדבר הזה, וזה מאוד מזכיר דברים מהמזרח, אז הוא אומר שלמה החלום, זה הרבה פעמים מקבלים השראה בחלום, כי אם דעתו ומחשבותיו של אדם הרים, קשה שתשרה עליו השראה ממרום, כי המחשבה מפריעה. אז לפעמים בשינה והמחשבה שוקטת, אז יכול לקבל השראה. ולכן הוא אומר, העיקר לבוא בהקיץ גם, בעת שאפשר לו לרצות למצב של שינה, כלומר להשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם בלי קץ, שכך דרכה של המחשבה שמסתבכת זו בזו, וקשה לאדם לפרוש מהם. ואז הוא נתן כמה עצות איך לנסות להשקיט את המחשבות. עצה מספר אחת, יתחיל להביט על מחשבותיו שעה קלה, כמה רגעים, כן. היינו, מה אני חושב? אז ירגיש לאט לאט שראשו מתרוקן, ומחשבותיו עמדו משטפן הרגיל. ואז אגיד פסוק, יש לו שם כל מיני הקשרים. שיטה שנייה, להסתכל על שעון. ממש מדיטציה. כן, הבטה על שעון, על המחוג הקטן שכמעט אינו זז, זה גם משקיט רצונו מחשבותיו. הוא מאוד הפליג בעניין הזה, ובטוח לו שיועיל הרבה. אחרי כמה שבועות כאלה, ו...
0: וואו.
1: אז...
0: תראה, בודיסט.
1: תשמע, משהו שהוא נכון, אז אתה פוגש אותו ב...
0: זה מדהים.
1: כן. אז זה באמת, זאת אומרת, זה גם מקשר אותנו ליחס בין שתיקה להקשבה, אתה יודע. כאילו, אתה לא שומע, זה מה שהוא אומר. מרוב רעש שאתה מייצר, אתה לא שומע.
0: אתה יכול להגיד עוד פעם את המשפט הזה עם ה... בקיצה, כאילו ש...
1: שאומר ש... העיקר לבוא בהקיץ למצב של כמו שינה, היינו בהשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם לבלי קץ. זה... כי אתה לא שומע, אתה מסתובב בעולם ואתה כל הזמן מרעיש.
0: אז דיברנו על זה, שזה באמת אם אתה... אז... מה שבטוח אי אפשר לעשות במצב הזה זה להקשיב. אי אפשר להקשיב. עכשיו, אנשים, מה זה להקשיב? להקשיב. זה אולי הדבר הכי חשוב. כן, הקשב ולהקשיב. אבל אני רציתי לתת דוגמה. קרה לי לא פעם שאיבדתי את הכל. אתה יודע, בגלל העבודה, בהצגות, לשיר וזה, ואז אתה מתקן למצב שאין קול, אין לך קול. אתה לא חווה, אז אומרים לך, אוקיי, עכשיו אתה, אסור לך לדבר. יש לך נגיד עוד 3 ימים הצגה, אם אתה תדבר, אתה לא יחזור לך הכל. חייב לתת לכל לנוח. ואז אתה מוצא את עצמך מסתובב נגיד איזה יום יומיים בעולם, בתור צופה, ולא בתור משתתף. זאת חוויה מאוד מאוד חזקה. נורא נורא יפה. קודם כל הרגשתי, הדבר הראשון שהרגשתי, זה הרגשתי הרבה יותר טוב מבחינת המתח והמצב רוח. שלי, כאילו, כביכול, אתה יכול להגיד זה הפוך, איך אפשר כאילו, מה, איך לא לדבר יומיים, אתה בטח נכנסת לדיכאון, ההפך.
1: לא, אתה נטען.
0: לא, לא רק זה, אתה פתאום מרגיש שבעצם הצורך הזה לדבר, הוא הצורך כל הזמן להנחיח את עצמך. זה אגו.
1: לתפוס מקום.
0: לתפוס מקום, ליחצן את עצמך, להיות ככה, כאילו התדמית שלך בעיני עצמך ובעיני העולם לפעמים, יש ציפייה ממך או לך, כן. לאנשים ממך ולך, נגיד סתם, אם אתה מצחיקן, כן? אני הרבה שנים, אתה יודע, שאני, אוקיי, הוא מצחיק. אז כשאתה בא לאיזשהו מקום, מצפים שתהיה כזה. או אם אתה בא למקום, אז אתה אומר, רגע, מצפים ממני להיות כזה, אז עכשיו אני כל הזמן באיזשהו דריכות מסוימת, כן. גם אם היא לא מודעת, זה לא שאני יושב
1: ברור,
0: כזה,
1: אתה יודע,
0: אני... דרוך כמו נמר שבא לטרוף משהו, אבל אני יודע שהתודעה שלי... היא בתדר כזה של להגיב, להגיב למצב.
1: ואז זה עובד.
0: ואז אין שקט, יש דריכות.
1: נכון.
0: אז בעצם הדיבור הוא איזה extension של האגו שלנו ושל מי אנחנו בעולם.
1: מה שמצחיק זה שככל שאתה תופס יותר מקום, ככה אתה פחות נמצא. זה הפוך על הפוך.
0: כן.
1: נכון? אתה נורא מדבר כדי להנחיח את עצמך, ואתה רק מסתיר את עצמך.
0: נכון.
1: אתה יכול לראות, אתה יודע, עולה לי דימוי מאיזה סרט של איזה אינדיאני שעומד, כולו שקט, אבל הוא כל כך נוכח. לעומת איזה מערבי סתם, זה יצא לי כזה דימוי שרק לא מפסיק לדבר, ואיזה אינטלקטואל, אבל הוא כל כך לא שם.
0: זה מזכיר לי את הסצנה באינדיאנה ג'ונס המפורסמת כל כך, שהוא עומד מול באמצע בזר כזה ערבי, ויש אחד שעומד מולו ומנופף בחרב שעה, ואז הוא פשוט מוצא את האקדח ויורה בו.

0: שמעון וגורפינקל. Sounds of Silence.
1: איזה באמת יופי של שיר.
0: כן.
1: אתה רואה ששתיקה מוציאה גם ממוזיקאים דברים טובים. הנושא הזה.
0: נכון. כן, באמת, הרבה שירים יפים היום. מה עוד? איפה עוד אנחנו רוצים לדבר על שתיקה? איפה...
1: טוב, יחסים, כי תמיד זה כל דבר צריך, כי הכל זה יחסים.
0: כן, זה מחזיר קצת לעניין הזה של כשאתה נמצא עם בן אדם הרבה זמן או הרבה שנים, אז אתה יכול להרגיש נוח, פשוט לשתוק איתו.
1: כן.
0: אני זוכר, נגיד בטיולים, אמרנו על אוטו, אני זוכר שהייתי בטיול בניו זילנד לפני הרבה הרבה הרבה שנים עם חברה. אתה יודע, אתה מבלה שעות בנסיעות, שעות, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לדבר? אתה בן אדם שאתה מכיר שלוש שנים, יש, כאילו, כל פעם יש משהו מעניין לדבר, כן. הצורך הזה לעניין אחד את השני כל הזמן, לא צריך לעניין אותך, ואת לא חייבת לעניין אותי כל רגע, אפשר נכון. פשוט לנסוע שעה בשתיקה, ובלי שזה אחרי זה להגיד, למה אנחנו לא מדברים?
1: כן.
0: אנחנו לא מדברים, אתה יודע? שאנחנו לא מדברים.
1: כן.
0: רציתי לדבר איתך על זה, שאנחנו לא מדברים. בבקשה, דברי.
1: כן, זה כאילו איזה מדד לאיכות היחסים, הפוך.
0: כן,
1: אם אנחנו מסוגלים לא לדבר במשך זמן ולהרגיש טוב עם אחד עם השני, אז זה דווקא מעלה. אתה יודע, אצלי גם...
0: יש גבול לזה אגב.
1: זה ברור.
0: שזה כאילו, אתה כל כך משועמם מהבן אדם שאתה
1: איתו. אתה מסוגל לפתוח את הפה. אתה יודע, באמת, אני אדם ורבלי. יש כל מיני אנשים, אשתי למשל, היא יכולה לשתוק ביתר קלות ממני. ולפעמים זה לא פשוט. בינינו נגיד, אז אני זה שיותר, הייתי אומר, נלחץ מהר יותר מהשתיקה. וצריך יותר את הפידבק המילולי, כמו פיקי פלייב, אתה יודע, הפלאפונים משדרים כל כמה שניות, הם משדרים אות לשרת ה... לא, הטלפון שלך כל הזמן כן. שולח איתות איפה הוא נמצא. יכול להיות שמראים. אז גם כן, כשיושבים ביחד, יש איזו תחושה שצריך מדי פעם...
0: עוד חיים.
1: עוד כן, לשלוח איתות שאנחנו כן. בסדר, הכל טוב.
0: שיש עוד דופק.
1: כן, זה בסופו של דבר, ואני פה נכנס בעצמי קצת, זה מגיע מאיזשהו חוסר אמון, אתה יודע, מאיזה חוסר... היכולת לשתוק היא...
0: לסמוך על זה שלא
1: עוזר. כל בסדר, כן, אין עכשיו כן. צורך לעשות שום דבר. אז שתיקה ביחסים זה באמת, בהרבה היבטים, אתה יודע, יש מאמר חז"ל, אין העולם מתקיים, אלא עבור מי שבולם פיו בשעת מריבה.
0: עוד פעם.
1: אין העולם מתקיים, אלא עבור מי שבולם פיו בשעת מריבה. בסדר, העולם מתקיים, זה כמובן סוג של שבח, אבל היכולת הזו באמת לשתוק בזמן מריבה, כי הרי בזמן מריבה...
0: כן, אתה, כאילו הכל עולה והכל בורח,
1: כן.
0: אתה מאבד שליטה על פיך.
1: כן, ואז...
0: ואז אתה אומר דברים שאתה מצטער עליהם.
1: בטח, בגלל זה אומרים שאין מרצינו לאדם בשעת כעסות, אתה יודע, הדבר הכי גרוע שהיא...

0: מחייך, מה קורה? למה אתה לא מחייך? נו, אז זה רק קוראים לו להוציא עליך מה שהוא לא רצה, אתה יודע. לפעמים צריך לעזוב את זה ולתת לנרבים להירגע ואז לדבר. אז השתיקה בזמן ריב היא יכולת לשתוק בזמן ריב.
1: ספורד עשר?
0: משהו כזה, לבלום פיו בשעת מריבה. צד שני, הרבה פעמים שתיקה בזמן ריב, שאני תוך כדי שאני אומר את זה.
1: אתה מרגיש השם.
0: לא, יש גם את הפעם.
1: כאילו הודעה באשמה, כאילו, בפעמים, לא?
0: נכון, אבל יותר מזה, לפעמים שתיקה היא אלימות קשה, אפילו הייתי אומר.
1: לא, זה נורא.
0: זה לא שתיקה.
1: זה נורא.
0: שתיקות ופרצופים.
1: הכתף הקרה. אפקט הכתף הקרה. זה, אני יודע שבאמת, ויחסים לפעמים אתה אומר, נגיד, אתה בא הביתה וזה, ואתה עם הבת זוג שלך, וכאילו היא שותקת.
0: אוי, זה נורא.
1: ואתה אשר אומר, אוקיי, מה עשיתי?
0: אתה אשם ואתה לא יודע למה. אתה לא יודע למה. זה קפקא.
1: כן, כן. אז כאילו, אתה יודע, זה מין, נגיד שהולכים לישון, גם אני, אתה יודע, אני, לא יודע, אתה צריך את האישור הזה באמת שהכל בסדר, אפשר שאני לישון. רגע, מה, למה? משותקת.
0: תגידי משהו.
1: מה עשיתי בשם אלוהים? מה עשיתי? עכשיו, מה שיפה זה שבגלל שאנחנו יהודים, אנחנו תמיד לוקחים את זה על עצמנו. אולי זה לא קשור אליך.
0: דחילה.
1: תן רגע להתנחם.
0: כן, ממש, לא קשור אליך.
1: כן. אז בעצם יש פה איזה דאבל אג', אתה יודע, זה לא תמיד, זה שאלה איזה מין שתיקה.
0: זאת לא שתיקה, זה בדיוק העניין.
1: שתיקה רועמת באמת.
0: זה שתיקה רועמת, זה בכל אוקסימורון הזה, זה שתיקה מאשימה, זה הפעלת כוח. זה לא שתיקה, בפנים אין שם שקט אצל השותק באותו רגע, הוא לא שותק.
1: אתה יכול לשמוע את המוח.
0: כן, זה מצי העיכול, מה זה את המוח? אז זה באמת חוויה לא פשוטה, השתיקה הזאת. אבל שתיקה אמיתית ביחסים, זה שתיקה שאני שקט וטוב לי, אני לא דורש ממך כלום. אנחנו בטוב ושותקים.
1: גם בחבורה יש את זה, אתה יודע, כשיושבים נגיד חברים, לידי אשכנזי יש את, אולי את אחד הפאנצ'ים הכי מצחיקים שהיא אמרה אי פעם, זה שנגיד יושבים חברים באיזה בבית או באיזה מקום, ומלהגים, מלהגים, מלהגים, מלהגים, ואז יש את השתיקה הזאת, ואז מישהו אומר, וזהו.

0: יהודית רביץ, אהבה יומיומית. במקרה הזה הביצוע עם הפילרמונית היה. או שנשאיר את הביצוע המקורי, נראה.
1: זה יחתך.
0: כן.
1: אתה יודע, אני נזכר שאני לאחרונה יצא לי להחליף כמה עבודות, אני עובד קצת בהייטק, חלקית, כדי לפרנס את עצמי ואת המשפחה. ואתה יודע, אתה פוגש אנשים ויש שיחות כאלה של זה, מדברים על ענייני השעה בדרך כלל, או...
0: שיחות קולר?
1: שיחות מטבחון.
0: כן, מטבחון, כן, כבר זה לא קולר.
1: ואתה רואה, יש כזה מעולה עניין, ואז פתאום אני זוכר שהיה לי כמו איזה גילוי, שאני לא חייב לומר את דעתי. זאת אומרת, המקום הזה שכאילו יש שיחה ואני חייב להביע את דעתי, למה בעצם? זאת אומרת, אתה יודע, אם ישאלו אותי, אני יכול לומר את דעתי, מה דעתי כל כך חשובה פה בהקשר של המטבחון עכשיו עם הגבינה והקפה ההפוך? וזה היה סוג של שחרור, כי לפני זה באמת הרגשתי כל הזמן צורך, שגם אני, מה זאת אומרת, יש פה דיון ויש לי מה לומר, ודעתי חשוב, מה זה חשוב בעצם?
0: אני במקרה גם, אתמול בערב הייתה לי איזו פגישה עם הלהקה שאנחנו מנגנים ביחד, והיה לנו כל מיני דברים שהיינו צריכים לחשוב עליהם ולהחליט עליהם ועניינים, ואז קלטתי שבמשך הזה 10 דקות לא אמרתי כלום, אבל זה לא נובע מעניין שלא חשוב, אלא הייתי פשוט חייב לשמוע מה קורה ואיפה אני יכול להוסיף, או קודם כל לגבש דעה שאולי אין לי אותה עדיין. ואנשים לא עושים את זה, אתה יודע, כאילו אתה לא לוקחים את הזמן הזה של להגיד, שנייה רגע, בוא נקשיב, זה כמו, אתה יודע, זה כמו להגיד לבשל משהו, ולהוסיף מלח לפני שטעמת. אתה יודע מה אני מתכוון? זאת אומרת, רגע, בוא נראה מה חסר.
1: כן, באים מראש...
0: בוא נראה מה אני יכול להוסיף. לא רק להגיד בשביל שאמרתי.
1: זה ממש זה, כי יש משפט של שלמה המלך, שאומר, לא יחפוץ הכסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו.
0: לא יחפוץ?
1: הכסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. זאת אומרת, הכסיל, שזה כולנו, הוא לא מעניין אותו עכשיו ללמוד משהו מהסיטואציה שבשביל זה צריך להקשיב, אלא הוא עסוק בלבטא את עצמו כל הזמן. תראו אותי, אני קיים. הוא בא להשפריץ את מה שהוא יודע בכל מקום, לא לשמוע כלום, ללכת הלאה, לעשות את זה גם שם, ובכל מקום הוא רק מתמלל את המחשבות הלאוסות שלו.
0: אתה יודע, ימימה אומרת שהרבה פעמים ששאלת השאלות, מה היא משמעות החיים, מה תפקידנו? אז ימימה יש משפט שאני נורא אוהב, שאומרת להוסיף נכון על נכון.
1: כן.
0: זאת אומרת, המציאות, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל נכון, הכל כמו שצריך. מה שאתה יכול לעשות זה להוסיף משהו נכון לדבר הזה, כשהוא רק אתה יכול להוסיף אותו. זאת אומרת, משהו להוסיף נכון על נכון, אבל לפני שאתה מוסיף נכון על נכון, אתה קודם כל צריך להקשיב ולראות מה יש. זאת אומרת, להסתכל על המציאות ולראות מה יש ולהגיד, אוקיי, אני יכול עכשיו להוסיף קצת קורקום. כן. יודע, לתבשיל.
1: אבל התבשיל מתחיל מבחור. קודם כל, אתה קולט מה קורה, ואז תוסיף.
0: ובאמת, אתה רואה, כאילו, נגיד, זה כמו באמת, אני חושב פתאום הדימוי הזה של התבשיל עובד לי, כי זה כמו באמת לקחת, לבשל משהו, בלי לטעום אותו, ולהוסיף, או לקבל תבשיל כבר, לצלחת, ולהוסיף מלח לפני שטעמת אותו. אז אתה אומר, שנייה.
1: כן.
0: עוד לא טעמת אותו, אבל למה? כי אני אוהב מלח. רגע, אולי כבר יש מלח.
1: אתה יכול גם לראות את איכות הדיבור של אנשים לפי השתיקה שלהם. זאת אומרת, יש כאלה ששותקים בשביל לדבר. זאת אומרת, הוא שותק, אבל אתה רואה שהוא מחזיק את ה... הוא עושה הפסקה רק כדי שהוא יוכל... הוא כאילו מקשיב לך עכשיו, כן? אבל אתה רואה שהוא רק חושב על הדבר הבא שהוא יגיד, אבל הוא בן אדם מתורבת, אז הוא חייב עכשיו, אתה יודע, פאוזה. ויש כאלה שמדברים בשביל לשתוק. למשל, אתה שומע את אקהרט טולה או כל מיני מורים כאלה, אתה ממש מרגיש שהמילים בקושי יוצאות לו מהפה ברוב שהוא מונח בעניין של השתיקה. זה קצת מזכיר לי את ההבדל בין מספרים שאחד מתלמידיו של אריסטו הגיע לישראל פה וקלט את העניין של השבת, שיש יום שלם שהם לא עובדים. יהודים, זה היה מוזר, אז לא היה אינטרנט, לא יודע מה קורה אחד אצל השני. פתאום רואים יום שלם לא עובדים, אז הוא אמר, רעיון טוב, הם נחים יום אחד כדי שיוכלו לחזור לעבוד עם כוח.
0: כן.
1: אז הוא אמר, לא נחים בשביל לעבוד, אנחנו עובדים בשביל הנוח. השבת זה העיקר, זה לא אותו דבר. האם אתה שותק בשביל לחזור ולדבר, או שאתה מדבר כי אתה צריך, אבל הבית שלך, איפה אתה מונח? איפה הבית? הבית זה השקט, השתיקה, אז מדי פעם אתה יוצא מהבית, אומר דברים, חושב דברים, וחוזר. לנוח בגרעין הזה ששם אתה שותק, שם אתה מקשיב, שם אתה שומע, או שאתה כל הזמן חי בתוך המלל, כל הזמן בחוץ, כל הזמן בשוק, כל הזמן בשיחה, בפייסבוק, ומדי פעם לוקח הפסקות מזה רק כדי לאזור, רק להתארגן מחדש ולחזור לריב.
0: וואו, זה ממש מעניין. אני חושב שהמשפט הזה עם הכסיל והתגלות ליבו, אם אתה חושב על זה באמת, אין דרך ללמוד אם אתה כל הזמן רק באוטפוט. הרי מה זה דיבור? זה אוטפוט, אוטפוט. כל הזמן מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא. אתה יכול להוציא רק מתחום הידע שכרגע יש לך. בשביל להמציא משהו מחדש, או בשביל ליצור איזשהו הקשר חדש, אתה חייב להיות באיזושהי הקשבה מינימלית, אתה יודע, או כן. למידה, או יכולת לקבל רגע, במקום לתת
1: נכון, חוץ. נכון, תראה להבין באנגלית אומרים, to understand.

0: טוב, תקשיב, אני מקווה שקיבלנו ונתנו הרבה פה בשעה הזאת. תראה כמה אפשר לדבר על שתיקה.
1: נכון.
0: מקסים.
1: ובעדיין לא לגענו בזה כטיפה מן הים, נכון? כן. זה רק מילים, רק הסתרנו אותה. וממליצים לכם לגלות אותה. את השתיקה הזו, זה אין סוף של שפע שמסתתר שם.
0: ובכלל, התחלנו עם הדבר הזה של אולי לקחת לעצמכם תענית דיבור של דקה, 5 דקות.
1: יום?
0: יום, לא יודעים, או להמעיט בדיבור טיפה, לראות מה זה עושה לכם. זה תרגיל מדהים, אפילו סתם תקחו לצאת מהבית ולהגיד, אוקיי, מי עכשיו עד העבודה, אלא אם כן אתם לבד באוטו, כן, בפקק, שזה לא חוכמה, למרות שאתם גם מדברים לעצמכם, כן, אבל אפשר כאילו לנסות לראות מה זה עושה לקשב שלכם, מה זה עושה למצב רוח שלכם, אם תדברו פחות. אז אנחנו באמת נסתום עכשיו, ולהגיד רק נסיים בתודה רבה לך, אסי עזריה.
1: אלון נוימן היקר, מאפשר.
0: תודה רבה, לנו פה 2, גם טלי פולק וגם גיטית, פרל מוטר.
1: סשה.
0: וסשה הכלבה, שהייתה מאוד שתקה, מאוד שתקה היום.
1: נכון.
0: יהיה שידור חוזר ביום 6 בצהריים לדעתי, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ואנחנו נהיה פה ביום 4 הבא ב-2 בצהריים.
1: שבת שלום.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח. ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

ליטל וייל עם פונטודס קבוקלס, שיר חדש, קאבר שלה, שיצא שבוע שעבר. איתו אנחנו פותחים את עולם קטן, מוזמנים להיות איתנו בשעתיים הקרובות. אני איתכם פה, אורי בנקלטר, פה ברדיו מאות החיים. נמשיך עם שיר חדש של ז'ן אבי ומילו, Before the Water, עם אלבום חדש שמגיע בקרוב. יאללה, שיהיה לנו ממש כיף ונעים ביחד. Before the Water.

ג'נבי ון מילו, הצמד הדרום אפריקאי המשובח, Before the Water, חכה לאלבום הזה. נמשיך עם ליז אדיסון, גם קטע חדש שנקרא Sensory Skin, בוא נשמע אותו.

down. מרבי סיבה, אלה ממקט החדש, The Sound of Water. והנה שיר שאנחנו שומעים ממש בכל התוכניות האחרונות, הוא נוגע עמוק, נסי גומז בשיר החדש והמצמרר של Hope Still Flickers. אז הנה נשמע עוד פעם אותו עם השיר היפה של נסי, עם הקטע המוקלט של לינו, בן זוגה של נסי, ובסוף השירה המתוקה של הבת שלהם על התקווה. אז הנה בוא נשמע את זה מההתחלה.

שמענו שני שירים של סופיה טוב, תוך האלבום שלה, Whispers of Love, ונמשיך עכשיו עם אילה אודליה ואודליה, מתוך מה-EP Something Simple, נשמע קטע שנקרא האורגנוז.

השיר הזה יפה, תמרי פרוג'קט מעליי דממה, קבר לשיר הזה כל כך יפה. מי ששרה פה זאת אני רואה, אני מסתכל בקרדיטים ואני לא מוצא. טוב, יש לי שיעורי בית. בכל מקרה, תמרי פרוג'קט זה פרויקט של כאלה שלמדו עם תמרי, שהיא על הפנימייה המוזיקלית והיא גם נרגעה בשביעי באוקטובר. עם אלבום קברים יפה, ביניהם היופי הזה של מעלי דממה. נמשיך עם גד תדהר, ליבי.

שמענו את אולד סול, חבירה בין צהר בר שלום, יודן מיבר ואמבר, הקטע הארוך הזה עם הספוקן וורד המתפתל והמעניין הזה של אמבר. נמשיך עם רוי שנער עם השיר החדש שלו, רקמה, מסע פסיכדלי עמוק ככה בשיר.

אוי, היי כמה. נמשיך עם הם לאור, אלבום החדש שלה שנקרא אמונה, אלבום שני, אלבום הקודם היה גרדסו. בוא נשמע מתוכו את נשימה.

כן, נפתח מתוך אלבום של האור אמונה. בוא ניתן עוד אחד מהאלבום הזה. מיני האסטרלה גיה.

ג'וזי הקקן, אברה אברה אברה, פתח את ליבך. ואנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן עם היופי הזה. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות, פה ברדיו מהות החיים. תודה שהייתם איתי, נסיים עם יוגב לוי ואורי, עם קטע חדש שלהם שנקרא ספינתי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש. בואו נתחיל את המסע שלנו עם דן היקס, הניזהות ליקס. I scare myself.

I scare myself. הרכב הקאנטרי פסייק, דן היקס and his hot licks. I scare myself, קטע שחידש תומאס דולבי בתחילת שנות ה-80, הלהיט ענק, ושנים לא ידעתי שזה המקור. חשבתי תמיד שזה תומאס דולבי. אנחנו ממשיכים עם The New York Rock Ensemble, אלבום שהם הוציאו שכל כולו מודש לשירי מנוס חג'יטקיס, יצא ב-1969. אנחנו נשמע את Dedication.

0: Dedication, the New York Rock Ensemble, מבצעים מנוס חג'ידאקי, זה מתוך האלבום Reflections, ואנחנו ללהקת Love, She Comes in Colors.
1: A thought in my head, I think, of something to do. Expressions tell everything.

האהבה שלי מגיעה בצבעים. נגת לב, זה מתוך אלבום הראשון שלהם. ממשיכים Country Joe and the Fish. לוקחים אותנו לג'ם אוריינטלי, Eastern Jam.

Eastern Jam, Country Joe and the Fish, מתוך אלבום Feel Like I'm Fixing to Die. קאנטרי ג'ו מקדונלד הלך לעולמו לפני כמה חודשים, ואנחנו ממשיכים עם אחד הרכבי הפסיכדליה, אני חושב הכי חשובים של שנות ה-60, הרכב שנקרא The Electric Prunes, עשו המון המון דברים בהרבה כיוונים, כמובן כולם פסיכדלים, זה אחד מהיותר קומוניקטיביים שלהם, לקטע הזה קוראים I Happen to Love You, ממש במקרה, אני עוני אבוטח. לא יכול לנשום, לא יכול לעשות שום דבר.

I happen to love you baby. The Electric Prunes. אנחנו ממשיכים עם הרכב בשם ונילה פאג' שהתמחו בעיקר בעשיית קאברים, והם היו לוקחים שיר ופשוט יוצרים אותו מחדש, פשוט הופכים אותו לשלהם. והקאבר הזה שנשמע, קטע של הסופרימס, You Keep Me Hanging On. מה הם עושים פה, אלוהים ישמור? דיינה רוס מתהפכת ב

Just Keep Me Hanging On. מני לפאג' מבצעים את הסופרימס, ואנחנו הולכים להופעות חיות. בא לכם ללכת להופעה? בואו נתחיל עם ג'רי גרסיה בנד, מבצעים את הביצוע המיוחד שלהם לסניור, Tales of Yankee, שיר של דילן. גם לוקחים אותו לחלוטין לכיוון שלהם. כפרה על גרסיה.

ג'רי גרסיה בנד מבצעים דילן. אנחנו משכים עם דיוויד קרוסבי, Almost Cut My Hair, גם הוא בהופעה חיה. האיש והשפם.

0: איזה חיבור. דיוויד קרוסבי, מערך את קריס רובינסון מהבלק רוז. מבצעים ביחד את אומוס קאט מי הייר, אחד השירים הגדולים של קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, בתוך אלבום דז'ה וו במקור. אנחנו הולכים אל הבוס.
1: I want to ask my wonderful friend, one of the best singers alive on earth, Mr. Graham Nash, to come up and join me.
0: נזמין את קראם, אבל פעם אחרת.
1: And Kip Lennon, who sang with me before, is going to join us also.
2: Yeah, yeah.
1: Some more harmony. Okay. Now.
0: Then now, מגיע הבוס. הופעה באטלנטה. 1978. אחד מהשירים הכי יפים שלו.

Bruce Springsteen in der E Street Band auf Abba Atlanta. War Fox Theater. Ich habe mich über geschworen. אנחנו ממשיכים עם הרכב די צעיר שגם יצא מאטלנטה כמו בשנות ה-2000 קוראים להם War on Drugs והיצירה הנהדרת שנשמע קוראים לה Thinking of a Place זה פוסט נהדר של 11 דקות אז Buckle up

thinking of a place. War on drugs. מחשבים מפעים אותנו למקום לסוף המסע שלנו, להפעם. תחשבו גם אתם על מקום שאתם רוצים להיות בו. אני דעתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. משאיר אתכם עם ניל יאנג, לייב את המייסיז 1971, מבצע את אולד מן. תבלו, תהנו, תהיו עם אנשים אהובים, תהיו במקומות יפים שאתם בוחרים להיות בהם.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על שיטת העבודה של ביירון קייטי.
1: כשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן, ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה. כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש כל הזמן. אתה כזה, ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה, ולהיות מושפע ממנו. ואז, כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו, זה לא החיים עצמם. זה המחשבות שלנו.
0: הכירו את שיטת העבודה של ביירון קייטי ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
5: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Music is the message. ללא ספק. סימנדה. הבריטים הנפלאים פותחים לנו עם סוג של טריביו לאייקון הג'אז, ג'ון קולטריין. מתוך רנסנס, שיצא אחרי הרבה הרבה הרבה שנים, יצא ב-2025, אלבום סול, פאנק. מדהים, מדהים, מלא בנשמה, מלא בשירים טובים. ואפילו מלא בתמימות, כזה כמו אלבומים של פעם. Music is the message, האהבה תציל אותנו. וחדומה, חלקנו התפקח מאז. זה מודה שעדיין כמה שאני יכול להיות ציניקן גדול, יש בי את הצד הזה שאומר וואלה, אולי, אולי, אולי. 7:07 כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי, גרוב מכל הצבעים, המינים, השנים, הסוגים. עד השעה 8, אני אמיר פרי, שמח, מוקיר ומחבק את המצטרפים, מצטרפות. הלוואי שהיום הזה יהיה קל, יעיל ושקט. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, אזנה טובה.

ואני מדמיין לעצמי את החברים של פול וולר מהג'אם שירים אותו שער שידי דידית שידי דידיפ שידי דידית שידי דיפאפ אחרי הזעם של הג'אם הפאנק המאוד מאוד מולודי ומשובח אבל פתאום שידי דידית שידי דידם כן, מה שנקרא אנחנו משתנים ומתפתחים עם השנים לתוך קפה בלו בלו הראשון של הסטייל קונסיל No matter what I do 7:11 דקות עכשיו אתם על רדיו מהות החיים כל יום מחדש מהדורת גרובי מונדי אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV פרטנר TV גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי והנה דיבה מספר אחת מיד אחר כך תגיע דיבה מספר שתיים טינה טרנר בולד סול סיסטר איזה פאנקי Believe me

The 8 Wonder של Sugar Hill Gang, הטריו שהביא לנו ב-79-80 את הלהיט הענק, ענק, ענק, Rapper's Delight, אחד ה... מה שנקרא להיטי הראפ, היפ-הופ הגדולים הראשונים. זה עם השני שלהם ב-81, מי שסימפל את זה אגב זה Beastie Boys ו-Shake Your Rump, Busta Rhymes והרבה הרבה אומני היפ-הופ. ושמענו את Aretha Franklin, מה שנקרא Diva Number 2 הבוקר, כל המחדש 7:21. והנה עוד הרכב, סוג של הרכב פורץ דרך, קראו לזה אלקטרופאנק או משהו בסגנון. הדי-ג'י והמפיק קרטיס מנטרוניק, תחת השם מנטרוניקס, עם הקטע האדיר הזה, Got to have your love, 1989, מנטרוניקס.

0: love and having fun.
1: Let's groove on, cause it's time to move on. Hear the drummer get wicked.
2: Let's groove on, cause it's time to move on. Let's hear the drummer get wicked.
1: Cause it's time to move on.
2: Video Chad Jackson, a DJ, a מפיק, אנגלי עם הלהיט הענק הזה. מסמפל את אפריקה במבטה, את בובי בירד, את גנגסטאר, את קול אנד דה גאנג. It's time to move on. 7:31, כל המחדש מהדורת גרווי מונדי. In time to move on, חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי. עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והנה כבר ברי.
3: ברי ווייט. Save my life.
2: It's ecstasy when you lay down next to me. בזמנו סימפל את זה רובי וויליאמס לרוק די ג'יי. ברי ווייט כתב, איפיק, 1977.

ג'יימי סטיוארט עם להיט הדיסקו הענק, החידוש של המקור של אדי פלויד 79, זה הלהיט שחרך את הרחבות ואת המצעדים. ושמענו את הצרפתים רוקטס On the Road Again, הרכב שעשה כזה ספייס רוק, ספייס פאנק, פעל מ-77 תחילת ה-80s, הצליח מאוד מאוד באירופה, פחות באמריקה, ואצלנו בטוח לא, הרבה באיטליה, הרבה בצרפת. On the Road Again, רבע לפני שמונה, כל המחדש. אלה כבר טראפיק, הרכב האינסטרומנטלי שעושה את הקלאסיקה של

בונגו רוק, אינקרדיבל בונגו בנד. איזה מגניב זה שהייתה להקה כזאת. אתם יודעים מה זה בונגו? בונגו זה שיש כלי הקשה, יש את הקטנים שזה נקרא בונגוס, יש את הברזילים שזה נקרא טימבלס, יש קרבל, יש טמבורין, אז זה בונגו. להקה שלמה שמנגנת רק על הבונגו, בונגו, בונגו. ושמענו את השוויצרי מייק מורי שקורא לעצמו די-ג'יי טרון עם מקורי מן. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים עוד מהדורה של רגע, תעשו את זה איתי יחד עם הפרקשן, עוד מהדורה של עוד פעם. תודה. גרובי מנדי, הדמונות החיים, אוטוטוש, גל הגלעדים, התעוררות, מיד אחר קלירון טיינים, פה זה טוב. כמו כל בוקר, כמו הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, מודה לכם ולכן, על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר, על האינטרנט, על זה שבימים לא פשוטים כבר הרבה מאוד שנים, ימים של שנים, הבנתם את העניין. אנחנו, יש לנו את הבילוי המשותף, הקטן, הצנוע, והכל כך, כל כך, כל כך מספק הזה בבוקר. אז גם תודה על זה. אני הייתי אמיר פרי. תבואו מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן עורכים אחות המוזיקה, אתם שולחים לי הודעות. מודה שקצת בעייתי. יש תור עד סוף אוקטובר. אבל גם אחרי אוקטובר, אני יודע אם תהיה מדינה אחר כך. אשמח, אשמח לשבץ אתכן ואותכם. שיהיה יום קל, קל ושפוי בהחלט. ביי ביי.

לאט מעבר לקיר משהו מחכה כמעט

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
2: אני חושב שזה עובד.
1: לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

0: אנרכיה בהתהוות, או כבר בעמוק בפנים. היי היי היי, חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מחאה, אהבה, חיבוק, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי, אני גליה. אנרכי אין דה יו-קיי, פחדתי שאני אצטרך גם להקדיש את זה לאנגלים, אני שמחה שעלו שלב. אין ברירה, באדם. קצת מחאה, קצת אהבה, כמו שאמרתי, תודה על הביחד. נמשיך בדרכנו הבועטת. Dead Pioneers, Jason Williamson.
1: One time I was
0: in the Smithsonian
1: Museum.
0: The worst.

0: חשבתי לרגע לעצמי שלגמרי לניק אני עדיין מאמינה, ואז הוא כזה שר שהוא אומר את האמת, ואז המשכתי לחשוב שזה מרגיש שזה הולך, שמי שאומר את האמת פשוט שולחים אותו אל הכיסא, משהו כזה, כאילו אל המרסי סיט. הכל הפוך, עולם מתהפך אל מול עינינו. כל מה שאפשר לעשות זה לשמור על הלב למעלה, גב זקוף, ולהמשיך בדרך. תודה שאנחנו בדרך הזו ביחד. סול וויליאמס, מחאתי בהווייתו, סינגל ראשון לקראת האלבום החדש ביחד עם מון מאדר וגונג'ה סופי. על מקצב העם הפיאנו המטריף, קונספירסי. סול וויליאמס, דרך אגב, את סול וויליאמס הכרתי דרך נדב רביד בזמנו, דרך הקצה שלו. תמיד מודה על זה לנדב. סול וויליאמס, קונספירסי.
1: What to fight and what to report. Build relations within your society merely to survive or eagerly to prosper. Step back to step forward.
0: חדש.
1: Hold tight or let go. The decisions to make in instances without choice. Your own emotions may surprise you. Things may not always go as planned. Some truths are cliche. Discernment and nuanced judgment. Solid reasoning. Willful abandon. You will find yourself in love. You will lose yourself in passion. Work to find yourself again. You'll be forced to reckon with survival. You may find weapons, crutches, props, useful. You'll sing and dance. You'll discover instruments. Varied means of communication. You may seek escape. You may depend greatly on outside forces. You may seek amends. You may find strength in prayer and meditation. You may build dependencies. You may choose a desire to belong. You may not have a sense of life's deceptions. You must develop means of questioning each song. Intuitive grace and space. Death is a conspiracy. Violence is reality. Love is in development. It can hold, contract, expand, adapt, take other shapes, lap in your face, clumsy with grace. Death is a conspiracy, religious hypocrisy. In the spirit of modesty, we are forever. Financed by darkest means, under the table, in the soil, underwater, sacred oil. Our fossils fuel the enterprise. Our fossils fuel our own demise. Our fossils hold no memories. Our fossils pure the energy. Death is a conspiracy. Breath is life. Word, cry, kiss, song. Individual lives not long, not guaranteed, not weighted against intention. Random testaments of illumination. Anchored in faith.

מרגישה כזה לא נעים, לא רוצה לאכזב את דייב. סליחה. Depeche Mode. Where's the revolution? Where's the revolution? חמי די וזה. Come on, people, you're letting me down. רדיו מהות החיים, התעוררות.

מוזיקה וביחד. חיכה מיום חמישי, היום נראה לי יש לו סיבה אפילו עוד יותר טובה. הדג נחש, זמן להתעורר. לא ישנים כבר שנים, מה?

0: a good joke.
1: Nobody speak.
0: Nobody get choked.
1: Part 2. עשור אחרי The Mountain Will Fall עם Nobody Speak עם Man The Juice. מוציא די-ג'יי שאדו את החלק השני עם תוספת של דנזל קורי ותיה קורין. די-ג'יי שאדו מדברת עליהם דרך המוזיקה ודרך המסרים של ההיפ-הופ של החברים שלו. Little Sims, That's a No-No, מתוך Sugar Girl.

Forgive them, Father. ומתוך The Good Side of Things, אלבום חדש לג'מייקנית קליסה.

26, אין אף אחת שאפילו מועמדת לראשות ממשלה, ואפילו לא קרוב. אני מאוד אוהבת את הבנות שלי, אבל אני לגמרי בעד שוויון, גברים, נשים, אבל שוויון. יעל דקלבאום. What about the women? רדיו מהות החיים, מתעוררות. כל האנשים שרוצים שוויון, שלום, אחווה, בואו נתאחד בכל העולם. דדה. Lonely Planet.

ג'יימס בלייק, מתוך Trying Times. Make something up. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. שמתי אתמול את השיר הבא וחשבתי כמה אני הרגשתי, כמה אני מתגעגעת לעיניים המהירות בזמן שהוא חייך. דן תורן, עם השפה, עם הביקורת.

to fight fire. יש משהו מלא בכוח במשפט הזה. סול, הקולקטיב הבריטי, מתוך צ'פטר 1 שיצא השנה. Good things will come after the pressure. ומתוך Bring Out the Sound, ביחד עם Just Jack, The Herbalizer, Seize the Day.

שצריך להתעלם ממה שקורה בחוץ, אבל לא צריך לוותר על החוזק המנטלי והלב הפתוח. The Verve, Lucky Man. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, עם הפה והטלפיים ו-The Soul of the World.

0: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
1: מתוך The Road to Hell is paved with good intentions. וגן מארח את ג'ון גלאסייר. A dream goes on forever. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, משמיע לאחרונה הרבה מהחדש של Younger Brother. ולהתחשק לי הבוקר לשוב אחורה על קטע שבדרך כלל מגיע בימי חמישי, אבל אני צריכה את הכוח הזה כבר עכשיו. Younger Brother, Shine.

כמעט הוא מסיים את ההתעוררות שלנו הבוקר. המון המון תודה על הביחד, חיבוק גדול בחזרה, הרבה אהבה. השידור חוזר ב-4, מיד אני המשך האזנה נעימה. מקווה שהמוזיקה הגיעה בטוב ונתנה כוח להמשך היום. בוקר ניפרד עם טוק טוק ו-It's My Life. עד מחר.

0: זה טוב, עם לירון תהני, בשידור נוסף, מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב לגברת, בוקר טוב לאדון. בואו בואו, אפשר למשש את הסחורה. בוקר טוב מאזינות ומאזינים אהובות ואהובים. בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. יום שני הבוקר מסתובבים באזורי מה שנקרא אז, ופחות או יותר רק בישראל, גל חדש. פתחנו עם הקיור, נמשיך עם הסמיץ. מה זה משנה?

טוב, בואו נתפקד. בוקר טוב מנחה נופה, בוקר טוב וחיבוק חזרה, נעמה ספקטור. כל הכבוד מנחה, באמת הגעת ראשונה הבוקר. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לשחר יבוא שבא, בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לאורלי סמרדי. נו, תתחיל, הופה. היידה, דיו, שיר, דיו, יופי. רוני ג'יימס דיו, נו.

שריק בק. בוקר טוב הילה אפגן דגן. בוקר טוב אביעד ליפקין. האיש שמוצא גיף לכל דבר. כל הכבוד. בוקר טוב ליאת סינגר. הומה יפים הלילות בערביאן. בערביה. סוזי אנד בן, שיז ערביאן נייטס. אבל זה לא לילות, כן? זה אבירים.

דפש מוד. ניו לייף. שיר ששינה להם את החיים. ראיתם מה עשיתי שם? בואו נמשיך לעוד שיר פריצה להרכב שנקרא OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Electricity.

אוקיי, מה שקרה כאן זה מעניין, ואני מיד אפתור את זה, ואני אסביר למה, אוקיי? יש כאן רשת, אינטרנט, מה אני אגיד לכם? לא של הביוקר. למרות שכל שאר הדברים, האנשים נניח של הביוקר, הרשת אינטרנט לא של הביוקר. יש לה מלא תקלות. אז מה שאני עושה זה, אני פותח את ההוטספוט בטלפון שלי, ומחפש את עצמי, ומוצא את עצמי, ומתחבר לעצמי, שכל הדברים האלה נשמעים כמו תוכנית ברדיו מהות החיים, מתחבר לעצמי וזה, ומנסה להמשיך את זה. תשאיר.

Electricity Orchestral Maneuvers in the Dark בהשפעה ישירה מקראפטוורק, שהייתה להקה to idolize back in the days, in those days. 1980 בול. Human League, Being Boiled.

בוקר טוב אייל שלב, בוקר טוב גילי לשם, יזו ועוד מעט שיר אהבה.

Simple Minds Love Song. המתבקש זה לשים את This Is Not A Love Song של PIL, אבל לא. במקום שוב נלך ל-1980 בול, אלבום עם עטיפה מהממת ללהקה אירית, שאז הייתה להקה צעירה. I will follow you too.

בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב יהודי ג'רפי, בוקר טוב מרום אגרנט, בוקר טוב לחברה שלי ריטרון דקר, בוקר טוב נווה בר, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב גילי לשם, XTC, we're only making plans for Nigel.

והנה חלומות של קיץ. The Stranglers. Midnight Summer Dream.

Uncertain Smile the Day. בוקר טוב שרי שלמאיה. בוקר טוב לילוש. לא רק אותך האנגלים גמרו, גם את מקסיקו, לא? מהיקו. אני בשלוש, ארבע בבוקר קם רק בשביל איראנים. אין משהו שמספיק מעניין אותי מעבר לזה. רק אומר...

Perfect Skin, Lloyd Cole and the Commotions. מבחינת השנים זה מדויק, מבחינת הסגנון וההגדרה של התוכנית היום לא כל כך, אבל אני כל כך אוהב את השיר הזה, אז מותר לעשות חריגות, ימינה, שמאלה, טיפה, לא, שום דבר לא קרה. לעומת זאת, זה יושב בול. The Mission, Stay With Me.

Joy Division, No Love Lost. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. זהו, עד כאן. אני מאוד מקווה שהיום נשמע בשורות טובות. וזה מאוד. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר. כולי תקוות הבוקר, אה? אנחנו מסיימים עם אקו and the bunny man, lips like sugar. ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורי
2: יולי זה שורת שהיה ואיתי אולפן אנחנו בצד של השמאס כאן אז אני מדבר על הראשון שכאילו מי הוא שחקן?
3: מה זה שחקן?
2: מי הוא? אתה יודע כזה אלא למה את למרכיב? מה אני? מי אני? האם אתה ש...
3: תתקעות תדיר
2: מי אני? מי אני?
3: מה השמאת? יהיו אנשים שלו מי זה הגשש זה איך?
2: נראה לך לא בארץ דו אני חושב שבארץ עשו של לוחות אורסטיין ואמן גבעת פונאון וכל אלה יש איזה קל כזה חוץ מזה שם פחפן כשאנשים אפילו לא
3: שם איפה כן מה עד הרתינה? בגשש
2: אז מי שחקן?
3: מה ההבל בין מי? מה?
2: שאלה אתה לא יודעים יש לי לעטובה
3: מי שחקן? יגיד לה אני יכול לשחקים שגם נע לי את התפיסה שלי עליי הוא זה הרצה לא, הרבה אני בזתי למצוא שכי הוא נע לי

0: מה זה כאן? כאילו מישהו שהוא... מייר, כאילו, חשוב להיות. המתכ"ל או משחק המתכ"ל. פור שכבר הייתי מתכ"ל. והגנה איזה סורר, השתה לי. הבנתי ששחן, כשהוא מתאים לרפא את עצמו, הוא יכול לרפא אחרים. זה התפקיד שלנו עולה. כאילו שהאומנות היא... ובדרך כלל עשה איזה שחק, היא במיטב מרפאת. וברגע שיפתח לדבר הזה, אני יכול לפאת עצמי, אז לעתד לאחרים אפשרות לרפא, התחלתי להרץ את המקצוע שלי.
1: ומי שחקן טוב לבדך? אני.
0: שעוד כמה? שחקן טוב. שחקן טוב, זה שחקים לבוא במלוא... אני לא רוצה להגיד רק חשיפתו, כי זה לא אם יתרטל אתה... אבל זה להסכים בו. יש לזה כמה רמות. אחת, אני, ההסכמה שלך חשיף לגלות על כל דבריך. או כמעט כל דבריך.
1: למה אתה קורא חשיפה הרי כבר לא מתחקת אותך? כי יש שם איזה דמות מסוים.
0: זו טעות. לשחק אותך. אתה שחק דוד מסוים בתוכה. אתה אלם. אתה מהאב שאתה. את האב שאתה. אתה נדיב שלה וגם צד שלה. וזה הכל קיים. בלי.
1: זאת אומרת, לא תוכל לשחק משהו שאין לך אותו?
0: אני זה לא מבין. אני אגחה באמת. אני קליל לגלם דויות. אני יודע רק שהמסע שהמסחי הוא להוציא תוך את הדברים שניסים, וכי זה גם סכן יותר טוב, כי סתם כל פעם לא עוד דסל, כן, בפתן. יש צבעים רעות וסלעים שיש לי עוד לגלות חוץ, אבל כל פעם שקם לגלות יותר, יהיה תקן יותר טוב. יש כראו לי עוד...
1: אתה לא קורא לזה דמויות.
0: לא. לא. זה ממש... את לי לפחות קשר ישיר, אני לא יודע, צריך לשאול את הקורא, יש גאון, הוא גאון משחק, גם גאון דמויות. אז יש לו דור אחר על זה, על משחק ומה דמויות. אצלי אני יודע שזה פשוט קשר ישיר, משחק כיתה ד' במנגן הישרדות שלי, אגב, הסתרה, אני זז בלם ושמסתיר את עצמי, את הצעונות שלי, הכוונות שלי, את המחשבות שלי, אני סתיר. ולמרות זאת, אני הייתי סכן, אולי גם בגלל זאת אני אשחקן, כי זה גם, אתה יודע, כל ההתחלה שלי היה עשו קוסטה. אבל אני אהיה לחקן ערב ולטות, יכול לסכן להוריד מסכות ולחשוף את, לחשוף את רישות רצונותיי, האלגות שלי, הלופי בי.
1: שנגמרו הצילומים, אתה לא משף ממה שהיה בצילומים?
0: אני מבש. באמת, גם אני עונה בצילומות. התפשעתי בצילומים, רגשית או נפשית, או הבאתי משהו. יש לי עוד להגיד על המתחיד, אבל בגדול הפעולה היא התרשתות בתוך המשחק. במבוא זה מובן ודיחד, אתה יודע שאתה... אין, שלא זאת המצילום ופרט בית, זה...
1: כי אחד הדברים בעולם הרוח שאומרים לך לשחק עם הדיניקה בין להיות, נגיד, עד הסוף ולא לזהות את הסוף. זאת אומרת לו, יאללה, תכעס עד הסוף, תבטא את כל הרגשות שלך עד הסוף, תהיה חשוף עד הסוף, אל תזדה עד הסוף, תשור שזה גם לא רק אתה, שיש עוד משהו.
0: לזה אני קורא, גם תוכנית קודמת, את מוגה חליפה. לזה אני קורא שוגה חליפה. זאת אומרת, חייב את חליפה, אתה לא יכול לסחק את אוהלו ולחקד את זדמונה. היא תגלה בית חון ואתה לצורה. זה בצדיק, כאילו, אתה תגלה בצורה. אני שונא את הדבר הזה. תמיד בקור יש איזה סחן כזו, הסחן אותה לי, זה עיניי זעזע, כאילו... אני לא אוהב משקעים. אני לא אוהב חליפות. אתה יכול להיות שחקן טכני נהדר, בדיוק איפה לא אמר לבמה, לבמה, לבמה, לבמה. אבל לא יהיה את הניצוץ, לא את המשקעה. בעיניי חוץ זה, המשוגע בחליפה הוא הדבר. החליפה בבית שלי, או של המצוא, זה בדעת, כאילו, את גבולו של... חונק, או תמחל, דוי אותה לא יהיה, אבל אתה יודע, חונק. במידה, אוקיי? נגיד כאילו, נגיד חונק. אתה יודע איפה הפסים, איפה המצלמה, אתה מגיע בזמן לצילום, אתה... כל דבר שקשור לחליפה שלך, שמושלמת, ברמני. ובתוך החליפה, אני משוגע יכול לבטא. אתה נותן לו את הפריים, אתה נותן לו סטרייר, בתוך זה אתה צריך להביא את 100% משוגע שלה. שהוא תוך החליפה, שגם עכשיו 100%.
1: אני אפוץ לך, כי הוא לא לעיינם, כי מי האוקיינוס יצרה כמדה, כמטאפור, לא מטאפור, אלא משהו ממשי. אחד הדברים שאני נתעשה בהם זה ליווי שמות ברגע מוות. עכשיו, בתוך החקירה, ברגע, בתוך החקירה הזאת, שאלתי את עצמי, נגיד שמוע שהוא סיים את חייו, כל אדם איקס סיים את חייו, תורך העניין, אני מגיד, מתי השם שלי מפסיקה לעבוד, או זה לחשוב, כי גם נשמע חושבת, מפסיקה חוות דרך שמואל שאול, מתי נפרדת מה שה...

0: היה לי הגיגול הזה. כי הרי אנחנו מאמינים שאם אנחנו מתגלגלים הרבה פעם, אז אנחנו מפשים את חליפה מתישהו, וכזה יצא לי ללוות הנשמות רגע, ואני אסתכל מה נוסעות, מה הם צריכות, וראי שזה לא מעט זמן, כך זמן שאתה מפשיט את החליפה, ושוכח שהייתי עכשיו שהיה ביבי שואל שאול בגלגול, ואני עכשיו פועל ממקום אחר למה.
1: זה קטע רבה.
0: אז כאילו שואל את זה, כאילו, בדיוק נתם את פה, אז השחקתי את שואל שאול, אבל היה למה ליחדתי, כמו את בית, או שלא עברתי לאודישן, ותחזור חזרה את חקר עוד פעם.
1: אבל זה לא את זה, איך לכן תחזור חק? לא שמוע שאול.
0: בוא נגיד, לא שמוע שאול, זה תוכן.
1: אוקיי.
0: זה תוכן, כי אני מאמין שאני כל גלגול אתה בא, ויש תכנים מסוימים שאתה צריך לשחק אותם. נגיד, בגלגול הזה מהר תעבוד על זוגית, כאילו, אחד בעיה יכול לדעת לעצמאות או אחרי לבדיות, בא לך בוחר את המנבר שלו, פקולטה שם הוא מתמחה. אתה עולה מעלה, אומר לך...
1: שמע, כמעט טוב.
0: לא, אמרת, לא התקבלת כוכבה, כאילו, אני או משהו כזה, תחזור למה חזרה, ו... אבל קשת הרגע הזה, בחיי השני, אני הולך גם מהוויה שלי, אתה נפרד מהזהות, בהפוך. תינוק, קראו הרבה זמן...
1: להזדהות.
0: לבד זהו, להזדהות, לא משהו שהוא טריוויאלי, בהתחלה, מה זה הדבר ה... 80 סנטימטר, אנחנו רוצים לנור כל הזמן. וכן גם אני אומר לגמרי, כשבאים אליי נערים ומציע לעשות נערים עבודה רוחנית, אני לא בטוח שזה זמן נכון, כי טוב שיהיה לך חליפה מוצאה, אז אתה יכול לעצב אותה אחרת, אבל אם אין לך עוד חליפה, ושאר מרצים לך 1,000 רעיונות, אז אתה פתאום מרגיש עבוד לגמרי.
1: זה גם כן, אני מדבר את זה שכאילו באמת, מה שנקסמים, לא מתאים לנער, זה כאילו מין פס חניכה בעולם
0: הערבי.
1: אין, זה כאילו, אוקיי, אבל רגע, זה מדהים מה שאתה אומר, אני איזה חודש השתלפתי בכיף, מסוים, רבתי שלום, לזמן את איך...
0: עולבה,
1: כן. אמרתי, כמו שאני נפטר לפני שעיים, אתה יודע, אני מרגיש קשה, לא היה ג'אם באבל, אין יאו, אז כאילו אמרתי, וואו, אני אזין אותה. והרגשתי הגיע, והעידה שכאילו, האינפורמציה הגיעה אליי, אני לא יודע, זה שהיא נמצאת באיזה אימן עלינו, שבו... זה פה החליפה שאתה לא יש לו פשוט כמות שהיא גם אהוב אביב, גם בזית של אהוב אביב, והיא גם פרופוחה החוצה תוך המימד הזה. שכל דנך זוכרים אותה, יש לה קשר לזהות שלה, והוא אהוב אביב, וזה גם עניין הזה של דורות שכאילו כמו, שלא יזכרו לנו, אז כבר לא נהיה, דבר על הגרש. שהיא גם וגם, וזה אימא של גם וגם. ואז הגיע לי, בתחתית איתך, שהגע שלא הגיע משפט, זה הדיק המושלם של קרי אוכלט, שזה כאילו צירוף של הפכים. והוא הגיע מאימא הזה, גם נגיד הגיע עכשיו, בקטע דבר אפל, לוהב, שזה אימא שבו קיים פחי אחת. גם רב אבי, גם כלום. אל יודע, אז עכשיו...
0: לא, לא, ההפכים מתקיים לך, אגב, זה...
1: בוא, לא, כולם ש... או, או.
0: לא.
1: או?
0: זו בתורת הקבלה. תורת הקבלה היא אלופת העולם גם וגם.
1: גם למה זה שלנו פה?
0: תמיד. אז אתה אומר לך, גם הוא לומנלה, וצוואי הנבדל.
1: וגואלה.
0: וגואלה. אז נגיד, אילו, לא מבין את אבית נדיר. כל שום אבא שאת נתונה. זה שאף אחד שלא מחכים ביחד, כאילו.
1: נכון, בסלע.
0: בסך הרסיו. ויש מכה, כאילו, בעולם האות, בסוד האותיות, הבית, זה יקרה את שני ההופכים. נקרא שני ההופכים בעניין אחד, כי גם פלה, תעמי בזה פעם, היא מוגרת פי חסר של אור. איזה דבר אפלה? אפלה זה שחסר אור, חושך זה שחסר אור. אז תמיד החסר מוגר על פי המלאות. זה שני פחים שהם בעצם ניגשים את הישהו.
1: ועין ים, הם מאותו אזור של...
0: הם נמחים, זכרי ונקי, קלה ועינה, יש כל מיני פחים. ואף כמה שהפחים יותר טובים, הם גם צריכים בטביעות, וטביעות מביאה להם.
1: הלויה.
0: צריך קודיות, כאילו לא טובה, הפך. זכרי ונקי, יש טביעות. זה קודם יודע שאתה עורך חשן, אז פלוס טביעות פלוס. אמינו לך להיות מינוס, אז יש פעים באמצע.
1: אז לא רק העמים האלה, זה פה פה, אתה אומר.
0: זה סוד החיים בכלל. סוד החיים זה לשמור על הטביעות. וההפכים האלה באותו עניין

0: מביאים חיים.
1: רצינו לדבר בכלל על אמן.
0: אבל לא, אנחנו כבר דיברנו על אמן.
1: אה?
0: אני לא תמתי פתחתי מה זה שחקה ולא ישרתי לשם. לא בזה, עם רבו הקדו, רגע, אבל הייתה בכוונת תחילה. אחד האומנויות של אמן, ואני חושב שהוא מתאר על שחקן, זה שיש לו יכולת, אתה אמרת משהו אחד, אני אביא כאילו מהכיוון ההפוך, שנפח, ונעמיד בזה קצת. כי אמרת, אני במשחק בעצם חושף עוד ועוד מקורות שהם אני. והשמן עובד ההפך, הוא אומר, אני שוייך לעצמי. אין זה מעניין, אין האיש בקבלה, זה מושג, אני כלום בשום דבר. ומיותי כלום בשום דבר, יכול להיות עכשיו עוד דבר.
1: יאו.
0: ואחת האיכויות הכי גבוהות של השמן, זה יכול לכל דבר, אני יכול עכשיו, שביבי, אני יכול להיות עורכת פה, אור נרקיר, אני מאוד אוהב אותו. יכול להיות כל אחד, אני יכול להיות בן אדם, לא מכיר אותו. אם הוא כמובן מסכים, כי זה לא עוד דמיון, אלא התודעה שלי חורק מהנישי, נפתת לאינסוף שבריאה, תוך זה יכולה להיכנס לכל דוד. לא פעם כשבאים אל האנשים, אני כשרות כיוון, אני פה נכנס ונהיה אם, וברגע שנהיה אם, אני יכול להבין אותם ולחוות אותם, ברמה שום התבוננות קשב לא יכולים לתת את הרזולוציה הזאת. כי פתאום יש עוצמת רגל להם, או עוצמת השמחה או עצוק, אני לא יודע, כל הבטרון או לא. ובעצם, בגלל היכולת הזו של בי נאפין, כלום, ומתוך זה ללבוש כל צורה, אז לא פעם שמן נהפך להיות שחקן, ולאורך ההיסטוריה, יש משהו שהוא נקרא שאתה שלו מתור אותו, תיאטרון שמן, ששמן היה לבמה, והוא הופך להיות שחקן, שחקן עם הכלים שלו. אבל זה מתוך, זה אושי, זה כאילו בדיוק הכינה הפוך שאתה מדבר.
1: אני חושב, קונצרטרים, ככה אני אבין, יכול להיות שבאמת מאיים את עצמני, אין לך. יותר מדרגו, בבא.
0: לא, לא.
1: את הילד. לא, אבל סתם, כן.
0: מדברים על העם ומגם ומה זה. כאן כששאלתי מי הוא השחקן, אז חלק, שנורים אפשר להגיד שם משהו, איך? הוא באמת יכול לשחק מלא דמויות, יש תורבות, אני לא אגלה שאפילו לקרוב, ששמע, אומרים, איך לצורה, כי הוא עפו את עצמם לצורה של בעל חיים, אולי זה היה בסימסים, אז אני רק ככה, אתה יודע, אבל אומר שם יהיה לעשות את זה, שינוי צורה, והדבר שני, אני חושב שהשמען לו, בגלל שיש לו יכולת לחוות התיאטרליות של בריאה, אז הוא נכנס לתוך דברים פיפונס, הוא נכנס מתוך המסקיות של הדברים, כי, אתה יודע, אני רוצה להיות אושיפתי, אנחנו הרבה פעמים לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות, אנחנו נועים ומי, אנחנו כבדים, ואנחנו, ואני, קח את אחד ברגוע יקירי, אתה עוד אחד מיני אין ספור, ובו זמנית יגדו לך חלקים חיד מיוחד.
1: גם, נכון, זה חיד מיוחד, זה מצמוץ בלי פעיני בריא, כאילו פאקינג 80 שעל פי.
0: לפעמים משאים לך טיפול, משאים לך משאת שנקר לשאת לך לפעמים, זה מישהו שואל, תשמע, לקח לי 20 שנה, להבין שאני לא כזה פאקס כמו שאימא שלי מולי. מי שלי הכנעה אותי שאני... נס בריאה.
1: אבל יפה מדידה של האימא, זה נראה לפקיד אימא היא יפה.
0: כן, נכון, נכון. אז כשמדברים אני אשן שזה מלברי. אבל הוא קודם כל גם שחקן.
1: וגם חיבור נראה ששהם מטבעם רוצים לרפא. גם השחקן זה במובן רק לפני עשור, או קצתה יותר. גם אשן רוצים להביא ריפוי.
0: בוא נגיד לו הדרה ראשית ששם. בוא נחתמיד, נראה גם. שם זה בכמילה טבעיות משפטים, תסביר. שהנרפה שלהם, בשפה המקומית, נראו שם.
1: זה מסיבי?
0: זה המילה שמה. זה לכם מסביר.
1: מילה נורפה.
0: ואז באו האנתרופולוגים וראו, מחשבים במקסיקו, עושים כסים די דומים וגם מרפים. אז אמרו, הנה עוד אמנים, אבל לא קראו לעצמם שנים, בכלל עצמם רוחס, מחשבים. משפטים. וקוראים להם פוס, בו האנתרופולוגים, וואי, עלי עוד אותו דרגה מלשני.
1: כול ריג'יר.
0: סיפלם, לעשו את ההכלאה הזו, אתה יודע קוראים לו רביט?
1: אני כלומר, מי נעשה את מהעשר שלך, אני יודע, בעל שם טוב.
0: בעל שם.
1: בשם, זה טוב.
0: בעל שם,
1: זה... שזה גם לא בשמן, שם.
0: תראה,

0: יגיד להם לה, כאילו, למה דה השם? אתה יודע, ברגע שמתחילים עם גמטריות, אנשים סגרו במוח המפסילק שלנו.
1: אני איך כמראל, זה פסיך גימה.
0: אז נגיד לה כמה מסקים בעל, שאני חלטה דבר שאני אותם פה ראשון. השעה, זה נו, שם ואי. זאת אומרת, השמה שהיא מתגלת, היא מקבלת שזה הפנימיות שלה. הפנימיות של המילה, באמצע המילה, יש שם. אז יש נו, שם ואי. בעל שם, זאת אומרת, יש לו בעלות על שם, זה אחד שיכול לשחק בפנימיות. שנשא ולעשות הקסמים, ולהביא נמר פשוט בחיי בשידור חי, זה מה עכשיו. שידור חי, הוא בעל, לא בעל את הדבר הזה, הוא יכול לראות את זה. אני בעונה מאה אומרת, אבל באמת, אני חושב שזה יצא רחוקה, ואנשים יכולים לזלזל זה. באמת, באמת, בעומק, זמן, יכול ללכת לרמת תודעה עמוקה, ולעשות להם גוף הפיזי. להשפיע לחומר דרך הודעה שלהם, מהבעלות שלהם, הפניות של... של הבריאה.
1: זה הם עושים על עצמם ויכול גם על אחרים אתה...
0: לפעמים על אחרים יותר קל. זאת אומרת, כמה יותר קל, או ככל שהמעורבות שלי קטנה, ככה יותר קל לי להפעיל את הקסם שלי.
1: נכון, נגיד להפיע על הילדים שלך, קשה לך לאישה, אתה חופתה עצמיים.
0: גם בידי יש רצון אישי, הוא איש עצמי, אז אני לא יודע כמה נתי, כמה אני לא נתים, זה שאלה שלי. בא אליי בן אדם, לא מכיר אותו, רוצה רופא פיזית, אני רק רוצה טוב שלו, אין שום רעיון חייו, אין כלום, שום דבר. אז יותר קל לי לגשת, אין שם מעורבות. ובאמת לפעמים קשה זה נשמע מהר, של הכי קרובים שלנו, שם זה הכי קשה. אז זה
1: בא, כן. חשוב לסוגרים, אבני, אני אשלם כפו כאן מקבל במקום אחרים, הוא הרבה קל את כי אני בוס טוב, הוא מעייף לבות בחוץ.
0: כן, למה?
1: כי זה נראה לי לעצמי תחת כנפיים, בדיוק העניין הזה, שכאילו, אני בערות שלי, אז יושב. ורגע, רוצה, צעד אחורה, אמרת, נו שם, היי, על השם של הפנימיות של הנשמה, מה זה האופס, נקרא, נגיד, שמו שאור, או שאבי, זה ה...
0: ברך שאיתה בתה, נגיד, אני אקח שם היי, שזה השם שלך, שזה שם טוב, וקודם כל, יש בו גש, שי יש, בכיוון פוך, הוא מתנה, ויש בו אש, שינזיש, ועוד פעם, גימריה, יש לו 310. אז 310 זה סמים. עכשיו, מי מכיר הספירות? יש עשר ספירות, יש כזה דבר, שאם אתה מכניס בתוך ספירות, אז יתמלא. אז אם אתה ממלא את הספירה השונה ב-A, ואת הספירה השנייה ב-L, וכתמה עשר ספירות, תגיע ל-310. אז זה שם שהוא מאוד טוב, שי. עכשיו, למה הזכר גימטריה בקטע של בעל שם? יש שם משהו מאוד יפה. טוב, טוב, בשפה העברית זה 17. בשמני זה 6 כיוונים. אם אני רואה מלפני טוב, ומאחור טוב, ומעיני ומשמאל טוב, מעלי טוב, ומתוכתי טוב.
1: אז קשה טוב.
0: אז יש לי שש פעמים טוב.
1: וואו.
0: שש פעמים טוב, זה בין 102-17, שזה גימטריה שבא או אמונה אדירה. אתה גימטריה.
1: אתה חישבים על סלף בבא? את פועלת, תגיד.
0: זה העניין שאצלי זה לא מטל. כשאני אסביר לך את זה עכשיו, זה כמו שלקח מדיס.
1: אז כאילו יודע את זה? איך אתה עושה כל
0: זה? זה כמו שזה קירוב סויה.
1: כשפתוח בפניך.
0: אז בא טוב מכל כיוונים.
1: וואו.
0: אחרי זה אמרתי לך, יש מילוי, לא נס פעמים, זה לוי כזה, 10 פעמים זה לוי. ו10 פעמים זה לוי של הנשמה בעובד הזה, ונשמה בעובד הזה. זה נקרא מילויים.
1: אבל עוד להביא עוד איזה דוד כשהוא לא גימטרי, אלא למרות שגימו, כמו עכשיו, אתה יודע, נניקי את הבריקבים. השם שהנשמה מגיעה לו, זה שם הפיזי, אפשר או זה איכות מסוימת?
0: לא, זה לי.
1: זה השם. למה שהאורך קוראים לך השם, זה לא...
0: שם, האורך לא נתמך אתם על
1: זה. ניסו את זה נראה לא לפי מה שאתה אומר, לא במקיאות.
0: לא במקיאות. זאת אומרת, אני פעם אמרה לאנשים בשמות, ו...
1: בלהוסיף, להוריד, בלשנות.
0: הכי טוב זה כשמה הרעיון.
1: בלתת להם את ה...
0: לא, בחמאה החדש השישי, הקשיב, מה השם? אני שמה תגיד לך איך קוראים, איך את רוצה לקרוא גילגול זה? זה אז.
1: ברד פיט.
0: בדיוק,
1: ברד פיט.
0: ברד
1: פיט. על השם.
0: תפוס. יש כבר כזה.
1: טוב.
0: אז כאילו הבא, שם, אתה יודע, שם זה המספר מטוב.

0: זה השם, זה שם שמגזים. זה שם מטרף, הוא הרבה טוב מעלה שמה, שם מדהים.
1: באשר.
0: באשר, טוב, היה אחד שהיה טוב, כישראל. והוא עבד בשמזים. והוא היה טוב, אז לא יותר, יש פה איזה שמה, אז הוא אומר, הוא בעל שם טוב, יש איזה שם, הוא בעל שם טוב, הוא בעל שם טוב, ויש איזה בעל שם, תחוף, כזה, כמו שיש איזה רואה, חבר שלך רופא, כרוף טוב, שחק טוב.
1: הרופא, כן, הרופא, פר דוקטור, זה משנה של דוקטור.
0: אז שמענו קודם מדיסין, אבל יש פה מלא איכויות, כאילו, הוא רואה, הוא שחקן, תיאטרלי, אבל בעיקר, האיכויות שלו שהן פה, שהוא הולך בין העולמות, יש לו את חוט ללכת לכל הוודים של הבריאה, מבטא אותו הופך, הוא יודע לתשר עם הגוף, עם הנפש, עם הרוח ונשאר. ואז הוא עושה ריפוי כל הוודים.
1: אני אשאל שאלה אסטרופיזית, בכל הטעויות עתיקות היו שמענים, נכון?
0: לא היו.
1: יש?
0: יש, יכול להיות, יש המים.
1: יש שמענים, רגע, כאילו בתחות בואו נאמר, הם פחות, אולי הורגו, הם פחות, כאילו, הם היו הניסטריים נגיד?
0: נכון, ידע בתוך חיי, הייתי לבואו ב-1983, פעם ראשון. אתם מתחילים לדור עם קרני.
1: נסע בן ארבע. המסע שמענו ראשון שקראי בן ארבע.
0: אז הייתי ב-1983. לא שעת התפילה שמענו. לא היה אף אחד בקוסקו בקר שציע לך המסעות הוואלה. וכל התחום הזה היה אלוש כאילו. ואז כמה שנים אחר כך חבשתי איזה מישהו שלקח אותי לגם תקרה. מישהו שעושה עושים שמענו וכו. אבל אתה לוחד קוסקו, בפארק מגיע לך, או עם היוואסה שירות, כך חולת כסלו, הוא...
1: תסגרי את המארי, אבא, מה זה? מגיע לך שלט.
0: זה, כן, הם יותר ויותר עם החוצה.
1: אז קודם כל, בורך מאוד מאוד, למעט הנולויות שמעבוד פה.
0: אבל יש, יש אנשים ש...
1: כל משנה בו אשים, יש בו את הפעם, מבאס.
0: זה רנס, כי ידיענו משלם. תראו, אומרים שבן, גם אורתוקס, אי אורתוקס, יודע שמסעד הבנות היה קם בקופתו של...
1: מה קרה? לא מקצב.
0: לא, כי לא, לא. אפשר להגיד משה רבנו, בקו בטוח לא. אבל בקשה שלנו, שמענו היה... שמענו היה גם. אז עוד פעם, אני לא השמן והשחן, הוא חיכוך בנה שהוא... אני כל כך אוהב אותו ומסקרת אותי. כי אני חושב שביכולת להיות שחקן טוב, אתה יצא קרב בעולם שמן. וכיכולת להיות שמן טוב, אתה מתי שהוא חייב להתקרב עולם שחק, ולכן אמרתי, אנחנו לכאורה, אני אמן ואז לכן, אבל זה חייבתי לא נכון, זה כאילו, שנינו שני כיסאות, ידעים להחליף את הלבוש כל זמן.
1: אני כבר מוצאות לברוע ספיר, עושית את בורי הבא. שמן שנה!
0: למה לא? כן. עכשיו, מה, תארת גם משהו משמעי. אמרת, אני מצליח רפי.
1: אני מצליח
0: רפי? זאת אומרת שאיבה משות, זה לא תיאוריה.
1: לא, אני מגיש.
0: זה לא תיאוריה, זה ממשי. ולהם גם, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים חושבים לצאת עם מסעות שמנים, זה לראות עוד דברים, או עוד ויז'ואל, או אלוסינציה, וכל מיני דברים כאלה. למשל, מה אני יכול להיות בלי אור? הוא יכול להיות אור. נגיד, אני אומר לאנשים, באמת, אני אומר את זה, אני מדבר על זה יותר פרק בה, אהבת פעם בחייך, אין אחד שלא אגיד לך, למה הוא פחד? אני צריך לראות מה הוא. אתה לא צריך לראות כלום, אתה אוהב, אתה כולך אהבה, מה? צריך לראות משהו, צריך לראות משהו, אתה כולך לבבה, לא צריך כלום. אז אנשים, צייסות, אנשים, ראיתי, ראיתי, זה מה ראית, מה הרגשת? מה היה לך בלב? איזה אור רבית באותו רגע? כי הם אומרים לכל דמיונות, אבל הם לצייר לא תמלא בתוכן. אז כשאתה אומר, היה לי את זה, ברגע היה לך את זה, זה דק.
1: אני חוזר עוד פעם רגע לסידור של העולם לפני הדן המודרני. זה היה משה בן, משה לא רבן, משה מנו, היה גם מנהיג הפוליטי וגם השרשי.
0: עיין הערך, דעת למה, עד לפני כך שלנו.
1: אז גם פוליט, גם רוחני שלנו.
0: הוא עשה איזה גפרדה, אבל כשהוא הכנס לתפקידה, אין גם אני בת... כל זה מזה משטוטוקרטי, אילו. טוטוקרטי, סליחה. שבו השליט הוא גם הגן הגדול, פרעה נגיד.
1: אבל בגדול, נגיד, לא יודע, קרא לזה ותים. אז אתה מנהיג הלוחם, ואת השמן שלך אין לדור, לא שוכן. איך נסמר...
0: בדרך כלל בהיסטוריה, השמן לא נכנס סוף מפוליטיקה.
1: הם היו הכהונה התורה, נגיד.
0: או הכהונה התורה, או אאוטסיידר.
1: מחוץ למה שמי חושבת?
0: כן, מחוץ לצ'ב, היו חי בעיה.

0: ההורה, אנשים היו באים מהם להתראה. לא יודעים מה נכנס גם לאונה, לא כל מן. התאספז לפעמים בשביל קדיש עצמו לרפואה. הוא עצמו מציע.
1: ואונה מובן זה למה תקווה?
0: כי אונה זה כהן. כהן זה פחות או יותר אחד מייצגי טרנד הרוחנית. ומה הוא עושה? תקסים. הוא אחראי על הקסים, אחראי על הסורד, אחראי על חגים.
1: גבר תפקיד פוליטי איזה שופט.
0: יכול להיות, הוא יכול לעשות אותו, יכול להיות, הוא יכול לעשות אותו. גם שם, אני יודע, זה קסים, איזה קסים הם, זה, אתה יודע. אז צריך להבין אורך כל ההיסטוריה, ואני לא יודע איך זה לא. האחוז שבאמת יכל לחוות העולם במים באהבה שלו, או אחוז הסכנות טובים, הרי כל אחד יכול לשחק, אני יכול לשחק, אני כבר לשחק, הרבה פחות, אני יכול לשחק. אז אחוז, אתה יודע, רוב הלאורליסט, רוב הנהג, אנשים גולים, עובדי אדמה, קלעות.
1: מצרית האוכל.
0: מרמת האוכל, והאליטה הכל, אז ידע כמה אחוזים שם בעשרון העליון או במאיון העליון, זה הרוב לא היו עניין, הרוב עמך.
1: אני גם, אתה יודע, בשם האחרון, כל אחד נשמע בבא. אתה יודע, בשם חנוך, אני רוצה להיות, מה, אני לא, בסכן, זה, אבל... איך אתה תייחס לדבר הזה, שכאילו, איך אני... אני רוצה להזילת, כמו שאמרתי. יהיה כזה מין יותר הפצתיות, משמשים במילה רמן, או אני רוצה לאחר יד כזה. כל דבר הוא דם שמעני. ניהו שמעני, יש שמעני, שם זה כאילו.
0: אני אחר אגב פעם לא כותב על עצמי שען, רק בשביל תוכת הזאת. אני קורא מה אני כותב הזה, שזה אני כותב חונך, לומד ומלמד חונך בשמנים. הדרה הזאת, אני חושב שאין לי צורן לאמץ אותה, כאילו יותר אנשים קוראים לי קרה.
1: עכשיו זה דרה, כן, לתצעות את היופי.
0: חייב נהיו גם. עכשיו, אתה יודע באיזה קרים אנשים משים, זה לא מעניין אותי. אם הם מבינים טוב, הללויה. אם הם מבינים טוב והם מספסים, אז גם הללויה. אם לפעמים הם לוקחים דרך זה, כי לפעמים אתה בא עם דרך הצרכים הראשיים שלך לוקח תפקיד, ולא דרך השירות שלך. אז זה נחת טוב לתוכנית הדמת שלנו, כבתיקום. כן, יש גם כזה, אבל אתה יודע, העולם היום הוא מאוד רחב, אני עוד פעם אומר, כאילו, אני מרגיש שלדעתי דור שהוא כמו פורט דרך, כאילו. נעשי דברים שהדור שמעלינו סתכל עליו במה זה הדבוזר הזה. והדור של הילד שלנו, אתה יודע, שכאילו טוב, זה מזריק עם הצפה שם הרבה יותר רחבה וכו וכו וכו. מה, עם בלשיפיות, לפעמים חסר ברות רגשית לתו העניין הזה שטוב לעשות אותה ולהביא אותה, בסדר, טוב. המקום הזה בהם המלאה שזה.
1: אני רוצה לסיים, אני אעשה זה כי אנחנו כזה, אז כן עוד נגיד משהו על תפקידה לשם, למרות מה אני אוכל.
0: אז מה הסדר?
1: כן, סדר לסיום.
0: רציתי לעשות יותר דרך שיחה ולא עם משהו שידעתי, אבל בגדול, התפקיד העיקר של השמן זה להיות איש רפואה. התפקיד הקרוב זה רק, זה להיות צול אורל, מחבר בין העולמות, ועוזר לאנשים להקשר מעולם שמות, ולכו בעולמות הגבוהים, כמו דיום בגלל. אחרי זה בסדר הרוב והאיכות של זה, לבוא את הנשמות ברגע מוות, לבוא את שמות ברגע עלה, הרבה יותר קשה לך, בטח. טוב שמהתכוותות להתרחבות יותר קל, שמתרחבות לייצוג.
1: כן, זה קליטה בבא כמו שחרור ברקום. נכון. זה שחרור.
0: מטפור צמצורם, מה נסדר?
1: אין לו חוויות של אהבה. זוכר צייה של אהבה לאנס.
0: לא, כן, כן, אני רק אתחות. גם אני חייתי לך, אבל בוא נפרגן לשם שיהיה טוב לה. שאני רוצה לך להיפטר נימה. אז זה כאילו עלה, כאילו, ואחרי זה... זה למד אנשים ללך בין העולמות, זאת אומרת, ללכת אל אנשים ועודים חדים שלהם, ללמד אותם לצאת מהגופים תודה, ללמד אותם לסייד, בעברית בפרס, אתה יודע, יש את המחג הזה של ללכת בפרס, הם מדהים ללכת בפרס. אחרי זה הם יעברו כסים, יהיו אחראים על פסים. ופעם היום זה כבר היה, גם היו חלק מהטבות, היו עושים תיאטרון שני, והשמה היו לי על הבא, ועצמם בבא, כמו שאתה נוסק אותו, היה פן. ואחרי זה גם היו בדרך כלל סוג אחד חם, ואם בידיון דעתי משהו שהיה לעשות אותו, זה לאנשים שהם פות אומרי מצורת, לעשות משהו בקז מצווה, יהיה יותר מעניין רק מליאה לרוע, כי כנת לא באמת משהו שתניחה, כבר לא נתן זה משהו שהוא פניחה. אז הם גם חלכו. ואתה יודע, גם היה, הם לא היו צריכים להיות נזירים, או... זה היה ג'ידה, כאילו, כל אחד מה שרוצה.
1: הספיעו לנוח בה ברשעה מפורט של מטלות.
0: זה משהו ששמעתי עם אביובל, ואני אוהב אותו, אני אוהב אותו. הוא אמר,

0: צדיק, הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לו, זה שהוא מתגלה. כל בסתר, אז חי חיים. רגע שמתגלה, זה רוצה שאלה, זה רוצה שפעה, והתור בגלל על יד ילד. רגע, אז שהדלתי. אז ככה, כאילו, טוב, טוב, טוב, טוב, בשירות, בירות.
1: טוב, נמשיך בא.
0: אז תודה רבה לשמן ושחקן.
1: תודה רבה לשמואל השחקן.
0: כן, רצון. תודה לא נהיה כשישבת איתו פה, ועורכת איתן התוכנית הזאת, ואני מכיר אותה קצת יותר ממך, יש בה גאונות שמה מתבטאה הזאת. תראה בפרק.
1: יש לי ראו ל... מה אמר לכם? בתור ל...
2: כן, משפר לה,
1: תימי.
3: שחקן ושמן. חניכה שמנית. חיי יום.

0: Got it.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים, ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור, ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
1: דליק ווליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
5: כן, אנחנו היום בתוכנית מיוחדת, שהיא אולי טיפה יותר פרקטית. אתם יודעים, פרקטי, כמו שפרקטי זה אצלנו, שזה אף פעם לא באמת פרקטי, אבל אנחנו מדברים על חמש הצעדים בהקשבה לילדים שלנו, לפי גישת אורות כמעשה ניסים, שהיא הגישה שלך, ידידי, שי. ובעצם אנחנו, אני חושבת אם... עושים איזו סטטיסטיקה של המילה שאמרנו הכי הרבה בכל התוכניות שלנו.
6: אז... זה שלך.
5: מה זה? שלך?
6: איזה מילה אמרנו הכי הרבה?
5: אז זהו, אני רוצה להגיד שהמילה שאמרנו הכי הרבה זה הקשבה.
6: ברור.
5: שחפרנו על הקשבה. מה זה חפרנו? חפירות הבאנו מכל הכיוונים, אבל לא באמת חפרנו, כי זו מילה אחת כדי לתאר כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה מצבים, וכל כך הרבה רבדים ורמות של עומק, שזה בכלל, היו צריכים כמו בסינית, שיש להם עשר, באסקימוסית, שיש להם עשר מילים ללבן, לעשות, לכבוד התוכנית שלנו, מאה מילים שכולם אומרות הקשבה מזוויות אחרות.
6: נכון.

0: ובגישה שלך, זאת גם המילה שהופכת את כיוון התנועה של כדור הארץ. זאת אומרת שזה לא סתם מילה חשובה, זה כאילו המעבר להקשבה הוא המעבר לאנושיות אחרת.
1: לאנושיות אחרת ולקרבה וליחסים שהם לא אינטרסנטיים והם לא מניפולטיביים ולניצול לטובה של כוח בני... ועוד ועוד ועוד. אבל מה שנדבר היום זה באמת על... אנחנו באמת מציעים הרבה פעמים להקשיב או להקשיב בצורה אחרת, אבל היום אנחנו רוצים להעמיק עוד יותר ולדבר איך אפשר לעשות שההקשבה היא תהפוך או היא תעבור לעומק ולא תהיה שטחית, כי אפשר להקשיב למה שאומרים, אבל אפשר להקשיב גם למי שאומר, ויש ממש מין חמש צעדים כאלה, חמישה סעיפים, שאתה כתבת אותם בספר שלך, הורות כמעשה ניסים, והצעדים האלה, אנחנו רוצים לעבור עליהם היום ממש על קצה המזלג, בתוכנית אחת.
0: כן.
1: וזה התוכנית.
0: כן, ואולי נדגיש כבר עכשיו שזה לא איזה מין פיתחו את הפנקסים, תרשמו, תיישמו בבית, זה לא כמו חמשת העקרונות להצלחה או לעסק מסגשג. זה חמישה דגשים שונים שאני גיליתי במהלך השנים, גם בעבודה עם עצמי כהורה וגם עם תלמידים ומטופלים, שיש מרכיבים שאם מדלגים עליהם, כשיש קושי ורוצים לעשות שינוי בתוך הקושי, כשיש דברים שאם מדלגים עליהם, נעים במעגלים. שוב ושוב שולפים כל מיני פתרונות, כל מיני אסטרטגיות, אפילו כל מיני תובנות עומק אפילו, אבל הם לא מחוללים את השינוי העמוק שאנחנו מבקשים. ואז עשיתי מין סידור כזה, שהוא חשוב בתור התחלה, ושאפשר תמיד לחזור אליו כמתבלבלים, והוא טוב גם אנשים שעובדים בגישה כמטפלים, משתמשים בזה, בדרכם, כל אחד יוצר את הדרך שלו, וגם הורים יכולים לקחת את זה עכשיו מאיתנו, ולייזר בזה כדי לעבור ממהומה מבאסת בלתי פתירה וכאב גדול עם ילד שלהם, לריפוי, לא רק להפסיק את הבלגן, תפסיק את הכאב, אלא לעבור למימד של ריפוי מתוך הקושי הזה.
1: כן, אז היום בתוכנית ניגע בכל חמשת הצעדים האלה. אם מי שרוצה להעמיק יכול לקרוא בספר, הורות כמעשה ניסים.
0: וגם בלי גבולות, זה אפילו מפורט עוד יותר.
1: אוקיי, אז לא נגיד 800 עמודים ב-55 דקות, אבל נעשה כמיטב יכולתנו. בואו נשמע שיר.

0: כן, תשמע קולי, שיר של אחת מאורתנו הדגולות להקשבה, רחל, בלחן של שמולי קראוס, אבל עם דניאלה ספקטור וגבע אלון, שביצעו את זה מחדש, נורא נורא יפה. והצעד הראשון.
1: הצעד הראשון בחמשת הצעדים בהקשבה לילדינו.
0: כן.
1: הוא, היא, הם.
0: אני קורא לזה התמקמות, במילים קצת טכניות יותר, זה הגדרת הקושי. וזה בא להגיד שאם אם יש קושי, אז צריך קודם כל לעבור הכי שאפשר לקונקרטיות איתו. לדוגמה, כשמישהו בא ואומר לי, אני צריך עזרה, ילד של יצלן. או כשמישהו, אמא מגיעה ואומרת לחברה שלה, אני לא יודעת מה לעשות, הוא לא מקשיב לי בכלל. בדרך כלל מתוך המצוקה, והרבה פעמים גם מתוך עודף נאורות, מסכמים הכל לכל מיני הכללות, מנותקות מרגש, מנותקות מסיפור, ואי אפשר לעבוד ככה. וגם זה מייצר אשליה שמבינים בכלל בלי שמבינים.
1: אני חושבת, אבל בכלל יש לנו בעיה כזאת, אפשר להגיד באופן כללי, גם לגבי הילדים שלנו, אבל גם לגבי אנשים מבוגרים, ובינינו לבין עצמנו, שאנחנו מהר מאוד מסיקים שאנחנו מבינים. ובמיוחד במיוחד כשאנחנו עוסקים בריפוי, אז זה חשוב לחשוב שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת שעד שלא ממש, ממש התעניינתי, ועד שממש שאלתי, ועד שאמרת לי, ועד שניסיתי לבדוק אם מה שאמרת זה באמת מה שאתה התכוונת, או רק אני משליחה עליה, עד שאני מאוד מאוד מאוד מדויקת עם ההבנה הזאת, ומאוד קשובה איתה, אני רוצה להניח שאני לא מבינה, ולא לחשוב שאני מבינה שנייה לפני שבאמת באמת הבנתי.
0: מאוד מאוד נכון, וזה מתחזק במיוחד כשיש קושי, וזה מתחזק עוד כשיש קושי עם ילד, אוקיי? ילד אחד ויחיד,
1: כן.
0: שהנחת עבודה כשיוצאים לריפוי, פגישה של הורות כמעשה ניסים, זה שהוא מחולל את הקושי, גם אם כל העולם סובל ממנו, הוא מחולל את הקושי, אז זה בחוץ, כי הוא סובל איפשהו בפנים. ואז ההכללות גורמות לו להרגיש שבכלל מדלגים מעליו. נגיד, תמיד זה נורא מצחיק בהרצאות, אני מבקש דוגמאות, ואז מישהו קם ואומר, אוקיי, הילד שלי...
1: הוא לא רוצה ללכת לקייטנה.
0: לא, זה כבר קצת יותר קונקרטי.
1: אוקיי.
0: מישהו בא וקם ואומר, בעיה, אין לו גבולות. ואז אני רואה 50 אנשים מהנהנים עם הראש, במצח מקומת.
1: כן, גם אצלי אין לו גבולות.
0: וכאילו אפשר לחשוב שכולנו עכשיו מעלים כאן זיכרונות ממלחמת יום כיפור, שכולנו נפצענו ביחד על המיתלה, ויודעים על מה מדובר. וכן, הצרת רבים, נחמה לטיפשים, או חצי נחמה, לא משנה, זה אלמנט מקרב מאוד מאוד. אבל אני כואב את הכאב של יוני הקטן, או ליבי בת הארבע, שמישהו, אבא שלה קם, ואמר בפני כולם, דיבר עליה, ויש פה 50 אנשים שחושבים שהם יודעים מה קורה לה, בזמן שאף אחד אפילו לא יודע על מה מדובר. ולכן אני שואל אותו, רגע, מה זאת אומרת? כאילו כל בן אדם פה בחדר משתמש אחרת במילים אין לה גבולות. כמו שכל אדם אחר משתמש במילים עצלן, או וכל מישהו אומר מחור למסכים, כל ילד שיושב 14 שעות ביממה על מסכים, יש לו סיבה אחרת שהוא עושה את זה.
1: כן.
0: אז הקונקרטיות היא הצעד הראשון של ההתמקמות. ואז אני שואל, רגע, תן לי דוגמה. ואז אני מזמין אתכם, כשאתם עם עצמכם עושים את התנועה הזאת, תרדו לפרטים. הקושי שאתם רוצים לעשות בו שינוי, איך הוא נראה? ולהגיע לשתי אלמנטים בעצם, בהגדרת הקושי.
1: אולי באמת אתה יכול לתת דוגמה, אפילו אם היא תהיה דוגמה, או שתזכר אולי באמת באחת מההרצאות האלה, אבל נגיד ליבי הזאת, בת ארבע, או יוני המתוק בן ה-14, ובאמת קם שם איזה מישהו ואומר, אין לו גבולות, או הוא מכור למסכים. לך עם זה עוד קצת, ואולי ממש תראה איך אפשר להקשיב ככה.
0: אז באמת, בתור תלונה או בתור שיתוף בארוחת יום שישי, זה טוב מאוד להגיד, אני לא יכולה כבר עם ההתמכרות שלו למסכים. אבל כשעוברים לריפוי, בצד הראשון, על מה את מדברת? ועל מה את מדברת זה, אני שואל אותה, מתי זה קרה לאחרונה? אוקיי?
1: נגיד אתמול.
0: תספרי לי מה קרה אתמול. תתחילי מהרגע הראשון שאת זוכרת שבו היה קשה. אוקיי? ואז נגיד, אם זה מסך, אם זה הקרב על המסך נגיד, או, אז אתם צריכים לשאול את עצמכם, מתי התחלתם להרגיש קושי? האם זה כשהגעתם הביתם וראיתם אותו במסך? האם זה...
1: מתי אנחנו כהורים התחלנו להרגיש קושי? לא ממתי קשה, לא.
0: לא, לא, לא. אנחנו, כל המסע הזה של חמש צעדים, חלק גדול ממנו זה מה שעובר עלינו. כי אנחנו בעצם המקור לריפוי בגישה שלו.
1: אוקיי, אז בואו נעצור רגע, ונעשה את זה ממש ממש ברור.
0: טוב.
1: אנחנו הולכים לעבור מסע שיש בו חמישה צעדים.
0: כן.
1: הצעדים האלה הם צעדים שאמורים לעזור לנו להקשיב בעצם, לא לרובד שטחי, אלא לרובד עמוק.
0: כן.
1: מי שאנחנו מקשיבים לו זה אנחנו בעצמנו.
0: קודם
1: כל. בעיקר, או קודם כל. אחרי שנוכל לעשות את ההקשבה הזאת עם עצמנו, כתופעת לוואי מבורכת של המסע הזה,
0: כן.
1: ישתנה או נוכל לעזור לילדים שלנו לעשות את הריפוי שהם צריכים.
0: כן.
1: אז זה מהפכני.
0: כן. מטרת המסע
1: כן.
0: הוא לא לתקן את הילד,
1: כן.
0: ולא לשנות את ההתנהגות שלנו.
1: כן.
0: למרות ששני הדברים האלה יקרו מתישהו כנראה.
1: כן.
0: מטרת המסע
1: כן.
0: היא להגיע לשכבה הכי עמוקה שממנה הקושי הזה מגיע. ולתת את הריפוי לשכבה העמוקה הזאת, כי ברות כמעשה ניסים, הקשיים של הילדים זה בסך הכל שפה, שילדים באמצעותה מאותתים על בקשות עומק שלא נהנו אצלם.
1: אני מבינה.
0: אז לכן, בצעד הראשון, אנחנו מכוונים, אני רגע עושה את זה ממש ממש פשוט, מכוונים לשני אלמנטים.
1: כן.
0: אחד, מה הדבר שקרה, לפעמים, שבדרך כלל, שקורה הרבה פעמים, אבל אפשר גם להשתמש בדוגמה אחת מתוך ה-500.
1: Mm-hmm.
0: הדבר, הוא מרביץ לאחותו, הוא לא קם בבוקר, הוא בשיטתיות מתווכח איתי, מה הדבר?
1: ואם אני למשל אומרת, הדבר הוא שהוא סגור בחדר שלו ואין לו חברים. זה דבר?
0: מצוין, כן. הוא מסתגר.
1: אוקיי. Okay.
0: זה אלמנט אחד שאנחנו רוצים לקבל,
1: mm-hmm.
0: ואלמנט השני, הם חשוב מאוד מאוד, מה את מרגישה? כשזה קורה.
1: כן.
0: ואז אמא אחת כשאל שלה מסתגרת תגיד אני כועסת, אמא אחת תגיד אני בחוסר אונים, אמא אחת תגיד
1: מפחדת.
0: אני מפחדת, אני באימה, וגם הם ידעו לפרט הרבה פעמים, אני כועסת כי ילד בגילו צריך כבר לתפקד, אני מפחדת כי אם הוא יישאר בחדר עד גיל 18 הוא יהיה הומלס. אני חסרת אונים כי גם אני בגילו נתקתי מהעולם ואני לא יודעת איך משנים דבר כזה, אבל זה פחות חשוב כל הפירוטים האלה.
1: כן.
0: מה שפירוט חשוב בהגדרת הקושי בצד הראשון, זה מה הדבר הקונקרטי שמג'נן אותך, ואני משתמש באלמנט שאני קורא לו החרפה. אוקיי? כשהאימא אומרת, הוא מסתגר, הוא לא משתלב בחיי המשפחה, ואני לא מבינה למה.
1: כן.
0: אני מחייך באהבה, אני מחבק אותה, אם זה רלוונטי, אני מזמין אתכם גם לחבק את עצמכם, אבל עוד לא הגענו, לא התקרבנו בכלל. כשנגיע לזה שאת אומרת לעצמך, לא, הוא לא משתלב בחיי המשפחה, אלא הוא מסתגר, הוא מנותק, הוא חי במחילה, זה מה שקורה, ואני לא מבינה למה. או חושבת שצריך לנהוג אחרת בגיל 11, אלא אני באימה, אני שונאת אותו, אני מתפרקת מזה. אני יודע שזה יכול להישמע כאילו שאני סתם רוצה לחולל דרמה, אבל כשמגיעים לשכבה הרגשית, התאונה באמת, זאת שהרבה פעמים בתחילת התהליך אתם תהיו מנותקים ממנה, כי לא תאמינו שאפשר לא להיפגע כשמגיעים אליה. כשמגיעים לשכבה הזאת, מתחיל האפשרות לריפוי עמוק. וזה יהיה עוד יותר ברור כשנעבור לצעד השני שזה אכלה, אוקיי? כי עכשיו זה, כי כשאני אגיע לאכלה, יהיה נורא נורא ברור למה אני יורד לשם.
1: בעצם הצעד הזה של ההתמקמות, או של הגדרת הקושי, זה הגשר, זה הרגע שבו אנחנו עוברים מהקושי שיש לנו עם הילד שלנו, מלהסתכל עליו ללהסתכל עלינו.
0: ובצורה רגשית וקונקרטית.
1: כן, אבל זה בעצם המעבר, זה שם מלפתור את הבעיה שלו, כי הרבה פעמים אנחנו מבלי משים מתייחסים כאילו מקולקל, כאילו יש תקלה, שנייה, כאילו
0: צריך... שנייה, אתה עושה עכשיו ספוילר.
1: אה, באמת?
0: זה השלב הבא.
1: אוקיי.
0: שבו, זה מתחיל פה, זה מתחיל פה, נכון, אבל בשלב, בצד הבא של ההכלה, מה שאת אומרת, זה בדיוק מה שקורה
1: אוקיי,
0: שם.
1: אז אני אתחיל עם זה, את השלב הבא, שאולי אחרי השיר, נשמע.

0: boy is not gonna carry that weight. שמנו את השיר הזה בגלל המסע הכבד של הקושי שהילדים שלנו מחולים על כתפינו, והאינסטינקט המאוד מובן, מהר מהר לפתור, יאללה מה הבעיה, יאללה מה הפתרונות, ויש המון גישות בהורות שבאמת מספקות את זה ועובדות בהרבה מקרים אצל הרבה הורים. מה שאני מרגיש זה שבפחות בהורות כמעשה ניסים, הדחף לפתור והרצון מהר מהר להיפטר מהקושי, ככל שהוא מובן, הוא גם בעצם רצון להיפטר מהילד, כי הילד שעומד מולנו ומחולל לנו את הקושי עכשיו, הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר. הילד היחידי שאפשר לאהוב זה שמבאס לנו את הצורה. ולכן הסעד השני, לפני שבכלל מתחילים לדבר על מקור הקושי והרבה שעות לפני שמחופבים מה לעשות, הוא נקרא החלה, ואני מחדד, החלה מוחלטת של הילד המבאס.
1: כן. ולפעמים עוזר לחשוב שדווקא כשהוא הכי הכי הכי מבאס, ושההתנהגות שלו ממש מעצבנת, שיש הרגשה שזה תקוע, או שאנחנו בעצמנו מגיעים לאזורים רגשיים איומים ונוראים בתוכנו, דווקא הרגע הזה, זה הרגע שבו הוא הכי הרבה צריך החלה. הרגע שלנו הכי קשה להכיל. וההכלה הזאת היא הכלה בלי, אני קוראת את זה בלי אבל. אתה מכיר? כן, אבל אני חושבת שהאבל הזה זה מין טריק כזה איך לעשות כאילו, או לקיים את האשליה שיש פה הכלה. כי הכלה אין אחרי האבל, יש פה רק הסכמה אמיתית, אמיתית, אמיתית, לפרוס את הידיים. להתיישב במקומנו, לקחת הרבה הרבה אוויר, להסתכל על ההתנהגות הזאת שאולי היא מבזה, אולי קשה, אולי משפילה, אולי היא תקועה מאוד מאוד, ולהגיד, ככה, כמו שהוא, אני יכולה להחזיק את זה, אני גדולה מזה, אני שומרת לו בתוכי תמונה טובה של עצמו, אני שומרת לו בתוכי את האפשרות המוצלחת שלו, אני לא נבהלת, אני לא מתכווצת, אני רק, רק, רק, רק נמצאת עם הדבר הזה, ובעצם מפסיקה לנסות שהוא משהו, ובמקום זה מרחיבה את, את הנוכחות שלי, מגדילה את עצמי בעצם, מגדילה את הלב שלי.
0: נכון, ובעצם מתמקמת במקום של אהבה. ופה זה נהיה ברור, למה היה כל כך חשוב הגדרת הקושי הזאת מקודם, ההתמקמות הברורה?
1: כן.
0: כי עכשיו יש לנו את ההגדרה. למשל, אמרנו שהילד הוא לא משתף פעולה בבית. הוא כבר בן 14 והוא רק סגור בחדר שלו. נגיד למשל עכשיו קיץ, כל החופש הוא רק במסכים. הוא לא מנקה אחריו, הוא לא עושה כלים, מתחננים אליו שילך קפוץ רגע למכולת, יקנות חלב וקורנפלקס, הוא דוחה ודוחה ודוחה והוא לא עושה, ואבא ואמא רק כל הזמן רגישים אליו, ונסים לעזור לו, והוא מתעלם, ולפעמים אפילו מתחצף כשמבקשים, מדבר מגעיל. ואוקיי, ואז הגענו להתמקמות של מה קשה לי, הדבר שקורה זה שהוא טפיל, אוקיי? בעיניי הוא טפיל, זה לא משנה אם זה הגדרה נכונה או לא. או שהוא שוכב כל היום, הוא לא משתתף בחיי המשפחה.
1: אגואיסט.
0: או שהוא אגואיסט. כל אחד מה שהוא יגיד זה טוב, במידה וזה יש גם רגש אחר כך. כי השאלה השנייה בהתמקמות, אוקיי? הוא אגואיסט? מה את מרגישה עם זה? אני מתוסכלת, אני כועסת, אני מאוימת, אוקיי? אני חסרת אונים, כל אחד מה שהוא אומר. ואז שעוברים להכלה, אפשר לשאול את עצמנו, רגע, הילד הזה, האגואיסט הזה, שעושה לי להרגיש כל כך רע, ובמשך כל כך הרבה חודשים, או שבועות, או שנים, האם אני מסכימה לבחור בו עכשיו, לפני שהוא משתנה?
1: כן.
0: זאת שאלה באמת מהפכנית וטרנספורמטיבית.
1: נורא נורא נורא קשה.
0: נורא קשה לפעמים ליישום, ואפילו לפעמים קשה להבנה. כלומר, ויש גם אנשים שעכשיו מקשיבים לנו ואומרים, באמא שלך, מה להכיל? הילד הזה, איך שהוא מגיעים הביתה, הוא רואה את האחות שלו בת השנתיים, הוא רץ אליה, דוחף לה ביתה, היא נופלת לשטיח, צורחת, אני צריכה להכין ארוחת צהריים, אני צריכה להפריד ביניהם, אתה עכשיו אומר שאני אכיל אותו? אז באמא שלך וגם באבא שלך,
1: כן.
0: אני, אם הייתי מציע את זה לך, אז הייתי צריך להציע את זה גם לעצמי, ואני יודע שזה לא אפשרי, אוקיי? כן. כל מהלך הריפוי שאנחנו מדברים עליו פה, של חמשת הצעדים, מתקיים לפני הכל בתוך מעבדה. אני מבדיל בין שני תחומים בריפוי. אחד זה מעבדה, ואחרי זה, אחד זה תחת אש.
1: כן.
0: הסצנה שתיארתי קודם התחולל תחת אש.
1: כן.
0: ושם אי אפשר לעשות החלה, זה ברור.
1: כן.
0: או, אתם יודעים מה, יש כאלה שיכולים, אני מעט מאוד פעמים הצלחתי, ומה שעזר לי זה שיצרתי מעבדה, מקום פרטי, אם אני עם עצמי, או עם אישה שלי, או עם מישהו שאוהב את הילדים שלי ואוהב גם אותי, ואני יכול איתו לדבר, או לבד, כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, שזה קורה לא רק שהאירוע הוא בעיצומו, שאני כאילו הולך למעבדה הזאת ועושה את התהליך הזה שם, ושם אני שואל את עצמי, אם זה קרה לפני 4 שעות, או זה קרה לפני 4 שבועות, עכשיו, עוד לפני שיש שינוי, אני מסכים לבחור בילד הזה ולאהוב אותו. והאמת שלפני שבועיים ממש קרה לי שישבתי עם אבא לילד בן 16, ובאמת נורא נורא הבנתי אותו, הוא רצה כבר שהילד הזה יתחיל לחיות, הילד הזה רק ורק ורק במחשב, והאבא נורא מתוסכל מזה, והוא ניסה מפה והוא ניסה משם, והוא בא אליי מיואש והוא רוצה שאני אעזור לו, ואני אומר לו, אתה מסכים להכיל את הילד הזה? והוא מסתכל עליי כאילו שאני מדבר איתו, שרקסית, אני לא יודע. ואני מבין אותו. אבל אז אמרתי לו, תקשיב, ניסית כבר בהמון דרכים, אתה כבר הרבה שנים רוצה לשנות אותו, בוא נעשה דרך אחרת. בא לך? המשוגע הזה שמח עליי, זה רובם לא, והוא אמר, יאללה. ואז אמרתי לו, בוא, תעצום עיניים. מה אתה אוהב בילד שלך? מה יפה בעיניך בילד שלך? לפעמים מרוב זעם או מרוב ייאוש, אנשים לא מסוגלים לראות את זה בכלל. במקרה הזה ישר הוא אמר, אני, איך שאני רואה את המבט שלו, הטוב, הנדיב, החם, אני מתרגש.
1: כן.
0: אני תמיד בודק שיש התרגשות, שיש תנועה בפנים,
1: כן.
0: בתוך הלב. נתתי לו עוד קצת לדבר על זה, לדמיין על זה, להתחבר לזה, ואז אמרתי לו, אוקיי, עכשיו ניגש עם הדמיון אל הילד שבשעה ה-12 שלו מול הסמארטפון יושב. וברור שזה קשה, וברור שזה מבאס, וכולנו יודעים, אני ואתה לפחות יודעים, שזה לא טוב לא להיות... אבל זה מה שהוא עושה עכשיו, זה מה שהוא עושה כבר בשנה וחצי האחרונות. אתה יכול, תוך כדי שהוא עיניים שלו פקוחות על הסמארטפון, לדמיין את הצבע הפרפר שתיארת לי עם הריסים הגדולים, והמבט הנדיב והטוב שירגש אותך קודם, תוך כדי שהעיניים שלו בסמארטפון, והוא מתחיל לחייך. ואם הוא לא מתחיל לחייך, זה בסדר גמור, אוקיי? לפעמים זה לא אפשרי. בגלל שהוא חייך והתרגש, הוא מיד הבין מה זה האכלה. לא היה צריך להבין את זה בשכל, כי הוא הרגיש שהיצור הזה שמכור לו סמארטפון, שעד לפני 5 דקות, כל מה שהוא רוצה זה לסלק אותו מהחיים שלו, הוא פתאום רוצה לפגוש אותו.
1: כן.
0: וזה מכין אותנו לצעד הבא, ששם זה הפגישה, הצעד של ההתבוננות, אבל זה מתקיים פגישה אמיתית עם ילד מבאס. כי כל פגישה שנעשה לפני השינוי, עם הילד שהוא אחרי השינוי, אם תחזיר אותנו לתוך החיים...
1: עוד פעם את הדבר...
0: כשאם ננסה לעשות שינוי עמוק, כשהמוטיבציה שלנו היא להיפטר מהילד הזה שמעצבן אותנו, ולפגוש ילד שלא קיים,
1: כן.
0: הילדים שלנו ירגישו את השפיטה הזאת, והם לא ישתפו פעולה בשינוי עמוק.
1: אוקיי, וגם חשוב אולי להדגיש שאי אפשר לזייף את זה, ואי אפשר להיאלץ את זה. זאת אומרת, שאם אני בתוכי עדיין אינטרסנטית, באיזשהו אופן, אני רוצה שהוא ישתנה, אבל אני אומרת, אוקיי, שמעתי, יש גישה מדהימה, ערות כמעשה ניסים, 5 צעדים, צעד שני, אכלה, אני אכיל אותו עם הקושי ואקבל אותו עם הקושי ואני אעשה העמדת פנים של הדבר הזה, או העמדת פנים אפילו בשיחה הפנימית שלי, ביני לביני, זה לא יעבוד, בגלל שזה צריך להיות מוחשי ואמיתי וכנה, והילדים שלנו המדהימים, הם לא כל כך מתרשמים מהמניירות שלנו ומהג'סטות שלנו, וגם לא מהמילים שלנו, הם מאוד מאוד מתרשמים ממי שאנחנו.
0: זה מדהים, את הזכרתי עכשיו משהו נורא חשוב שאני חייב להגיד בצד הזה של ההכלה עדיין. כי יש שתי דרכים עיקריות שבהם מזייפים, את אמרת שאי אפשר לזייף.
1: כן.
0: כמובן, דרך אחת, אולי שלוש, דרך אחת לזייף זה שעושים כאילו אכלה כדי להתקדם הלאה.
1: כן.
0: כי כאילו אני מבין את זה, ולא באמת כן. מרגישים ש... כן. איך יודעים שיש אכלה? לפי זה שהקצב מועט.
1: כן.
0: לפי זה שאני עדיין באתי לתהליך הזה כדי לעשות שינוי,
1: כן.
0: אבל אני לא במחור, אני לא באטאצ'מנט לזה, כן. אני יכול כן. לנשום כן. ולהיית הקצב. כן. אז תחמון אחד זה שיאללה, יאללה, אכלתי, נעשה ונמשיך הלאה. אבל יש תחמונים שהם לא מודעים.
1: כן.
0: אחד זה שאני לא מכיל את עצמי, אז אני לא יכול להכיל את הילד שלי.
1: Mm-hmm.
0: אוקיי? הרבה הורים הם בכעס על עצמם, על מה שקורה. נגיד הילד הזה שדיברנו עליו, שהוא כאילו אגואיסט ולא משתתף בשום דבר בבית. אני בכעס על עצמי, על איך שאני צועק עליו, על איך שאני לא מקבל אותו. אין זיכוי שאני אכיל אותו, אני צריך לקבל עזרה בלהכיל את עצמי, ואז קודם כל, גם קשה לעשות את זה לבד, לפעמים יש כאלה שיכולים, אבל קודם כל, היי, לסלוח לעצמי, לקבל את האבא שאני, שנפל פה,
1: כן,
0: שפישל פה.
1: כן.
0: דבר אחר שלא, שמאוד לא מאפשר להכיל, זה שאני פשוט בכעס מטורף על הילד הזה. ופה, אם אתם שמים לב לעובדה הזאת, אתם לא יכולים להגיד, וואלה, אז אני האבא, אז אני כועס, אבל אני אקח את עצמי בידיים, ואני אכיל אותו. כלומר, יש כעס קטן שבו אפשר לעשות את זה, אבל כשהכעס הוא גדול...
1: לך תטפל בכעס שלך.
0: צריך לטפל בכעס של עצמי. אני מאוד מאוד ממליץ למי שיודע מה זה כעס, ללכת הצידה, למצוא לעצמו שעה או שעתיים, לקחת דף נייר, לדמיין את הילד בין השלוש שמכה את אחותו בת החצי שנה, ולהתחיל לכתוב את מה שמרגישים עליו. אם הפעם ראשונה לבד קשה לכם, תעשו את זה עם עוד מישהו שיכול לתמוך בכם שמה, תמצאו דרך לתת רשות לכעס הזה. אני יודע שזה כאן מין פרה קדושה שנשחטת, כי אנחנו ההורים כאילו מצפים איתם שרק ורק נאהב ותמיד וככה, ואיזה אמא החברות שלה ימשיכו להעריך אותה כשהיא תבוא לפגישה שלהם בבית קפה והיא תגיד, יאללה, שולחת אותו לפנימיה, אני אמס למילד הזה, אין לי כוח עליו, סונט אותו. בישר יחשבו שהיא משוגעת, היא לא משוגעת, היא מרגישה רגש קשה ולגיטימי, וכשנרשה לעצמנו את הכעס הזה, יגיע הרגע גם של האכלה.
1: כן, אז עוד מילה אחת אחרונה על ההכלה, שאני חושבת שהרבה פעמים עוזר להסתכל, אם מסתכלים על איזושהי התנהגות שהיא קשה וקשה להכיל אותה, אז עוזר לחשוב שהילד או הילדה, הם לא באמת רוצים לעשות את מה שהם עושים, הם כאילו נאלצים לעשות את מה שהם עושים, כי נגיד, הילד המדהים והטוב לב הזה שדיברת עליו, שנכנס הביתה ומעיף צ'פחה ישר לאחותו הקטנה, הוא לא באמת רע לב, הוא לא באמת טיפש, הוא לא באמת רוצה לפגוע בה, הוא נאלץ לעשות את זה בגלל כאב שיש לו בפנים, או הילדה הזאת שיושבת מול המסך כבר 12 שעות ולא פוגשת חברות, ולא... היא לא באמת רוצה את זה, היא באמת יצור אוהב, נדיב, חברתי, וההתנהגויות הקשות האלה, או שמפעילות אותנו בצורה קשה, הן תמיד תמיד... יושבות על איזשהו כאב, או איזושהי מצוקה, על איזושהי בדידות גדולה, על איזשהו חוסר אונים, ואם מסתכלים מהנקודת ראות הזאת, יותר קל שם באמת להפעיל את ההכלה.
0: וכן, זה בדיוק משהו יש שם מתחת עמוק יותר, שאליו זה מכוון. אנחנו לא נוכל לדבר על הכל, אבל חשוב לי להגיד שיש גם בספר בלי גבולות, וגם באתר אפשר למצוא אנשים לעבור איתם את התהליך הזה, אז כאילו... היום אנחנו רק טובים את הסכמה. ואני שחשמע עכשיו את אחד השירים הגדולים בעברית, מישהו, שמעתי כספי הלחין, מישהו דואג שם למעלה, וכשמכילים, אפשר גם להמשיך הלאה, ועם אמון שיגיע תמיכה ויגיע ריפוי לכל התהליך הזה.

0: החיבור הזה, הפלאי, שהתחולל עשרות פעמים בין אהוד מנור למתי כספי, אהוד מנור שכמובן כתב את המילים לשיר הזה, זה בלתי נתפס, כאילו, איך כאילו המילים משדרגות את הלחן, והלחן מעיף את המילים, ווואו. זה פתיח יפה לפרק של ההתבוננות שהגענו אליו עכשיו. ואנחנו, כן. כמובן ההתבוננות, ברות כמעשה ניסים, היא מכוונת לזהות מהי בקשת העומק שמסתתרת מתחת לפני השטח שלא נהנתה. ואנחנו נדבר על זה עכשיו.
1: כן, נכון? נדבר על ההתבוננות. אני רק רוצה להגיד שעשינו תוכניות. עשינו בעצם כבר 3 תוכניות על 7 בקשות העומק. הן תוכניות די מפורטות. ובנוסף לזה, אפשר לקרוא תקציר מעולה של 7 בקשות העומק בספר בלי גבולות, וגם כמובן בהורות כמעשה ניסים, וזה דרך מין שער כזה להתבוננות מאוד מאוד מאוד עמוק ויפה וגם פשוט. אנחנו לא נוכל בתוכנית היום שאנחנו מדברים על 5 הצעדים בהקשבה, לדבר על 7 בקשות, אבל תחפשו ב-on demand, יש שם את התוכניות האלה ותלכו לספר ותקראו, יש שם את כל החומרים האלה שהם ממש ממש פשוטים וטובים ומדויקים ומלאי השראה ופרקטים בעת ובעונה אחת.
0: וכמובן שדרך יעילה ללמוד את זה, זה לעשות תהליך עם אחד מילדים שלכם, ואם תקצרו איתנו קשר, אז נוכל להפנות לאנשים שפשוט יעשו את זה איתכם, כי יש בכל הארץ כאלה אנשים.
1: אז אנחנו מדברים על התבוננות.
0: התבוננות זה השם של הרגע הזה בתהליך שבו החלנו כבר, הגדרנו את הקושי, החלנו את הילד שרצינו להיפטר ממנו, כאילו הוצאנו אותו מהחדר כשהגענו, כי זה נורא נורא מובן שאין כוח אליו, אבל החזרנו אותו לחדר כשאמרנו מכילים אותו, אפילו אם זה לא ישתנה עכשיו, ואולי בימים הקרובים.
1: כן.
0: ואולי בחודשים הקרובים. Mm-hmm. ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה, הציר של כל הפגישה, מה הילד שלי מבקש ממני באמצעות הקושי הזה שהוא מחולל?
1: כן.
0: והנחת העבודה כאן היא שתמיד יש לו סיבה טובה לחולל את הקושי, והסיבה היא לא על פני השטח, אוקיי? אם הוא לא משתף פעולה בניהול הבית, במשימות הבית, זה לא בגלל שהוא עצלן, וזה לא בגלל שהוא נהנתן, ויש עסוק בטלוויזיה, ואם הוא מכה את אחותו, זה לא בגלל שהיא מעצבנת, וזה לא בגלל שהוא אלים. ואם הוא חייב לאכול מתוקים, וזה לא בגלל שעוד לא הסברנו לו מספיק טוב, שזה לא בריא לשיניים. זה, כל הסיבות האלה, כשקשיים הם קטנים ונפטרים, עכשיו, כשקושי חוזר ועוד ועוד ועוד, ומחולל כאב קבוע בחיי המשפחה, יש איזו סיבה עמוקה יותר, מתחת לפני השטח, והסיבה היא אחת משבע הבקשות שלא נהנתו, אני אגיד אותם בקצרה עכשיו.
1: כן.
0: בקשת עומק אחת זה להרגיש בבית. ילד מבקש שאבא ואמא בכל חיי המשפחה יגידו לו, אתה מוגן, אתה מוכל, ויש, אתה ראוי לקבל את כל הצרכים שאתה מבקש שיספקו, זה תחושת בית. בקשה שנייה.
1: אולי קשורה בהנאה, או בעונג, או באפשרות, בכל המצב הזה של להיות פראי בתוך החיים, בתוך המיצים של החיים, בתוך המיניות, בתוך אוכל, משהו כזה שהוא בקשה להתענג, שזה כיף, שפשוט שכיף כאן בעולם הזה.
0: כן, בקשה שלישית, בקשה לייחודיות, בקשה להרגיש שאני מיוחד ונפלא כמו שאני, כן. שהדרך שלי, כמו שאני רואה את הדברים, זה בריא ואפילו מוערך בבית, של להתפעל ממני וגם להתפעל מעצמכם. זה בסיסי, זה לא משהו שמגיע פעם בשנתיים אחרי שהצלחנו באיזה מבחן.
1: כן. ששלושת הבקשות האלה הם בעצם כמו בסיס, שהם, כן. הם בעיקר הבקשות שהם לא נענות, ובעיקר, נכון?
0: כן, הם חלק עצום מהקשיים, קשורים לשלושת הבקשות האלה, בקשות ההשרשה, הבית, ההנאה והייחודיות.
1: כן, עכשיו. בקשה רביעית היא בקשה לקרבה, קרבה אמיתית, כזאת של גובה העיניים, בלי קרומים, בלי מסכים, בלי שכבות, כזאת של פגישה שהיא פגישה נטולת אינטרסים, פגישה נטולת מטרות, פגישה שיש בתוכה את הפגישה עצמה.
0: כן. בקשה חמישית, בקשה לחופש ביטוי, בקשה להרגיש שכל מה שבתוכי ראוי ואפילו מוזמן ומבורך לצאת החוצה לעולם. רגשות קשים, רעיונות לא מעובדים, קולות מוזרים, שבמשפחה שלנו רוצים אותי בחוץ, וגם רוצים ההורים את עצמם בחוץ, גלויים, לבקשה לחופש ביטוי.
1: ואז הבקשה השישית היא בקשה לחופש המחשבה, לדמיין, להמציא, לחלום, ליצור, להסתכל מעבר, לראות יש מאין, לראות דברים שהם עוד לא קיימים, כדי לקחת השראה לדברים שהתקיימו, חופש המחשבה.
0: ובקשה השביעית, שקצת קשה לדבר עליה, בקשה לחופש ההוויה, זה בקצה מה שקשור
1: תמיד לי. תמיד אני תוקעת אותך עם השביעית.
0: כן. אבל לא, אני צריך להתמודד עם זה, זו בקשה מאוד מאוד משמעותית, אפילו שקשה הרבה פעמים, יש מעט ילדים שאני נתקלתי, שזאת הבקשה שסביבה הם יכולים קושי, אבל בקשה לחיבור פשוט יומיומי, אינטימי עם האלוהות, עם הנשגב, עם מה שמעבר.
1: כן, אז אנחנו מדברים על ההתבוננות, שזה הצעד השלישי בעצם, בחמשת הצעדים האלה, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נמצא, יש התנהגות, ההתנהגות היא התנהגות לא נעימה, מחוללת מאומות, שיטתית, נמשכת ככה הרבה זמן, מרעידה את כל הזה. קודם כל נדע מה באמת אנחנו מרגישים שם, נכון? זה הסעיף הראשון, אחר כך נגדיר את הקושי, אחר כך אנחנו נצליח גם להכיל את הילד שלנו עם ההתנהגות המבאסת, אוקיי? ועכשיו בוא נגיד, אוקיי, אם הוא ככה, יש לו סיבה טובה, והסיבה הטובה היא נעוצה באחת משבע בקשות העומק, בוא נראה מאיפה היא באה.
0: נכון, ואז חלק מהמאזינים שלנו,
1: וואו,
0: בייאוש רב, סוגרים את המחברת הגדולה שבה הם באו לכתוב, ואומרים, באמא שלך...
1: כל הזמן באמא שלך.
0: באמא שלך.
1: אולי באבא שלך פעם.
0: באבא שלך... אני בסך הכל רוצה שהוא יפסיק להרביץ לאחותו, עכשיו שבע בקשות, מה אתה, אתה שולח אותי עכשיו לתואר שלישי פוסט דוקטורט באוניברסיטה, כולני רוצה להיפטר מאיזה קושי. אז הבשורה הקשה היא,
1: כן.
0: שהשפה הזאת שהיא באמת מחוללת נס וריפוי סביב קושי, היא צריך בשבילה להתחבר לבקשות האלה, ובאמת להכיר אותם. אבל יש שתי בשורות טובות.
1: כן.
0: אחרי הבשורה הקשה.
1: כן.
0: הבשורה אחת טובה,
1: כן.
0: זה שהשבע בקשות האלה, אנחנו מכירים אותם, כי גם אנחנו מבקשים, גם כשהיינו ילדים ביקשנו את זה מהורינו, וגם עכשיו אנחנו מבקשים את זה מכל מי שסביבנו, אם רגע תקשיבו לזה למה שעכשיו אמרנו, ותקראו את זה גם, תראו שזה נורא בסיסי בכל מערכת יחסים, שהיא חשובה לכם, אתם רוצים להרגיש מוגנים, אתם רוצים חופש ביטוי, אתם רוצים קרבה, אוקיי? זאת הבשורה, זאת אומרת, זה למעשה מאוד מאוד אינטואיטיבי, זה לא איזה ידע שצריך לחוש, רק צריך להיפגש עם זה. ועוד בשורה טובה, לנושאים המתמידים, זה שזה באמת מחולל שינוי, זאת אומרת...
1: יש גם עוד בשורה טובה.
0: כן.
1: זה כיף.
0: כן, נכון.
1: זה פשוט כיף, זה הרבה הרבה יותר כיף לעשות את התהליך הזה של ההתפתחות, של ההתרחבות, של ההבנה של עצמי, של המחקר, של היצירה, מאשר להגיד, אצלנו לא אוכלים ממתקים. זה כיף. ועוד, בוא נגיד עוד סעיף, ואז נשמע שיר שקשור בהסכמה להיענות. בוא תגיד
0: נכון,
1: את זה כמה מילים
0: נכון,
1: ונעבור לשיר.
0: נכון, זה הצעד הרביעי, הוא כאילו, הוא נורא נורא חשוב, בגלל זה נתתי לו צעד, אבל הוא ממש קטן. הגיע הרגע שבו הבנו שהילד הזה שהוא אגואיסט ולא עוזר שום דבר, הצלחנו אינטואיטיבית או בעזרת מטפל או בעזרת השראה, לא משנה מה, להבין שבקשת העומק שהוא מציף על פני השטח דרך האגואיזם שלו, היא הבקשה להנאה, אוקיי?
1: כן.
0: למה? אצל כל משפחה זה אחרת, אבל במקרה הזה הוא מציף את זה שבבית הזה, אף אחד לא נהנה שאם הוא עוזב את המחשב, הוא פוגש אנשים משועממים ומבועסים, עדיף לו להנות לפחות במחשב שלו, ולא לעזור לאף אחד בשום דבר.
1: כן.
0: עכשיו, מונח על פני השטח שאנחנו צריכים להתמודד עם עניין ההנאה בחיים שלנו בכלל, כמה אנחנו מקור השראה לזה, כמה אנחנו בעצמנו נהנים, כמה אנחנו מרשים לילד שלנו, רוצים בכלל שהוא באמת ייהנה. נגיד שהוא יעזוב את המחשב, הוא יעשה כיף חיים ולצרוח בסלון, אנחנו באמת רוצים את זה. והרבה פעמים זה גם הולך לעבר שלנו וליחסים שלנו עם ההורים שלנו, שבהם לא הייתה הנאה. לכן הצעד הרביעי הוא, באבא שלך, אתה מתאים לך ברגע הזה בזמן, לעשות שינוי בתחום ההנאה בחיים שלך? אם אתה אומר כן, עבור לצעד החמישי שנקרא הרחבה, ונתחיל לחשוב איך עושים את השינוי הזה, תכף נפרט אחרי השיר. אבל אם אתה אומר לא, גדול עליי, אני בסוף שנת עסקים, בדיוק, יש לי אירוע מוחי, אני סתם, לא בא לי, בסדר גמור, עשינו כבר דרך של החלה, עשינו כבר דרך של הבנה עמוקה מהקושי, כשתגיד שהגיע הזמן שלך, תעבור אתה להרחבה.
1: כן.
0: כי הריפוי, כמו כל ריפוי עמוק, הוא לא יכול לעבוד ללא חופש בחירה. והצד הזה, אנחנו אומרים לעצמנו, אם אפשר או אי אפשר ברגע הזה בזמן, לעשות את זה. ולמרות מה ששלום חנוך אומר, כל זמן זה הזמן, הזמן לריפוי עמוק, לפעמים הוא לא הזמן של הרגע.

0: כן, אנחנו בתוכנית, בקצב המרתון. לא, לא מרתון, אנחנו אומרים את זה שזה, אנחנו...
1: ספרינט.
0: המון המון המון דברים ברגע קטן אחד. בעצם אני חושבת שכל מה שאמרנו היום בתוכנית, אם עוצרים עליו רגע ומקשיבים ושואלים וחושבים קצת, זה יכול להיות כמו תוכנית שלמה, תוכנית חיים כזאת. כן. אבל בכל אופן, אנחנו בסעיף החמישי של חמשת הצעדים להקשבה לילדינו, על פי גישה, הורות כמעשה ניסים. גם הפננו לקרוא בספרים, הורות כמעשה ניסים ובלי גבולות, ואנחנו נדבר רגע על ההרחבה.
1: כן, אז אחרי שהחלטנו שאנחנו מסכימים לענות עכשיו, שזה מתאים לנו ברגע הזה, אז בעצם אנחנו לוקחים כמו את בקשת העומק שלא נהנתה, בית, קרבה, ייחודיות, הנאה, שדיברנו קודם, ומוצאים את הדרך שלנו להיענות לבקשה הזאת בחיי המשפחה.
0: כן.
1: בשתי ערוצים, אוקיי?
0: כן.
1: אפשר לדמיין שכל התהליך הזה, אחרי שהיה הגדרת קושי, ראינו את הקושי על פני השטח. עברנו להכיל, ואז קיבלנו תשובה, אמא, אבא, אני עושה לכם בלגן כי אני לא מרגיש מספיק בבית, או כי אני לא מרגיש חופש לביטוי שלי, או כי אני לא מרגיש מספיק מיוחד, אוקיי? באמת אתם חושבים שאני לא מספיק מיוחד? נגיד אם זה בקשה השלישית. ואז הגיע הרגע ברחבה לתת את התשובה, לא, לא, לא, התבלבלנו. אתה כן, אנחנו כן חושבים שאתה ראוי להרגיש מיוחד, אבל זה אי אפשר לעשות שיחה במילים על זה, לא לילד בן 4 ולא לילד בן 14, זה לא הסוג התקשורת. אז למעשה, אפילו שהקושי היה שהוא אגואיסט ולא עוזר במטלות הבית בגיל 14, אם זיהינו שהבקשת עומק היא הבקשה להנאה, כשנגיע לצעד שנקרא הרחבה, נשאל את עצמנו בערוץ אחד, ערוץ החוויה, היחסים שלנו עם הילד שלנו, איך אנחנו אומרים לו בעצם הבחירות שלנו והתנהגויות שלנו, בוא, להנות פה בבית זה אחלה דבר רצוי שאנחנו אוהבים אותו ורוצים אותו. ובערוץ השני שנקרא ערוץ ההוויה, שזה היחסים עם עצמנו, אנחנו נגיד לו גם, היי, אנחנו מחזיקים מהנאה. אוקיי? אנחנו מסכימים למעשה להיות מקור השראה להנאה. עכשיו, למה זה נורא נורא חשוב הערוץ הזה? כי הילדים שלנו, אנחנו כמו גורו בשבילם. אם אני אתן לילדה שלי מלא מלא מרחב להנות ולבלות ולהשפריץ ולשיר, אבל אני לא בעצמי נהנה מהחיים שלי, זה לא יעזור.
0: כן, אז באמת אנחנו ככה על קצה המזלג, אבל עדיין אנחנו מציעים את הדבר הזה בתור הצעה באמת באמת באמת פרקטית, כי הגישה הזאת היא גישה מחוללת ניסים, וזה מדהים איך תהליכים שאנחנו עושים בינינו לבין עצמנו כהורים, משנים סדרי חיים בתוך הבית. אנחנו מסיימים ומודים מאוד לטלי פולק על העריכה המוזיקלית, ולאורנה יקיר על העריכה התוכנית, ותודה רבה רבה שהייתם איתנו.
1: כן, ונשמע בשיר של לאורה מבולה את המילים I'll go wherever you go, wherever you take me, I'll go, שזה בעצם הסיבה שאנחנו מקשיבים גם לעצמנו כשאנחנו רוצים לעזור לילדינו, כי הם ילכו אחרינו בעצם לכל מקום שהנפש שלנו תאותת להם שהוא מקום טוב. תודה רבה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים, ואני תמיד אומר שמי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, המדיטציה היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה, ועל הדרך גם מתרגלים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים וצלילים וכמובן מדיטציות. האמת שהתגעגעתי, הרבה זמן לא שידרתי לכם, והיום אנחנו נמשיך לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש. הוא מבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה ביירבה טנטרה, ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות גם בנשימה, בהקשבה עמוקה לצלילים, גם מרכזי אנרגיה ועוד, ובעצם הוויג'ננה מוצגת כדיאלוג בין שיבה לבין שקטי. שקטי מגיעה, באה לשיבה ושואלת אותו על טבע המציאות ועל תרגולים שיכולים לחבר אותה רוחנית וגם פנימה, והתשובה של שיבה היא בעצם 112 סוטרות, שהן בעצם טכניקות פואטיות של מדיטציה, שנועדו להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת, של חיבור, בעיקר פנימה, אבל בתוך החוויית היום-יום. העיקרון הוא שיש לנו המון סוגים שונים של מדיטציות. מדיטציה זה לא רק לשבת ככה בשקט ולהיכנס פנימה, אפשר לתרגל מדיטציות בכל מיני סוגים, באמצעות החושים, באמצעות הצלילים, באמצעות סריקה של הגוף או סריקה של מרכזי אנרגיה, נשימה ועוד ועוד ועוד ועוד. וכל אחד יש לו את הטכניקה שלו, את הדלת האישית שלו לחיבור, לחיבור הזה פנימה. זה באמת טקסט מאוד פואטי, אני בדרך כלל מתחיל להקריא לכם איזשהו סוטרה, והמדיטציה היא בהשראת הסוטרה. אז באמת בפרק הקודם תרגלנו חיבור ללב האחד, והערב אנחנו נתרגל הרפיה עמוקה, ממש letting go, וזאת יכולה להיות מדיטציה מעולה גם לפני השינה או לפני תחילת היום. בדרך כלל אני יכול להגיד, או לעתים קרובות קשה לאנשים להרפות, כי הרבה פעמים מדובר בשחרור תחושת האחיזה בעצם שלנו ברעיונות, בזיכרונות, בסיפורים שלנו ואפילו בפחדים שלנו, כי להרפות משמעו לפגוש את הלא נודע, ויש פחד עמוק מלהרפות, כאילו אם נרפה אנחנו נאבד את עצמנו, נאבד את הסיפור שלנו. אבל האמת היא דווקא הפוכה, שבהרפיה, ב-letting go, אנחנו בעצם מגלים משהו שהוא הרבה מעבר לעצמנו, משהו שהוא מעבר לצורה, מעבר לסיפור שלנו. וההרפיה דורשת אמון, אמון בגוף, אמון בחיים, אמון בעיקר ברגע הזה, שנדע להיות נוכחים ונדע לעשות מה שצריך לעשות ברגע הנוכחי. וזה משהו שלא מלמדים אותנו, והערב אנחנו נתרגל הרפיה עמוקה, ונתרגל גם הקשבה עמוקה עם הקערות טיבטיות. יש פה המון קערות טיבטיות, אתם לא רואים את כולם פה על המסך.

כל מיני צילים ותדרים. אז יאללה, בואו נתחיל. התפקיד שלכם כמו תמיד, למצוא מקום נוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף, אפשר גם לשכב אם אתם רוצים, להרפות לתוך שכיבה, מומלץ כמה שפחות לזוז, ופשוט להירגע ולהרפות. אני אנחה אתכם בחלק מהזמן, וחלק מהזמן יהיו רק צלילים. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לכם כמה תדרים. תדר של ספייס, של חלל. מומלץ אגב להקשיב עם אוזניות.

יש לנו כמה תדרים ברקע. אפשר להתמקם. לעצום עיניים בעדינות. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הצלילים, אל התדרים.

אפשר לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עד 5 ולהוציא. אולי זה השחרור הראשון, ההרפאה הראשונה דרך הנשימה. לקחת שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה. אפשר להחזיק קצת ולשחרר.

והפעם תיקחו, תיקחו שאיפה עמוקה עמוקה, החזיקו את האוויר ושחררו הנחה עמוקה. הקול שלנו כמו סיגנל לגוף להירגע, להרפות, ממש כמו פיהוק או כמו הנחה עמוקה או שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזיקו את האוויר והוציאו הנחה.

שוב ללא מאמץ, רק תאפשרו לנשימה, לשאיפה ולשאיפה, נשיפה, להגיע אליכם, פשוט להרפות לתוכם.

נשימה עמוקה ושחררו. ורק אפשרו לקצב הנשימה שלכם להאט מעצמו.

והחלו להרגיש את גופכם שוקע ברכות בתוך המקום שבו אתם נמצאים כרגע. הניחו כל תחושת מאמץ להתפוגג, אין לאן למהר, אין לאן להגיע, אין מה לעשות. רק להיות נוכחים ברגע הזה. הרפו את הראש, הרפו את כל שרירי הפנים, כל שרירי הלסת.

הרפו את הצוואר, את הכתפיים, כל שאיפה ונשיפה, הרפו עוד קצת ועוד קצת.

הרפו את הגב, תנו לו לשקוע לתוך המזרון, את הראש לתוך הקרית. הרפו את הרגליים, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

סוטרה מספר 39 הולכת כך. כל היקום הזה הוא בעצם דרך לשחרור. זירה עמוקה למשחק האינסופי. שחקו ותנו למודעות שלכם להיות בכל מקום בו זמנית.

כוכבים, פלנטות, גלקסיות מסתחררות, חלקיקים דטטומים. כולם רוקדים בתוככם.

דמיינו שאתם צפים בתוך יקום אינסופי, מרחב עצום מלא בכוכבים, פלנטות, גלקסיות ואין ספור חלקיקים זעירים, כולם רוקדים בתוככם. כל היקום הזה הוא רק דרך לשחרור, להרפיה, והמודעות שלכם חופשייה להיות בכל מקום, בכל זמן.

תקשיבו לקצב הפנימי שלכם בפעימות הלב. ולמרחב שבין כל פעימה ופעימה.

תאפשרו לעצמכם להתמוסס באינטימיות עם הרגע הזה, עם הנוכחות, עם הקיום, עם השחרור. בידיעה שאין צורך לעשות דבר, אתם כבר חלק מהתנועה, אתם כבר חלק מהבריאה.

אפשר להחזיר את תשומת הלב לגוף, תשומת הלב לנשימה. נסיים בהודיה עמוקה. לכל דבר שאתם מרגישים שאפשר להודות עליו, הדברים הקטנים על הדברים הגדולים, כל הניסים הקטנים, כל הניסים הגדולים שהיו, שעוד יהיו.

לאט לאט אפשר להזיז את האצבעות, קרטות, שאיפה עמוקה עמוקה, ובנשיפה רק להרפות, לשחרר כל דבר שאתם מרגישים שאתם יכולים לשחרר, להרפות ממנו, להשלים.

השם הנפלא זה להרפות. זה הכל הערב, מקווה שנהנתם. ועד הפעם הבאה, כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, מה עלה, מה שחררתם, אולי גיליתם משהו חדש. בינתיים שולח לכם מלא אהבה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

ליטל וייל עם פונטוד סקבוקלס, שיר חדש, קאבר שלה, שיצא שבוע שעבר. איתו אנחנו פותחים את עולם קטן, מוזמנים להיות איתנו בשעתיים הקרובות. אני איתכם פה, אורי בנקלטר, פה ברדיו מאות החיים. נמשיך עם שיר חדש של ז'ן אבי ומילו, Before the Water, עם אלבום חדש שמגיע בקרוב. יאללה, שיהיה לנו ממש כיף ונעים ביחד. Before the Water.

ג'נבי ון מילו, הצמד הדרום אפריקאי המשובח, Before the Water, חכה לאלבום הזה. נמשיך עם ליז אדיסון, גם קטע חדש שנקרא Sensory Skin, בוא נשמע אותו.

down מרבי סיבה אלה ממקט החדש The Sound of Water והנה שיר שאנחנו שומעים ממש בכל התוכניות האחרונות הוא נוגע עמוק נסי גומז בשיר החדש והמצמרר של Hope Still Flickers אז הנה נשמע עוד פעם אותו עם השיר היפה של נסי עם הקטע המוקלט של לינו בן זוגה של נסי ובסוף השירה המתוקה של הבת שלהם על התקווה אז הנה בוא נשמע את זה מההתחלה

כן, שמענו שני שירים של סופיה טוב, תוך האלבום שלה, Whispers of Love, ונמשיך עכשיו עם אילה אודליה ואודליה, מתוך מה-EP Something Simple, נשמע קטע שנקרא האורגנוז.

השיר הזה יפה, תמרי פרוג'קט מעליי דממה, קבר לשיר הזה כל כך יפה. מי ששרה פה זאת אני רואה, אני מסתכל בקרדיטים ואני לא מוצא. טוב, יש לי שיעורי בית. בכל מקרה, תמרי פרוג'קט זה פרויקט של כאלה שלמדו עם תמרי, שהיא על הפנימייה המוזיקלית, והיא גם נרגעה בשביעי באוקטובר. עם אלבום קברים יפה, ביניהם היופי הזה של מעלי דממה. נמשיך עם גד תדהר, ליבי.

שמענו את אולד סול, חבירה בין סער בר שלום, יודן מיבר ואמבר, הקטע הארוך הזה עם הספוקן וורד המתפתל והמעניין הזה של אמבר. נמשיך עם היום רוי שנער עם השיר החדש שלו, רקמה, מסע פסיכדלי עמוק ככה בשיר.

אוי, רקמה. נמשיך עם מהם לאור, אלבום החדש שלה שנקרא אמונה, אלבום שני, אלבום הקודם היה גרדסו. בוא נשמע מתוכו את נשימה. Breathe.

כן, נפתח מתוך אלבום של האור אמונה. בוא ניתן עוד אחד מהאלבום הזה. מיני האסטרלה גיה.

ג'וזי הקקן, אברה אברה אברה, פתח את ליבך. ואנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן עם היופי הזה. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות פה ברדיו מהות החיים. תודה שהייתם איתי, נסיים עם יוגב לוי ואורי, עם קטע חדש שלהם שנקרא ספינתי.

מתחפר משתיקתך, תן לי לדבר אליך וללכת בין צלביך, להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע, לא אחריד את בדידותך, זהירה כמו מהססת באותו

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: העושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן.
0: בני בא עם בני בשן.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

תמיד יש לי את החבר'ה לקבל, אבל לא משנה אותם, הם כמובן ככה הגיעו.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המקע.